0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: i pozdravljam društvo puno sa...
1: Slušate Radio Kotor.
2: Kako vrijeme prolazi, love ne nalazi, prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predajem, da li da idem ili to sebi teret postajem.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP, Radio Kotor.

0: Simfoniji Mura uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.

čuje se diše. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nastavlja zasjedanje. Na dnevnom redu i predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Ustavni sud na sjednici 24. septembra odlučio ustavnosti zakona o obaveznoj vakcinaciji djece. Domaći biznismeni zainteresovani za modernizaciju aerodroma Crne Gore. Borbeni avioni NATO-a oborili dron koji je ušao u vazdušni prostor Litvanije. Incidentima se testira evropska spremnost i riješenost, poručuju zvaničnici Evropske unije. Vrijeme je danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Nastavak vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za 11 sati.
3: Na dnevnom redu sjednice 9. vanrednog zasjedanja su predlog zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije, predlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Na dnevnom redu sjednice 10. vanrednog zasjedanja je predlog za promjenu Ustava Crne Gore.
2: Pred Ustavnim sudom završena je javna rasprava povodom inicijative za ocjenu ustavnosti mjera koji se odnose na vakcinaciju djece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi sud imao na raspolaganju različite argumente. Odluka će biti donijeta na sjednici 24. septembra.
4: Ovom raspravom Ustavni sud ne dovodi u pitanje istorijski i medicinski značaj imunizacije za čovečanstvo. Ali isto tako, ova ustavna pitanja ulaze u najsitnije društvene pore i u dom svakog pojedinca.
2: Sastanak radne grupe za pripremu opšte kolektivnog ugovora koji je bio najavljen za sutra neće biti održan, kazao je za naš radio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Radomir Božović. Napominje da su u dogovoru sa Savezom sindikata još jednom uputili vladi zahtjeve da se potpiše novi opšti kolektivni ugovor u veća obračunska vrijednost koeficijenta.
5: Nastavak pregovora i sastanak radne grupe najavljen za četvrtak 17. i u međuvremenu odložen, jer neki članovi ispostavilo se ne mogu da dođu u zakazani termin. Novi termin u ovom trenutku ja ne znam, ali se iskreno nadam da će to biti vrlo brzo u nekom razumnom roku. Mi smo na posljednjem sastanku radne grupe prije 20 dana zajedno sa Savezom sindikata, a i podržani od Unije poslodavaca, dali određene zahtjeve vladi i mi očekujemo da vlada ispuni. Dakle, zahtjevi ostaju isti, uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i uvećanje koeficijenata za određene nivoje kvalifikacija kako bi se koeficijentima i obračunskoj vrijednosti, pa ne da kažem primakli minimalnoj zaradi, nego kako bi se izjednačili sa minimalnom zaradom.
2: Vlasnik kompanije Zeta Gradnja Blagota Radović poručuje vladi da je sa još nekoliko preduzetnika zainteresovan da preuzme modernizaciju aerodroma Crne Gore, te da bi njihova ponuda parirala onoj koju na tenderu dala južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation.
6: Vlasnik i predsjednik odbora direktora kompanije Zeta Gradnja rekao je i da je razgovarao sa većinskim vlasnikom kompanije Voli, Draganom Bokanom, koji je, kako kažu, tu ideju podržao. Imam jednu poruku za vladu. Ima nas 7 ili 8 koji imamo ozbiljan kapital. Sve što su ponudili Južnokoreanci mi prihvatamo unaprijed. Sve što su tražili od Južnokoreanaca mi prihvatamo i nećemo da iznosimo pare iz države, nego da ulažemo u ovu državu. Ovo je naša država i ne miri se patriotizam ko će glasnije da pjeva i da se udara u grudi. Patriotizam se mjeri ko će da plati porez, naglasio je Radović.
2: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sastao se u Ulcinju sa predsjednikom opštine Gencije Nimambeguom, kao i sa nekadašnjim predsjednicima i funkcionerima opštine Ulcinj, sa kojima je razgovarao o razvojnim potencijalima grada, prioritetnim projektima i načinima da država i lokalna samouprava zajednički doprinesu njegovom snažnijem ekonomskom razvoju, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta. Predsjednik Milatović poručuje da razvoj Ulcinja mora biti iznad političkih razlika i da iskustvo ljudi koji su u različitim periodima nosili odgovornost za grad treba staviti u funkciju njegove budućnosti. Porinuće prvog višenamjenskog patrolnog broda Petar I Njegoš u Francuskoj predstavlja važan korak za Ministarstvo odbrane, Mornaricu vojske Crne Gore i ukupni sistem odbrane, saopštio je ministar odbrane Dragan Krapović, navodeći da Crna Gora dobija sposobnost da efikasnije štiti svoje nacionalne interese na moru. Za televiziju Crne Gore ministar Krapović govorio je predstojećim razgovorima sa Republikom Hrvatskom o školskom brodu Jadran.
7: Mi smo namjerni da te razgovore obavimo na jedan prijateljski, dobrosusjedski, saveznički način u dobroj vjeri da možemo doći do nekih zajedničkih održivih rješenja koje neće ugroziti ono što je kontinuitet stava svih crnogorskih vlada do sada, pa tako i ove vlade kada se radi o školskom brodu Jadran. Ti stavovi koji su iskomunicirani od strane različitih osoba i funkcionera u Republici Hrvatskoj su kontinuitet njihovih stavova, dakle stav ni moj lični kao ministra, ni crnogorske vlade za sada nije promijenjen. Niti će se, što se mene tiče, mijenjati. Što se tiče zajedničkog upravljanja brodom, što se tiče eventualno zajedničkih obuka, mi smo i dan danas otvoreni za takvu mogućnost. Međutim, priroda ratnih brodova, školskih brodova, vojnih brodova je takva da on može ploviti samo pod jednom zastavom. Tako da u tom dijelu ja ne vidim mogućnost za prostor da se eventualno dvije zastave nađu ili nekakva multilateralna rješenja. Ne bih trčao pred rudu i prije nego što razgovore obavimo, ja izlazio sa eventualnim rješenjima u odnosu na ono što je figuriralo u javnosti poput ovoga, poput nekakvih predloga, da to bude neki NATO centar izvrsnosti i tako dalje. Ta rješenja jednostavno nisu moguća. Osim ako ne želite da prekršimo sve moguće principe i pravila koja važe u savremenom svijetu i međunarodnim odnosima decenijama i kojih se mi naravno držimo.
2: Region i svijet. U specijalizovanim vijećima u Hagu 10 sati izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseliju, Redžipu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održit će danas u Europskom parlamentu godišnji govor o stanju Europske unije. Središnji dio govora bit će prijedlog o osnivanju Europskog savjeta za sigurnost, koji bi trebao da omogući znatno brže donošenje odluka o odbrani sigurnosti u kriznim trenucima. To su briselskim krugovima tumači kao potencijalno jačanje europske odbrambene komponente, nezavisno od NATO-a. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Kaja Kallas izjavila je da je Rusija napadom na voz u blizini poljske granice željela da uplaši europske zemlje i odvrati ih od podrške Ukrajini.
8: Moramo biti realistični, to nisu nesreće. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, iskuša naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
2: Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada nastojati da izgradi jedinstveno bezbednosno i ekonomsko savezništvo s Europskom unijom. Carney je posebno istakao produbljivanje ekonomskih političkih veza i naveo je da je Kanada jedina neevropska članica Europske inicijative za nabavku odbrambene opreme. Kultura. Izložba djela likovnih umjetnika Makedonske akademije nauka i umjetnosti pod nazivom Kontinuiteti otvorena sinoć u galeriji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Dejan Burzanović.
9: Gostovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u izložbenom prostoru Makedonske 2023. godine sa izložbom Ad Infinitum ostavilo je snažan trag i potvrdilo međusobno uvažavanje dvije institucije. U znak iskrenog prijateljstva Canu je uzvratio dobrodošlicu otvarajući vrata galerije. Otvorio ih je sekretar odjeljenja umjetnosti, akademik Pavle Goranović.
10: Prožimaju se tako i mnogi umjetnički svjetovi, dvije zemlje, kako se to potvrdilo i na uspješnoj izložbi naših stvaralaca u Skopju. Ova izložba nije samo antologijska, već je dijelom i analogijska. Nije samo uzvratna, već i podsticajna. Ona govori o vitalnom biću makedonske umjetnosti, neprestanom dijalogu sa univerzalnim iskustvima. Pristoji ovoj izložbi naziv Kontinuiteti. Ne samo zato što možemo pratiti pravce razvoja jedne dinamične umjetničke scene, nego i zato što se ona organizuje u čast kontinuiteta dobrih odnosa institucija i u slavu raznolikosti.
9: Nigdje se kao u likovnoj umjetnosti tako jasno ne odražava povezanost dijela sa podnebljem. Kao što su radovi crnogorskih slikara, kako jednom reče Dado Đurić, iščupani iz Crne Gore.
10: Tako su slike iz skulpture makedonskih stvaralaca preuzete iz tamošnje stvarnosti.
9: izložba radova 19 likovnih umjetnika Makedonske akademije nauka i umjetnosti biće otvorena čitav septembar i oktobar u galeriji Crnogorske.
2: Fudbaleri Jezera i Bokelja odigrali su neriješeno Beranama 1-1, čime je kompletirano osmo kolo prve crnogorske lige. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta detaljnije će Marko Perović.
11: U posljednjoj utakmici osmog kola domaćeg fudbalskog šampionata nije bilo pobjednika. Jezero i Bokelj remizirali su Beranama 1-1. Kotorani su tokom prvog poluvremena bili mnogo bolji tim na terenu. Iako su gosti diktirali ritam i u nastavku meča, Jezero je povelo 64. minutu pogotkom Ayumua Nishimure. Ipak, izabranici trenera Nenada Brnovića uspjeli su da stignu do izjednačenja rezultata u samom finišu. Rezervista Nemanja Đurović u 87. minutu preciznim udarcem postavio konačnih 1-1. Bokelj je sa 12 bodova na diobi trećeg mjesta sa Mornarom, dva manje od vodećeg Dečića. Jezero se sa 9 bodova nalazi na 8. poziciji. Omladinci Mladosti poraženi su od kazahstanskog Kajrata sa 5-0 u Donjoj Gorici u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona. Gosti su pitanje pobjednika riješili u finišu prvog poluvremena. Seriju golova otvorio je Černomorec u 35. minutu, nakon toga su pogodili još Kalikulovi i Kerim Khan. U nastavku susreta Kajrat je postigao još dva pogotka. Mreže su zatresli Žilka Idara i Nurbulata, te praktično osigurali prolaz svoje ekipe u narednu fazu. Revanš je 14. oktobra u Almatiju. Uprava ženskog rukometnog kluba Budućnost je nakon dva poraza na startu elitnog takmičenja odlučila da se rastane sa trenerom Zoranom Abramovićem i dala povjerenje Maji Savić. Legenda crnogorskog rukometa je do sada jednom vodila Budućnost na utakmici sa Esbjergom 10. februara 2024. godine, kada tadašnja šefica stručnog štaba Bojana Popović nije mogla da bude uz tim zbog virusa. Savić, koja je do sada bila pomoćnica Abramoviću, ističe da je optimista pred naredni duel sa francuskim Brestom, te kada je u pitanju sezona plavih u Ligi šampiona.
12: Nezgodno vrijeme za promjene, ali mi imamo trenažnu nedjelju ispred sebe. Jednostavno nemamo vremena da razmišljamo o tim svim stvarima. Bilo je i dobrih stvari koje su urađene, ali prosto novi je sastav, nova ekipa, treba vremena. Doveli smo pojačanja, očekuje se više. Imala sam dobru saradnju sa Zoranom. Ja sam radila i sa Bojanom i sa njim, bila kao pomoćni trener godinu dana. Tako da već poznajem broj igračica i bila sam trener većini od njih ranije u kadetskom i juniorskom uzrastu, tako da mislim da ću imati sigurno manje problema nego što ih je on imao.
11: Džudista Aleksandar Tomić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 100 kg na Evropskom univerzitetskom prvenstvu borilačkim sportovima u Tirani, čime je stavljena tačka na nastup crnogorskih boraca na tom takmičenju.
2: Prognoza vremena. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, a tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab, umjeren, promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni. 8 je sati i 13 minuta završen jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Enisa Softić i urednik Saša Samardžić zahvaljuju na pažnji.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Kotorsko jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ove srijede 16. septembarskog dana. U našem gradu temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1018 milibara. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 14 sati nalježići kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelenovo, Pelenska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavor i Koložunj. U terminu od 8 do 10 sati dio potrošača u Perastu na potezu od Jadran Perasta do izlaza prema Risnu. Na području od Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostenice, Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće. Saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Snabdjevanjem vodom trenutno se obavlja iz izvorišta Orahovac, što se tiče druge strane, tačnije područje Škaljara, Stoliva, te Strpa i Morinja. Očekujemo da će najkasnije do sutra voda biti ispravna za piće, izjavio je direktor vodovoda Đuro Marković. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30, zatim od 9 sati servisne informacije Zrnca mudrosti 9.15, informacije saobraćaja 9.30. U magazinu Grad od 10 sati donosimo niz aktuelnosti, a od 11 sati je kontakt program Grad i vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radio Crne Gore. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihajla Moškova, moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo aktuelnosti.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Sve smo jedno drugo rekli što smo

Vratala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše goruća tema. Ustavni sud okončao javnu raspravu o obaveznoj vakcinaciji predškolaca. Odluku donose 24. septembra. Niko nije osporio vakcinu, osporen je zdravstveni sistem. Objavljen izvještaj Ministarstva financija za drugi kvartal, javni dug na kraju juna 58,5% bruto društvenog proizvoda i u okviru je Maastrichtskih kriterijuma. Nepropisno odlaganje komunalnog otpada i dalje veliki problem širom glavnog grada, Vrela Ribnička zatrpana smeće. Dalje nepoznati detalji zahtjeva koje će albanski forum ispostaviti premijeru Milojku Spajiću. Miloš Perović poručio taktički pritisak koji ozbiljno testira stabilnost izvršne vlasti. Vlasnik Zeta Gradnje poručio da bi sa još nekoliko preduzetnika želio da ulaže u vazdušne luke. Baća Radović je zainteresovan da preuzme modernizaciju crnogorskih aerodroma.

Agencija za zaštitu životne sredine odobrila novu turističku atrakciju u zoni nacionalnog parka Lovćen, pogled na Boku sa Skybajka. Sloveniji prvi put obilježen Međunarodni dan pećine i krša UNESCO, a podzemni svijet postao vidljiv na globalnom nivou. Nezavisni dnevnik vijesti piše i poslije 5 godina podaci o zaposlenju i zaradama bivšeg agenta i dalje pod navodnicima povjerljivi. ANB čuva Lazovićev račun. Tajna policija tvrdi da bi otvaranje tih podataka moglo ugroziti nacionalnu bezbjednost. Mans poručuje da se radi o javnom interesu. Nakon 5 godina Adriatic Properties se nastavlja gradnju u Miločeru. Hotel ne širimo, nema prodaje stanova. Zakupac ljetovališta tvrdi da novih kapaciteta u Miločerskom parku neće biti, kao ni sječe stabala.

Rusija pobjeđuje u borbi dronova. Moskva je višestruko povećala upotrebu mlaznih letjelica, dok Ukrajina još traži efikasan i dovoljno jeftin način da ih zaustavi.

Spriječen tranzit smrznute govedine namijenjen kosovskoj firmi koja snabdjeva i crnogorske privrednike, pokvareno meso iz Brazila pod istragom. Ko je znao da će doći do napada i zašto se upozorenja nisu ozbiljnije shvatila, CIA objavila podatke poslate Bijeloj kući prije napada 11. septembra.

Četvrti festival sportskog i umjetničkog filma okuplja svjetsku elitu na Crnogorskom primorju. Budva ponovo epicentar sporta i kinematografije. Košarkaši budućnost Volija u petak i subotu na turniru Mirza Delibašić. Generalna proba u Sarajevu. Iskusni krilni centar ostaje u Euroligi i vraća se u Španiju. Nikola Mirotić u Valenciji. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za srijedu 16. septembar.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati od 7 do 14 sati Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun, u terminu od 8 do 10 sati dio potrošača u Perastu na potezu od bivšeg Jadrana do izlaza prema Risnu. U susret Bokeškom triatlonu, Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu, odnosno Jadranskoj magistrali, od Borića u Perastu do Orahovca od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Kino Boka danas od 18 sati film Patrolne šape Dino Avantura, a u 20 časova Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Nataša Đonović. Od 14 do 21 doktorka Milica Krivokapić. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktor Vladislav Pejaković, u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 70%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano do 30 stepeni. Gost magazina Grad danas od 10.30 bit će predsjednik Skupštine Triatlon kluba Kotor i direktor trke Bokeški triatlon Dragan Jovanović. On će najaviti predstojeći Bokeški triatlon i humanitarni plivački maraton, a govorit će i o trenutnim aktivnostima Triatlon kluba Kotor. Razgovor će voditi Tamara Vuković. U današnjem izdanju Ljetnje priče od 17.15 govorimo o nedavno predstavljenoj knjizi profesora doktora Antuna Zbuteke Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija. Emisiju uređuje i vodi Nataša Janović.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Živi od svojih ruku, radi kao inspektor u policiji. Mi smo za jednakost polova, južnog i sjevernog. Izgleda da smo državne akcije upisali u knjigu žalosti. Prvi čovjek radi kako mu drugi kažu. Smislio sam burlesku, no potreban mi je parlament da odigra tu predstavu. Bolje bi nam bilo da smo umjesto bitaka gubili vođe. Pobjede proslavljamo uz pjesme narikača. Prespavao sam polovinu života, bilo je to moje bolja polovina. Da bih proširio svoje vidike, morao sam komšiji da srušim kuću. Nije mu svraka popila mozak, već koka. Doživio je veliku bruku, nema ga na Facebooku.
2: Sam je seksi,
3: tako je seksi.
2: Pipni ga,
3: pipni ga slobodno.
2: Tako je fancy,
3: pipni moje.
2: Touch screen.
3: Jesse, Jesse,
2: pipni ga.
3: Aha.
2: Jesse,

Vaším se na větr nedonese, vaším se

Plašim se da vjetar ne donese, plašim se da bol me ne raznese.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: U naredni sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, Magazin Grad za srijedu 16. septembar. Govorit ćemo o zaštiti životne sredine, bokeškom triatlonu, humanitarnom plivačkom maratonu i sportu. Idemo redom. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom, juče u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti, održana je javna tribina i debata namijenjena građanima mjesnih zajednica Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Ispratila Mihaela Moškov.
2: Tribini su prisustvovali članovi multisektorskog tima koji čine predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, institucija, komunalnog preduzeća kao i građani i građanke Dobrote. Otvarajući tribinu, Jelena Vuković podsjetila je da je projekat usmjeren na prikupljanje i objedinjavanje podataka koji će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
3: Ekocentar Delfin je u saradnji sa Sekretarijatom zaštite prirodne i kulturne baštine i sa relevantnim da kažemo sekretarijatima iz opštine uzeo da odradi projekat prikupljanje podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Mi smo sada napravili tu jednu bazu podataka, negdje u junu mjesecu dolazili smo i kod vas u mjesnoj zajednici, znači bio je jedan krug već da kažemo pitanja i da kažemo sugestija šta su to problemi mjesnih zajednica. Sad smo da sklopili taj jedan akcijni plan, nacrt akcijnog plana poslali smo mjesnim zajednicama na uvid, da kažemo sugestije i komentare. Večera smo tu sa vama.
2: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila je da je u pripremu baze podataka uključen širi krug stručnjaka iz različitih oblasti.
4: Ja se izvinjavam, samo u ovom našem multisektorskoj radnoj grupi večeras sa nama nije mogla da bude gospođa Zorica Uzelac iz Vodovoda. Znači, imamo saradnicu sa Fakulteta za pomorstvo, saradnika iz Luke Kotor,
3: saradnika za neionizujuće zračenje
4: iz Podgorice, tri saradnice sekretarijata koje su radile na bazi podataka klime na energetske efikasnosti buke. Dakle, to sve oblasti koje su rađene kroz obavezne zakonske oblasti za lokalni plan zaštite životne sredine, ali mimo tih oblasti mi smo definisali i oblasti koje su specifičnost Kotora. Jer ne može svaki lokalni plan u Crnoj Gori bilo koje opštine da bude isti.
2: Najviše vremena posvećeno je pitanju vodosnabdijevanja i problemu zaslanjenja vode koji je tokom ljetnjih mjeseci posebno pogodio Dobrotu i okolne mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice Dobrota Vedran Milošević ukazao je na to da tribini ne prisustuje predstavnik vodovoda, ocjenjujući da je riječ o jednom od ključnih pitanja za stanovnike ovog područja.
5: Izvinjavam se, nema niko iz vodovoda večeras.
4: E pa ta gospođa Zorica Uzelac.
5: Pa nije bila ni prošli put.
4: Bila je u grbu.
5: Pa mislim, pričamo sad o neurologičnim tačkama i krucijalnim stvarima, vjerovatno su da spriječene.
4: Ono što je sigurno, moram da vam kažem, mislim prosto da budemo precizni i jasni, ovo je baza podataka za lokalni plan zaštite životne sredine koju mi posle 20. predajemo Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine koji će raditi na onom uvodnom opisnom dijelu cijelog područja preporukama i zaključcima i bit će onda posle toga lokalni plan u cijelosti dat ponovo na javnu raspravu prije usvajanja nacrt kada će cijeli tim iz vodovoda i iz službi biti prisutan.
2: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin objasnio je da odsustvo predstavnika određene institucije ne znači da primjedbe građana neće biti evidentirane i razmatrane.
6: Ja ne vidim sporno što nema gospođu Zera. Zašto? Zato što ako ima nešto novo što vi treba da kažete, a nije ovdje sadržano, mi to sakupljamo, kandidujemo na multisektorsku radnu grupu gdje su prisutni svi članovi i onda uvrštavamo. Ako ima nešto novo, ako ima neko objašnjenje od tekućim, u vezi tekućih problema, to je već nešto drugo.
2: Dr. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora naglasila je da cilj tribine nije da se na licu mjesta riješi svaki pojedinačni problem.
7: Znači, da se mi ne bismo sad bavili problemima koje mi ne možemo da riješimo. Znači, cilj ovoga je da mi stavimo u plan sve ono što nam pada na pamet da može da nam koristi. I ako to stavimo u plan, onda imamo veće šanse da raznim institucijama bodemo prst u oči i da mu kažemo, alo, ovo ti piše ovdje, da ti je obaveza, kad ćeš to da uradiš. Znači, treba da kažemo konkretne mjere, konkretne aktivnosti, konkretne stvari koje mogu da nam pomognu da to riješimo.
2: Građani su ukazali na druge komunalne i ekološke probleme, među kojima su prihrana plaža, čišćenje kanala i izvorišta, kao i problem otpadnih voda i neprijatnih mirisa na pojedinim lokacijama. Govorilo se o saobraćajnim gužvama i nedostatku parkinga. Kao jedno od mogućih rješenja predloženo unapređenje javnog prevoza kroz češće polaske, pristupačnije cijene karata i uvođenje pametnih autobuskih stajališta. Govoreći o daljoj proceduri, Žarko Radulović objasnio da je zadatak Ekocentra Delfin da prikupi i sistematizuje podatke.
6: To je cilj. Mi sakupljamo podatke i sistematizujemo ih. I predajemo opštini. Oni će sada da urade upravo ovo što ste vi sada kazali. I jedan takav nacrt plana će doći ponovo na javnu razgovor. I bilo bi dobro da nas ima što više upravo. Jer sinoć smo razgovarali u Škaljarima. Neko je govorio pritisak javnosti je ogroman, samo neartikulisan. Mi smo napravili anketu na 3000 ljudi u Kotoru iz svih mjesnih zajednica. To nas je ponukalo da stavimo kao poseban cilj i inspekcijski nadzor i saobraćaj, jer su građani ogorčeni na tome. I upravo to treba da bude na tim javnim raspravama, da građani dođu, da se osjeti taj jedan pritisak na lokalnu upravu, da ovo o čemu mi sada pričamo, da ne ostane 70% mrtvo slovo na papiru, nego barem da se 70% u 4 naredne godine realizuje. I ja moram da istaknem, ja vjerujem u to zato što imamo jako dobru saradnju sa sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Oni će u krajnjem biti obrađivači toga i predlagači. I mislim da je tu jedna grupa intelektualnih ljudi i raspoloženih da se to radi. Jer ovo što Vedran kaže, mi smo... Htjeli, ne htjeli da priznamo, mi smo u haosu. Kotor je ostao bez alternative u saobraćaju, bez alternative u vodosnabdjevanju, bez alternative ove, bez alternative ove, more se uništava besumučno. I gdje smo stigli?
2: Primjedbe i prijedlozi prikupljeni tokom susreta bit će razmatrani u daljem procesu izrade dokumenta koji će prije konačnog usvajanja ponovo biti predmet javne rasprave. Najavljen je i treći susret sa građanima mjesnih zajednica, čime će biti nastavljen proces konsultacije i prikupljanja prijedloga za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
1: Istim povodom u ponedjeljak večer u prostorijama Doma kulture Škaljari održana je javna tribina za građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač. Opširnije će Biljana Marković.
8: Lilja Radunović u ime nevladine organizacije Ekocentar Delfi. Nezavršena je tribina u Škaljarima. Građana bila, evo, kažemo, posjećena relativno. Šta su zaključci i na što su građani ukazali?
9: Hvala još jednom Radio Kotoru. Evo nas noćas u Škaljarima na tribini građana, u stvari jednoj debati o nacrtu baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koje evo, mi taj projekat završavamo 19. ali svakako već smo finiširali sve što je trebalo, ali nas evo opet s građanima da oni prosto nam daju informaciju na sve ono što smo u junu mjesecu s njima razgovarali, da li su zadovoljni sa tim koliko se to obradilo u ovom nacrtu. Noćas su bili posebno aktivni građani iz mjesne zajednice Kavač i oni su prosto potencirali ono što se je bilo i u planu 2019-2023. i problem koji je aktuelan, nažalost i dalje, a to je problem divlje stoke koja je definitivno koji je eskalirao posebno sad u zadnje vrijeme u Kavču, i to je nešto o čemu ćemo evo u ova naredna 2-3 dana sa relevantnim predstavnicima različitih sekretarijata u opštini Kotor da vidimo koje je to moguće rješenje i negdje gdje je mjesto s tom problemu u ovom nacrtu akcijnog plana. Govorimo o zaštiti životne sredine, ali govorimo i o tome da su uništeni poljoprivredni zasadi, da kvalitet života tih ljudi prosto nije onaka kakav bi trebao da bude, a problem je još prisutan. Osim toga, pričali smo sa njima i na tu temu pretjerane urbanizacije u Kavču, koja je definitivno opteretila cijeli sistem i putnu infrastrukturu. Pitanje je šta će biti sa vodosnabdjevanjem i sa upravljanjem otpadnim vodama. To je nešto o čemu ćemo morati da se povede račun u narednom periodu i da prosto negdje se postavi, da kažemo, granica u toj urbanizaciji tog područja u odnosu na infrastrukturu koja ne prati tu urbanizaciju.
10: Da. Evo, čuli smo i tokom same javne rasprave, jedna od prisutnih građanki mjesne zajednice Škaljari iskazala je svoj pristanak da se na njenoj parceli postavi stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, a to je pored autobuske stanice. Ovim nacrtom,
9: to je posebno jedan.
10: Ovim nacrtom predviđeno je da se uradi obavezna analiza kvaliteta vazduha kada je u pitanju ova autobuska stanica, ali bilo je i čulo se na samoj javnoj raspravi i potreba da se autobuska stanica izmjesti sa sadašnje lokacije, jer kako se čulo u mnogim gradovima autobuske stanice nisu u centru gradova, nego su uglavnom na periferijama.
9: Kvalitet života preko 30 porodica na autobuskoj stanici je, znači, da bolje da kažem da nemam komentar. Ja prosto, ko ne vjeruje, neka provede sat, dva na autobuskoj stanici pa neka vidi kako ti ljudi žive. I to je stvarno problem na koji ne smijemo ostati ni gluvi, ni nijemi. Definitivno, ako znamo da je 79. godine ta autobuska stanica dobila privremenu dozvolu i od 79. godine kao privremeni objekat ona još tu egzistira, a imamo pritisak putnika, saobraćaja i svega nemjerljivo u odnosu na taj period, stvarno se mora razmišljati o tome šta da se radi. I sekretarijata za investicije, naš saradnik, kolega ovdje upravo na izradi ove baze podataka, gospodin Miodrag Kuželj, koji je inače inženjer saobraćaja, i on je definitivno saglasan i u ime sekretarijata da se mora uraditi analiza sa svih aspekata. A ono što je prvo, kvalitet vazduha. I evo, kao što ste čuli, porodica Franović je potpuno raspoložena da na njihovom placu bude postavljena ta mjerna stanica, jer ona će sigurno dati podatke koji govore o tome da to jednostavno na autobuska stanica na toj lokaciji nije adekvatna. Prostor u Kotoru je, da kažem, mi smo prostorno ograničeni, ali svakako se mora naći neko rješenje kako bismo riješili ili ublažili, ali u svakom slučaju vjerujem da ćemo ići ka tome da vidimo šta možda se uradi da se riješi taj problem.
10: Čulo se također, gospodin Radulović je iznio podatak da je Ekocentar Delfin do sada uradio oko 3000 anketa.
9: 3500 anketa smo uradili tokom aprila i maja mjeseca i obrada tih anketa je pokazala da građani Kotora smatraju da je prvi problem vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, rad inspekcijskih službi i na trećem mjestu je saobraćaj. Tako smo mi te prioritete posložili u ovom nacrtu baze podataka. S tim što smo, novina je što smo u ovoj bazi podataka predložili, to su saglasili svi članovi multisektorske radne grupe, da sad da sem onih obaveznih sadržaja koje mora lokalni plan da ima i sem onih sadržaja koji su posebno važni za ovo područje kao akvatori, zelene površine i rad sa javnošću, što smo i ranije stavili, sad smo uveli i dva nova cilja, a to je pojačati i poboljšati rad inspekcijskih službi i posebno smo se fokusirali na problem saobraćaja.
10: Još samo da kažemo šta slijedi nakon ovih javnih tribina. Kažete, primjedbe mogu biti do 19. septembra. Šta nakon toga?
9: Do 19. septembra na ovu formu nacrta. Nakon toga Sekretarijat za zaštitu prirodne kulturne baštine, koja je nama partner na ovom projektu, dobija taj materijal i idemo zajedno u izradu onog uvodnog dijela, opisa stanja cijelog područja, i idemo ponovo sa takvim sadržajem, kompletiranim, preciznim rokovima za sve aktivnosti koje su navedene u bazi podataka u akcionom planu, preciznim iznosima, da kažemo vrijednostima tih intervencija koje su planirane, idemo ponovo kod građana sa nacrtom lokalnog plana zaštite životne sredine. Nakon svih primjedbi, znači građanima još ostaje vrijeme, još imaju vrijeme, ali kažem, za naš projektni zadatak je do 19. Ostaje im vrijeme da obrate pažnju, da prosto uzmu k znanju sve ove informacije, jer je ovo vrijeme idealno sad da bismo mogli nakon usvajanja lokalnog plana zaštite životne sredine 2027-2031 na lokalnom parlamentu, da negdje svi zajedno...
10: Kad bi to trebalo biti usvojeno?
9: Pa do kraja godine bi trebalo da bude sve završeno. A onda već u prvim mjesecima 2027. da se usvaja na opštinskom parlamentu. Jer imamo tu isto dosta posla sad kod opisa stanja, jer svako područje ljudskog rada i života u Kotoru mora biti opisano. Jer u svim tim područjima ljudskog rada i života sve to ima utjecaj na životnu sredinu.
10: Hvala gospođa Radunović na ovim informacijama. Radio Kotor će svakako pratiti i naredne tribine koje se odnose na ovaj nacrt.
9: Jeste, sutra smo u Dobroti, a u četvrtak smo u Stolivu i svi građani su dobrodošli. Hvala i vama od srca, jer bez vas prosto ovaj posao ne bi bio urađen. Tako i ja stalno to govorim, da saradnja medija i nevladinog sektora kada su u pitanju ovakve inicijative su vrlo važne. Hvala još jednom.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
11: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
12: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
11: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
13: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
14: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
12: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Kotorčane, slušateljke i slušaoci, gost Talasa Radio Kotora je predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor Dragan Jovanović u susret 15. izdanju Bokeškog triatlona kao i humanitarnog plivačkog maratona koji će biti održan od Perasta do Dobrote. Dragane, dobar dan i dobrodošli na Talasa Radio Kotora.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Za početak, eto da kažemo, 15. izdanje Bokeškog triatlona, šta ste pripremili za ovogodišnje takmičenje i po čemu će se razlikovati od prethodnih izdanja?
1: Pa evo, dođe na red nekako i ta i 15. godina, nevjerovatno kako to vrijeme prolazi, ali uglavnom 15. izdanje Bokeškog triatlona Perast je pred nama. Ove godine razlika je što nismo davno imali taj format sprint triatlona, koji je jako poželjan za ljude koji tek počinju da se bave triatlonom. To nama na jednu ruku odgovara i daje priliku za, da kažem, za pojačanje i obnovu članstva, na primjer ljudi koji su malo, da kažem, još stidljivi u ovom sportu i traže se. Ovo je jedinstvena prilika da probaju kako se u tome snalaze. Tako da je onda to i rezultiralo nekim povećanim brojem prijava štafeta u kojima ljudi mogu da se oprobaju po troje, čak u tim, da u više disciplina, ne bili u nekom trenutku to prezubili, da kažem, i spojili u triatlon kao i tu jedinstvenu zahtjevnu disciplinu.
0: Jesu li zatvorene prijave i koliko za sada imate prijavljenih?
1: Zatvorili smo prijave za štafete, one su definitivno morale biti zatvorene, imamo 16 štafeta, to je već i više nego naš limit. Možda ima oko, trenutno, možda oko 70 individualaca, znači 16 štafeta puta 3 člana ili 2 i djece, ne znam tačno koliko za dječji akvatlon koji nam ostaje popodne istog dana. Tako da, došli smo do svog, da kažem, tog limita koji moramo da napravimo, pošto je Perast sam malo ograničen i kapacitetom i našim mogućnostima, pa moramo da limitiramo taj broj i bude nam sasvim dovoljno, u stvari, da bi sačuvali Perast kako on zaslužuje i da ta trka, u stvari, ostane u tom, da kažem, u tom ambijentu kako se doživljava sve ove već decenije i više. Perast ostaje stvarno jedinstvena trka i omiljena kod mnogih takmičara iz naše lokalne zajednice do naše države i okruženja. Ljudi koji se bukvalno vraćaju 15. put se vraćaju isti ljudi na trku, to je savršeno.
0: Ova trka je međunarodnog karaktera, iz kojih sve zemalja imate takmičare, da li imate možda podatak?
1: Pa imamo za sad najviše iz zemalja regiona. To je ono nekako što i držimo. Ima tu ljudi koji se, pošto eto i struktura se našeg naroda polako mijenja, pa onda ima ljudi koji kod nas žive, ali su iz Južnoafričke republike, Engleza, imamo naravno Rusa, dosta Ukrajinaca. Tako da to su sve ljudi koji sada tu žive, ali eto, tako su potpisani kao. Tako da ima bukvalno jedna zajednica naša koja se ponavlja i to je nekako i to čini tu trku tako lijepo. Jer svi se prosto osjeti taj domaćinski duh, to je cilj ove trke. Pokušavamo da ga zadržimo nekako.
0: Ono što je moj neki utisak, da sve više ljudi se bavi triatlonom i da sve je popularnija disciplina. Pa je, možemo reći, među mladima i među onima srednje generacije.
1: Pa jeste, triatlon je inače u svijetu je taj, da kažemo, najbrže rastući sport i popularan je iz razloga zato što su te tri discipline nekako discipline koje su prirodne. Nisu, da kažem, svaka od njih je manje više prirodna. Kad smo dijete učimo da vozimo biciklo, otprilike, i to ostaje za cijeli život. Trčanje nam je po rođenju dato, ako smo imali sreće da zaplivamo, onda smo bukvalno kompletirali tu priču negdje sa tom podlogom našom. Onda dođe taj trenutak u životu kad se te tri neke discipline, ako je čovjek naravno spreman i voljan i voli da to objedini, spoji u taj čudesan sklop. Triatlon je zaista čudesan sport i daje nam šansu, nama amaterima, da kažem, da na neki način osjete to osjete tu draž učešća na takmičenjima nekim, to što je baš, baš rijetko u drugim sportovima. To ne možete da uradite, ne možete ući u neku profesionalnu biciklističku trku, ne možete ući na prvenstvo u plivanju, u svjetsko prvenstvo u plivanju, ne možemo mi se pojaviti. Ali je zanimljivo što mi možemo da se pojavimo na svjetskom prvenstvu u triatlonu uz određene kvalifikacije. To je nešto što se može dosegnuti i to je draž tog sporta, da, svi, da ljudi koji mogu da osjete čar tog neke zajedničke energije u tim posebno većim trkama, to je zaista ono, treba to osjetiti.
0: Ono što bih voljela da istaknemo, da za ovu disciplinu ne postoji starosni limit, onaj gornji, ili tako?
1: Pa suštinski ne. Suštinski ne, to nam bude u stvari najljepše i najdraže, u stvari da ispitamo taj gornji limit, i to nam kad, na trkama kad nam se pojavljuju tako ljudi, gotovo bakice i dekice, ono kad nam dođu, to je vrijednost jednaka kao kad male polaznik imamo otprilike. I nekako svi ti ljudi budu uzor nama i dokaz da može drugačije, da ne mora onako kako smo mi tradicijom neki potkovani, da ne mora uvijek čovjek da se, kad pređe 40 godina, da to znači da on kreće da stari, da tada sve pada u vodu, da se urušava zdravlje, da sve kreće nizbrdo, to uopšte nije tako. To su samo neke predrasude i takvi nametnuti neki stavovi, a onaj ko je prošao tu granicu, ko je pokušao samo da izađe iz te, da kažem, neke matrice koja se nametnula, on može da osjeti te draži. I onda bude dio ovog događaja zajedno sa svima nama, pa gotovo je kao i mi već stari, pa kakav nam je doživlje kada dođu djeca i momci i cure po 20 godina, to su već velike razlike, to su već, mi smo 30 godina od njih već stari, kao što su i od nas dođu ljudi nevjerojatno koji su po 20-30 godina, ljudi po 70 i više godina znaju da budu na ovakvim događajima.
0: Također ne postoji ni limit kad se čovjek može početi baviti ovim aktivnostima.
1: To je super zanimljivo pitanje. Isto je to draž triatlona. Mnogi primjeri iz okruženja nam to govore, da su ljudi u 50-nim godinama, 55-nim, 60-nim godinama odlučili da nešto urade u svom životu. Možda su imali i problema, možda ih je gurnulo ono što je najčešće bude problemi sa zdravljem, nažalost. I kada doktor kaže, odjednom se sve može. Kada prijatelj kaže ili kada prijatelj to radi 10-20 godina ispred, neće da ga posluša, nego uruši svo to zdravlje do trenutka dok doktor ne kaže, ne teže se ljudi pokreću, a onda odjednom se ispostavi da sve može, to bude nam veliki pokretač. Ali u suštini ima naravno i druge strane, gdje ljudi sa nekom sportskom podlogom naprave neke pauze zbog određenih razloga u životu, jeli, ili zajednice ili braka, djece i sve, i onda se vrate poslije u određenom periodu i mogu da pristupe triatlonu, jer je tako otvorena je disciplina, i posebno u našim, da kažem, amaterskom svijetu, gdje je svako dobro došao da se proba.
0: Koliko će vaših članova uspjeti da nastupi na ovogodišnjem bokeškom triatlonu? Znam da ste vi u organizaciji i da je malo teže organizovati i učestvovati.
1: Pa jeste. Nemamo veliki broj, nažalost, naših učesnika. Svi smo, gotovo cijela postava, da kažem, organizacionog tima je uposlena u organizaciju trke. Baš ja ne znam koliko članova imamo, možda 5-6 iz našeg kluba. Sada trenutno baš ne znam, bit će nešto djece naše. Tako da baš smo dali puno ovoj trci, dali smo se svi, pa onda iz kluba sa svojim porodicama, pa svoja djeca, pa i svi su dio tog tima, tako da svi radimo, svi volontiramo, djeca volontiraju na trci. Bude to jedna super zajednica i vrijedi se dati za. Pa onda dođu neke druge trke gdje smo mi gosti i onda to bude, tu sprovedemo. Teško je gledati Ferasta ne učestvovati, ali eto, lijepo je biti i s ove strane scene.
0: Da podsjetimo, koje su to sve discipline na bokeškom triatlonu?
1: Sistem slaganja disciplina se završio s tim što je plivanje uvijek na početku, biciklizam je u sredini i završava se sa trčanjem. To je nakon vjerovatno nekih kroz vrijeme pokušaja da se nešto izmjesti, ostalo kao najsigurnije za zdravlje učesnika, i taj niz disciplina je ostao do dana današnjeg. Tako da sve kreće sa plivanjem kod nas, također ove godine izmijenjeno, znači mi smo imali to opšte poznato plivanje od Ostrva, od Gospe, od Škrpela i Svetog Đorđa. Imali smo to jedinstveno plivanje gdje su takmičari skakali iz brodića i krećali između Ostrva do Borića, plivali u jednoj liniji. Kraći model trke, plivaće su u trouglu oko bova postavljenih ispred plaže Borići. Tu će se plivati dva kruga, što je opet atraktivno, jer će moći da gledaju. Gledaoci koji budu tu moći da gledaju svo vrijeme, čak i segment plivanja, to je jako zanimljivo. i taj izlazak, tu euforiju, izlazak iz vode, prelazak na biciklo, taj trenutak treba gledati. To je, tu bude ono, glavnica triatlona je tu baš.
0: A za one koji ne znaju kakva su pravila, koliko kilometara plivanja, koliko vožnje bicikla, koliko trčanja?
1: Pa na ovom modelu trke je 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja. Tako da to imamo gotovo perfektnu stazu za ljude koji vole, koji se bave ovim sportom, savršenu biciklističku stazu, skroz zatvorenu, ono što smo imali i što imamo i u najavu kod vas, i hvala vam i za tu najavu o zatvaranju saobraćaja. Znači imaju kompletno zatvorenu stazu za biciklizam, ravnu, super brzu stazu. Za trčanje također ne može biti ljepše, donjim putem kroz Perast, 5 krugova u dužini od po 500 metara po liniji, 10 krugova u stvari, da. Plivanje, naravno, ovo kako sam rekao prije, ujedno ovo je trka i to, da naglasim, i državnog prvenstva Crne Gore u sprint disciplini, tako da za sve licencirane takmičare tu će biti normalno i bodovani u toj generalnom plasmanu na godišnjem nivou, kako bi na kraju godine se sumirali rezultati gdje je ko nakon cijele sezone, kao i u svakom sportu. Je li?
0: Ono što uključuje i organizaciju Bokeškog triatlona je zatvaranje magistralnog puta i priobalnog puta kroz Perast. Evo, ovo je prilika da se obratite građanima i da ih pozovete na strpljenje.
1: Da, kao i u najavi koju vi već, da kažem, objavljujete na svojim stranicama, eto i mi još jednom i uvijek, to je svake godine tako, za sve naše trke, posebno ove veće, kao što su Bokeški triatlon Perast ili Bokeški maraton, koji je također trka koju je naš klub počeo prve dvije godine, tako da to su da kažem periodi u kom moramo na trenutak da malo promijenimo taj režim saobraćaja. Eto, i to je ta prilika da probamo da što više ljudi obavijestimo na ovaj i na svaki način. Stvarno ne sve mreže su pokrivene, svukud je pošla informacija baš za to da se ljudi dobro spreme za taj samo sat vremena zatvaranja tog saobraćaja, sat i po, nije to nešto strašno, ali da probaju još kroz to da se osjete loše, već da na neki način probaju da budu dio zajednice i da probaju da iskoriste tih sat i pol vremena, možda da baš provedu u Borićima, u Perast, na primjer, kao gledaoci. To je nešto što ne mogu da dožive, eto, jedno godišnje može da se doživi s nama, a može da nekako lijepo, da promijeni malo sliku o tome a nama ta podrška lokalne zajednice jako, jako znači, da i mi pravimo šta manje, to je da ne uzurpiramo, mijenjamo neki ritam ljudima, naravno, ima tu i restorane i lokala i svi imaju svoj posao i sve, ali eto, trudimo se da nađemo neki međujezik zajednički, da svima bude dobro.
0: Kada je u pitanju finansiranja triatlon kluba, na koji način se finansirate, imate li tu nekih poteškoća?
1: Veliko je to pitanje, vjerojatno nisam jedini ja iz sportske organizacije koji govori o ovome i koji ima sa svojom organizacijom s kojom ima problem, vjerojatno je mnogo manjih organizacija sportskih u našem gradu ima isti, da kažem, taj problem. Koncept sam pomaganja, to jest ulaganja u sportove ove vrste je ostao stari, nekako iz baš nekih starih vremena, i svi sportovi novi koji dolaze ili koji su, da kažem, malo manje popularni, imaju manju podršku opštine i naše zajednice, nažalost. I onda već se sve opet uvijek bazira na ono kao što mi imamo provjereno i to će da uspije, to je tipa vaterpolo i fudbal, iako, eto, kažem, nije ni to, nismo ni tu nešto baš na nekoj visini zadatka, nažalost, kako je to nekad bilo, a mali sportovi imaju taj izazov da vrlo mali budu budžeti za te stvari, a govorim uvijek o razvoju. To je taj veliki naš problem, jer teško da se jedan mali klub ili da se jedan talent može izroditi sa budžetom koji ne može da pokrije osnovne troškove za razvoj tog talenta. Tako primjerice, samo naša trka Perast okvirno prošle godine je koštala oko 8-8,5 hiljada eura, na primjer, sva organizacija kompletna, a mi na godišnjem nivou dobijamo 2000 od opštine Kotor i 2000 za manifestaciju ako, i još je ova godina bila nešto zeznuta, pa je malo kasnije i novac, i onda to bude sve na tezanje, malo moljenje, odlasci po lokalnoj zajednici, kafićima, restoranima, ko će koga, sponzori, i tako vodimo borbu ove svih ovih godina. To je malo nezgodno, ali je šteta što ne može da se dođe se do jednog limita i ne može se preći više ta granica, nažalost. A toliko imamo dobru djecu i ljude koji bi mogli nešto napraviti u ovom sportu, ali prosto uz tak takve uslove je nemoguće izroditi šampiona. Nemoguće je, to je stvarno, to je dobrom voljom i ako se nešto dogodi, to dijete će da otiđe odavde. To je ono problem.
0: A koliko imate članova?
1: Pa sada oko 40-ak. U ovom dijelu još imamo nekih novih, da kažem, prijatelja kluba koji se dodaju, koji su svi vjerojatno sljedeće godine i članovi u jednog kluba, ali sad u ovom trenutku ne učlanjujemo nove, samo ih onako otprilike dodajemo našoj zajednici da malo osjete kako to sve funkcioniše, da ako im se svidi, da bi od sljedeće godine postali zvanično i oni novi članovi, tako da bude neka rotacija, neko izađe iz kluba, neko uđe novi, ali se držimo tu brojke između 30 i 40 članova otprilike.
0: Sedmicu dana nakon Bokeškog triatlona slijedi humanitarni plivački maraton.
1: Jest, nama zaista omiljen, to je jedan veliki izazov, to je ono slika svega što radimo, na kraju neke najvažnije stvari, nama je pripala ta dužnost u saradnji sa Open Water klubom iz Budve i psihijatrijskom bolnicom Dobrota kao partneru da uradimo najviše moguće da se toj instituciji pomogne koliko je god moguće, jer opet to je institucija i našeg grada i čak i puno naših sugrađana tu, naših drugova, drugarica je u toj bolnici smješteno sa baš teškim uslovima, to je ono, neko nije išao, trebao bi da pođe, da, jer se može da pozitivno, koliko god je teško, može pozitivno da utiče onako na neku životnu sliku i da čovjek malo promijeni koncept i razmišljanja i nekog lagodnog stava koji inače imamo i manjka te empatije. Tako da smo, da nam je pripalo je već treća godina, sad radimo već humanitarni, mi ćemo da damo svoj doprinos tako što ćemo kroz plivanje u dužini od 8 km od Perasta do Svetog Matije, mi ćemo kroz plivanje sakupljati određene donacije i mi donirati sami kao plivači, uvijek, obavezno, i uz svu podršku, da kažem, lokalne zajednice i stvarno sve ljude dobre volje kojih ima sada, kojima puno hvala i svakom ko je podržao za sada, ide stvarno, idu lijepo i, da kažem, i uplate i puno organizacije, što organizacija, što ljudi pojedinačno, koliko mogu, doniraju na naš žiro račun, eto pa i to je još jedan poziv da možda i ovdje posebno naši restoran ili da kažem to udruženje, kako se već zove, gostitelja, to bi bilo savršeno, bukvalno da svako od naših ugostitelja malo odvoji za to, ovamo bi se napravila bi se velika stvar. Tako da eto, radimo što je do nas, to nam je, da kažem, jedan omiljeni poduhvat, onako da možemo kroz sport, kroz dio našeg sporta, da em zadovoljimo nas, da odradimo to neko lijepo plivanje, a da uz to napravimo neku korist i da se kasnije svi zajedno podružimo u bolnici. Oni to divno organizuju, onako nekako sve je u tom ambijentu i zaista treba to osjetiti i otvoreno je bukvalno za svakog i lijepo bi bilo da ko želi, ko to osjeća, da dođe makar na doček kada mi doplivamo, na primjer, i da možda zajedno pođe do bolnice gdje će biti to, da kažem, i svečana neka mala zakuska i ne, tu se uvijek okrijepimo i tu se osjeti taj ambijent i sav taj trud svog tog osoblja bolnice koje zaista daje sve od sebe a mi im s naše strane pomažemo koliko god da može.
0: Triatlon klub Kotor organizuje i ligu trčanja tokom zimske sezone, da tako da kažemo, tokom zimskog perioda od oktobra otprilike do maja. Da li ove godine ćete nastaviti sa tom tradicijom? Ja mogu da kažem da sam ja ponosni učesnik svake godine.
1: To sam baš htio da kažem, Tamara, meni je puno srce što baš jesi ti, ovako ću da kažem, i uredna na ligama našim trčanja i dođeš u svu muku, u sav posao, snađeš se, nađeš vrijeme, to je divno. I od oktobra, na primjer mjeseca, vjerojatno ćemo nastaviti kako sve bude po planu, dinamikom kako budemo odredili, a da li će biti svake druge nedelje na lokaciji koju odredimo, obično će biti negdje na donjem putu Dobroti, paralelno je s tim i liga trčanja Tivat, ako hoće da malo promijeni ritam svake druge nedelje, tako da čovjek može da jednom nedeljno da stavi sebe na taj zajednički trening i test trčanja sa ljudima iz oko, ko se, da kažem, osmijeli da dođe, a treba svako da dođe od djece do odraslih, da prosto, eto, pokloni taj djelić sportske neke aktivnosti u svom životu.
0: Ono što je neko moje zapažanje da iz godine u godinu sve više djece na ligama.
1: Pa jeste, eto, ispostavilo se, posebno ova godina je bila baš lijepa i to, baš smo zadovoljni. Na nekih par koraka smo nešto preduzeli da probamo malo da promijenimo i urodilo je plodom i počeli su malo više roditelji da dovode svoju djecu da ih oslobađaju, a to je opšta radost i njihova, a i naša. Jer opet kažem, daje šansu da se uvijek iz te grupe djece neko izdvoji u bilo kom sportu ili da ostane kod nas u klubu i da, eto, da kažem, ako bi kroz određeno vrijeme se stvari poboljšavali i malo ta slika promijenila podrške manjim klubovima, onda bi zaista i manji klubovi dobili neku svoju šansu da i oni jednom postanu veliki.
0: Dragane, hvala puno za ovaj razgovor. Želim uspješan bokeški triatlon i humanitarni plivački maraton. A mi ćemo naravno imati priliku i dalje da pričamo o aktivnostima triatlon kluba Kotor i uspjesima vaših članova.
1: Hvala vama puno na uključenju ovom i na pozivu i kao i uvijek Radio Kotoru za sve što radi za nas.
0: Gost Talasa Radio Kotora bio je predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor i direktor trke bokeškog triatlona Dragan Jovanović. On je najavio 15. izdanje bokeškog triatlona i humanitarni plivački maraton koji se održava od Perasta do Dobrote.

Uvažene slušateljke i slušalci sa Talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i vi. Ja sam Tamara Vuković, a naši brojevi telefona su 325842 i 325843.

0: pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca, potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mi stari i ostali bez vode 5 dana, aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godina je voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
1: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode.
3: Neće to njih nešto puno dotaći.
5: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
6: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
1: Hvala lijepo.
7: Hvala, dođe.

sa Talasa Radio Kotora, pratili ste kontakt program Grad i Vize. Danas, nažalost, nismo imali ni jedno telefonsko uključenje, pa vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora u 11 sati i 30 minuta.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na području od Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice i Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Snabdjevanje vodom trenutno se obavlja sa izvorišta Orahovac. Što se tiče druge strane, tačnije područja Škaljara, Stoliva, te Strpa i do Morinja, očekujemo da će najkasnije od sutra voda biti ispravna za piće, izjavio je direktor vodovoda Đuro Marković. Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Muo, Prčan i Stoliv da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Doma kulture Niko Bilafer u Stolivu. U Kotorskom zalivu danas borave 4 kruzera i katamaran Antonija sa ukupno 4.712 putnika i 2.045 članova posade.

0: vijesti.
1: Skupština zasjeda i danas. Poslanici će u nastavku vanrednog zasjedanja razmatrati prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore povodom prijedloga vlade da se u buduće sprovodi provjera integriteta članova izvršne vlasti. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je jutros u prostorijama specijalnog policijskog odjeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koji su aktuelni članovi vlade. Milović navodi da je u pitanju zloupotreba službenog položaja od strane drugih lica, ali da on ne bi smio dalje da govori. Sjednica Vijeća apelacijonog suda Crne Gore održana je u predmetu optuženih Duška Kneževića, Predraga Dašića, Brankice Bašović i Biljane Bašović povodom u javnosti poznatih Global Carbon kredita. Odluka o žalbi će biti donijeta u zakonskom roku, a o istoj će, nakon što bude donijeta, javnost biti blagovremeno obaviještena, saopšteno iz apelacijonog suda. Duško Knežević i drugi optuženi oslobođeni su optužbi u sudskom predmetu Global Carbon krediti u decembru 2025. godine. Pred specijalnim sudom u Hagu, bivši vođa oslobodilačke vojske Kosova, Hašim Tači, danas je osuđen na 25 godina zatvora, prenosi beogradska televizija N1, koja navodi da je Tači proglašen krivim po tački 3, protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin, za surovo postupanje kao ratni zločin, po tački 7 za mučenje kao ratni zločin, po tački 9 za ubistvo kao ratni zločin. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, iako takav status nije predviđen ugovorima Europske unije, prenosi danas novinska agencija Reuters. Danas pretežno sunčano, do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 2001. godine Kina primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju. 2021. godine preminuo legendarni košarkaški trener Dušan Duda Ivković. Danas je Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 16. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 47%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano do 30 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 14 sati Nalježići, Kamenolom, Tujko, Majdan komunalnog preduzeća Kotor, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun, saopšteno iz CEDIS-a. A zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području Prčanja na višim kotama, kao i potrošači na području od Strpa do Kostanjice, da će biti bez vode danas do popodnevnih časova. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u Zrnca mudrosti su u 14.15, a vijesti u 14.30. Od 14.45 mali oglasi, u 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. 16.30, vrijeme za Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju, u 17 sati servis. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorimo o nedavno predstavljenoj knjizi profesora dr. Antuna Zbutege, Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija. Emisiju je pripremila Nataša Janović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.
3: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: sati i 28 minuta. Slušate Radio Kotor.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Dragi slušatelji, drage slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Danas nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Kroz ovaj projekat želimo da mladima damo prostor da govore o temama koje su im važne i da promišljaju naše kulturno nasljeđe. Ja sam Mihajla Moškov, a današnju emisiju su uredili Boris Mugoša i Ivan Janković. Uživajte u nastavku.
4: U okviru projekta Radio priča o baštini Kotora danas govorimo o UNESCO statusu područja Kotora sa arhitektkinjom i konzervatorkom Sandrom Kapetanović iz NVO-a Ekspediciju.
5: Koliko se danas zaista poštuje UNESCO zaštita Kotora i šta to znači zaštita univerzalne vrijednosti Boke Kotorske?
6: Ovako, kao prvo, hvala na pozivu. Drago mi je da imamo priliku da razgovaramo o ovoj temi i nadam se da će biti zanimljivo i značajno i za vas, a i za slušalce. Iako možda eto, mi imamo osjećaj da neke stvari ponavljamo i suviše često, ali i treba ponavljati. Dakle, prvo to, znači ono što mislim da ide jeste ključno, šta znači ta UNESCO-va zaštita, šta je ta zaštita koju imamo na tom međunarodnom nivou, koja je zaista veoma bitna i jedna od privilegija, jer ta UNESCO-va lista svjetske baštine, na kojoj se danas nalazi oko 1270 lokaliteta, zaista predstavlja listu najznačajnijih prirodnih i kulturnih lokaliteta na cijeloj planeti. I mislim da je jako bitno da smo svjesni da nekako svi mi i na lokalnom nivou i u različitim državama imamo puno segmenata kulturne i prirodne baštine koju smatramo da je vrijedna, koju štitimo možda na nacionalnom nivou, ili imamo i baštinu koja je lokalno možda bitna za nas, koja nije ni zaštićena, ali koja je možda nekoj zajednici jako, jako bitna. To jeste sve dio naše baštine, ali kada se gleda, znači taj međunarodni nivo, zaista na ovoj UNESCO-voj listi svjetske baštine su probrani ti lokaliteti koji imaju tu izuzetnu univerzalnu vrijednost za cijelo čovječanstvo. Cijeli proces koji je vezan za tu listu krenuo je 70. godina 20. vijeka, u stvari kada je donijeta ta konvencija o zaštiti svjetske baštine i kada je se međunarodna zajednica dogovorila da postoje ti lokaliteti koji su jako bitni za cijelo čovječanstvo i za koje bi ono što je značajno, bio bi gubitak za sve nas da ih izgubimo. Znači, ako bi sa, ne znam, bili srušeni, nestali, ne znam, Notre Dame ili piramide u Gizi, znači to bi bio gubitak za cijelo čovječanstvo. Tako je u stvari tim međunarodnim dogovorima u okviru UNESCO-a, to je u stvari međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, obrazovanje i kulturu, znači donijeta je ova konvencija čiji su potpisnice zemlje, znači države, koje znači kroz učešće u toj konvenciji se obavezuju da će na teritoriji svojih država prepoznati ono što ima tu izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će to štititi. Znači da će naći mehanizme da ga štite, ne samo zbog njih samih, već zbog cijelog čovječanstva.

0: da je to možda je to malo širi osvrt na značaj čitelja.
1: U suštini mi bi mogli da kažemo da se područje Boke Kotorske nalazi rame uz rame sa, kad je u pitanju to univerzalna vrijednost, sa svjetskim čudima kao što su i piramide u Gizi i Taj Mahal koji je također na toj listi.
0: Jest, jest. Znači to su sve lokaliteti koji imaju različite vrijednosti, ali su sve one spadaju u tu kategoriju tog nečeg izuzetnog i univerzalnog za cijelo čovječanstvo. U jednom slučaju to mogu biti neke izuzetne umjetničke vrijednosti, u slučaju nekih arheoloških lokaliteta izuzetna starost područja i očuvanost područja, a to je ono što je veoma specifično za naše područje, prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora. To je u stvari taj harmonična integracija kulturne baštine u pejzaž, znači u stvari taj kulturni pejzaž.
1: Ako govorimo o zaštiti, mm-hmm. da li postoji nešto što taj status Boke dovodi u opasnost? Mm-hmm. danas i da li koliko je realno o tome govoriti?
0: Karakteristike ovog područja, u stvari to što predstavlja njegovu izuzetnu univerzalnu vrijednost je i osnova koje moramo da budemo svjesni ako želimo da je očuvamo. Tako da ako razmišljamo o području kao takvom, znači to je cijeli Kotorsko-Risanski zaliv koji se nalazi na listi, a imamo buffer zonu koja obuhvata Tivatski i Novski dio zaliva. Znači na listi je cijelo to područje, cijeli taj prirodni okvir, granica ide vrhom brda, znači tu imamo sva naselja, sva sela, puteve, staze, obalu, akvatoriju, znači to je cjelina koja odražava način na koji se gradilo u ovom prostoru vjekovima, odražava taj neki harmonični odnos između tog što je čovjek stvarao i tog prirodnog okruženja. To što bi trebalo da očuvamo ako želimo da ostanemo na listi. Ono što se danas dešava, to je ta prekomjerna urbanizacija koja znači utiče na tu izuzetnu univerzalnu vrijednost. Znači jako je bitno da se shvati ta veza između...
1: Koja pritom nije ilegalna, je li tako?
0: Pa,
1: ona je legalna.
0: U najvećem broju slučajeva, nažalost, je legalna.
1: Da.
0: Da. I tu je jako bitno da se shvati, znači, zašto gradnja novog utiče na tu svjetsku baštinu. Znači možda nije takav slučaj ako govorimo o nekim pojedinačnim dobrima koje su na UNESCO-voj listi, ako je to neka pojedinačna crkva ili možda tada gradnja u nekom kvartu u blizini tog objekta neće na taj način uticati. Ali mi ovdje govorimo o prostoru koji ima te vrijednosti pejzaža i zato je ta gradnja jako bitna da bude kontrolisana da bi se očuvao kvalitet. Znači mi govorimo o cijelom prostoru koji je nastajao vjekovima i koji je prirodno da se razvija. Znači mi ne možemo život da zamrznemo i ne bi bilo logično prostor u kojem živimo se razvija, transformiše se. Samo je pitanje kako i na koji način. I onda je bitno da smo svjesni vrijednosti koje su nam bitne da bi ih očuvali, da ih ne degradiramo tom pretjeranom gradnjom. A to je nažalost ono što se danas dešava, tako postoji opasnost da ta gradnja ugrozi vrijednosti ovog područja.
2: Ko je odgovoran zapravo za zaštitu pejzaža ove oblasti od prekomjerene gradnje? Je li to na državnom nivou, da li je to UNESCO-va nadležnost ili je neophodno da možda građani preduzmu inicijativu?
0: Pa kako UNESCO-va zaštita funkcioniše? U stvari mi smo na toj listi svjetske baštine jer je tadašnja Jugoslavija sada nasljednica Crna Gora. Tada je Crna Gora bila u sklopu Jugoslavije kao jedna od republika. Mi smo tada predložili tih 6 lokaliteta sa teritorije bivše Jugoslavije za UNESCO-vu listu. Znači mi smo sami prepoznali da ovo što imamo ima izuzetnu univerzalnu vrijednost. To je mehanizam koji funkcioniše svuda. Znači zemlje predlažu šta je to što one imaju, što pretpostavljaju da imaju, ima izuzetnu univerzalnu vrijednost.
1: Da li je istina da je nama da uđemo u tu baštinu, na neki način pomogao i zemljotres 79.
0: Pa malo, da. Da.
1: Od ubrzani, da li
0: da,
1: je to...
0: Da, malo je ubrzao. Ubrzao je, izučavajući tu dokumentaciju koja je bila tada kao u tom nominacionom dokumentu, mislim, jasno je da su već bile krenule pripreme za aplikaciju za područje Kotora, ali zemljotres je ubrzao kada se vidjela ta efekti tog zaista razornog zemljotresa, to je ubrzalo proces kod nas i onda bio posjeti predsjednik UNESCO-a i u stvari područje Kotora je tada, te 79. godine, postalo i prvo područje koje se paralelno istovremeno upisalo na listu svjetske baštine u opasnosti. Zbog stanja u kojem je bilo. Tako da je zbog toga u sljedećim godinama bilo dosta te međunarodne pomoći. Ali stručnjaci su dolazili da nam pomognu da zajedno to obnovimo. Tako da je u suštini malo ubrzalo.
1: A da li je priča o mogućem izlasku, odnosno...
2: O skidanju sa UNESCO-ve zaštite kulturne baštine. U kojoj mjeri je to moguće? Da li je to nešto na što možemo da utičemo? Da li možemo to da spriječimo kao građani? U kojoj mjeri možemo uticati?
0: Pa evo, baš bi se sad onda i vratila na ovo prethodno pitanje, ali vezano je. Znači, u stvari, ko je odgovoran? To ovo područje se nalazi na toj listi koje je... Znači, od značaja za cijelo čovječanstvo i UNESCO, taj međunarodni komitet za svjetsku baštinu, u stvari kroz te godišnja zasjedanja komiteta i preporuke bi trebalo da nam pomogne i ukaže na koji način mi treba da sačuvamo ovo područje ukoliko postoje neki problem. Međutim, odgovornost je prevashodno na institucijama države. Kako nacionalnim, tako i lokalnim. Mi, u stvari kao država, potpisom te konvencije i time što imamo ovo područje na listi, bi trebalo da se obavežemo da stvaramo i razvijamo mehanizme, različite mehanizme kojima bi doprinijeli zaštiti tog područja. Tako da je odgovornost prije svega na nama. UNESCO, to jest komitet, uvijek može da preporuke, da nas usmjeri, da kaže ako postoji neki problem, šta treba da se rješava, na koji način treba da se rješava, ali odgovornost je uvijek naša. Ja mislim da prije svega prvo mi moramo da budemo svjesni vrijednosti koje baštinimo. Tu mislim da su opet velika uloga institucija koja puno mora da radi na edukaciji, promovisanju vrijednosti, što nije nažalost slučaj. To je jedan segment, a onda zaista i ono kao građani...
1: Znači, budemo... govorimo o nekoj prevenciji.
0: Pa, da, da.
1: A šta ako... I kad se desi potrebno je
0: naravno
1: nešto.
0: Reagovati. Znači, to su svi ti nivoi. Sada tu je opet, kažem, velika ključna odgovornost nadležnih institucija, ali i građani i građanke mogu da traže od svojih donosioca odluka da u stvari poštuju ono što je neophodno. Kako mi imamo obavezu da od naših donosioca odluka tražimo da rade taj posao koji bi trebalo
1: i da se zakon primjenjuje.
0: I da se zakon primjenjuje. Govorili smo u stvari o tome što nažalost trenutno, znači ta prekomjerna urbanizacija koja se dešava ne nelegalno nego legalno. Znači da su nama trenutno veliki problem prostorni planovi koji nisu adekvatni. Znači, prostorno planiranje koje u stvari omogućava ovaj razvoj u ovom obliku, a koji je problematičan.
1: Ne odgovara realnost.
0: Ako želimo da očuvamo vrijednost ovog područja, to nije način.
2: Pomenuli ste da je UNESCO status velika privilegija. Da li biste rekli da je to donekle marka prestiža, dok u principu u kojoj mjeri Crna Gora zapravo poštuje konvenciju?
0: Jeste i ono brand. Mislim, mnogi lokaliteti na ovom svijetu sigurno bi veoma bili sretni da mogu da se nađu na ovoj listi. Mislim, znamo za primjere iz nekih drugih sredina gdje se pokušao se sa upisom na listu, ali jednostavno se nisu zadovoljili bili svi kriterijumi. Tako da stvarno ovo jeste pitanje zaista i privilegija. Nadam se da smo toga svjesni.
2: U kojoj mjeri Crna Gora je zapravo poštuje konvenciju?
0: Da. to onako nije jednostavno odgovoriti. Možda formalno se institucije sistema pokušavaju da ispoštuju, znači ni do sada nismo imali, makar ne jasno, bilo je prošle godine jedan predlog jednog ministra da se u stvari raspiše referendum o tome da li treba da budemo na listi, međutim to je najvećeg dijela javnosti, nevladinog sektora, svih osuđeno, jer to nije način. Nažalost, taj ministar i dalje sjedi u našoj vladi, tako da možda i to govori o tome kakav je odnos ovih institucija, ali mimo toga svi deklarativno se zalažu za ostatak. Ali pitanje šta se radi? Da li samo krpimo neke probleme koji su možda najvidljiviji i najupadljiviji? Sam sigurna da smo još uvijek sa suštinskim stvarima krenuli koje bi bile neophodne.
1: Da li u tom smislu UNESCO status može biti prepreka razvoju infrastrukture poput saobraćajne prije svega, pa onda i vodovodne i svake druge? Svjedočimo dešavanjima proteklih par mjeseci gdje nekih 2 mjeseca građani jednog dobrog dijela Kotora nisu imali vodu za piće. Dakle, da li je to problem? Sami ste rekli da nije rješenje skidanje sa UNESCO liste, ali šta je alternativa?
0: Infrastrukturni problemi su nešto, njima moramo da se bavimo svakako. Ja mislim da UNESCO tu ovaj status, znači, sigurno nije problem. On možda može da usmjeri način na koji ti problemi treba da se rješavaju. Posebno ne za vodu. Ja sam sigurna da je ovo što se nama dešava, znači, prekomjerna urbanizacija, trošenje tih resursa koje imamo, prekomjere, gradnja u zonama u kojima ne bi trebalo da se gradi. Znači, mi imamo u prostornom planu je ucrtano turističko naselje iznad izvorišta u Orahovcu. Izvorišta od kojeg jedan dio opštine dobija vodu.
1: Da.
0: Stvari, ovi problemi svi koji su vezani za UNESCO status, oni više utiču na te probleme koje imamo sa vodom. A s druge strane, naravno, saobraćaj i saobraćajna infrastruktura je veoma bitna. Tu stvarno UNESCO ima veoma jasne zahtjeve. Ja sam prije ne znam koliko godina bila u komisiji koja je rekla ne može zaobilaznica iznad Kotora. I dalje stojim pri tome, mislim da je to dobra odluka bila. Mi bi presjekli potpuno padine Vrmca, imali most ispod Pestingrada, tunel iza Vedema, a pitanje da li bi riješio problem. Znači, saobraćajni problem je gorući i ključni problem ovog područja. Tu UNESCO-va zaštita svakako.
1: Mi tome svjedočimo već decenijama.
0: Decenijama, da. I decenijama govorimo ljudi iz struke i to je sve stoji zapisano da treba da se rješava javni prevoz, vodeni prevoz. Znači, mi imamo mehanizme o koje moramo razvijati, ali ih ne razvijamo. I pitanje zašto ih ne razvijamo, to nam niko ne brani, to nam UNESCO ne brani. Što više, podstiče se urbana mobilnost i sve se to podstiče.
1: Kako je moguće riješiti taj problem saobraćajne infrastrukture ako nema fizički prostora gdje da se gradi?
0: Naša organizacija je pozvala kolege iz Šibenika koji su se bavili pitanjem javnog prevoza na tom području. Onda smo imali jedan diskusiju sa njima i tada su nam i oni koji su se bavili tim temama malo duže i potvrdili za područja na prostoru Mediterana kao što je naše, gdje imamo zaista jako ograničen fizički
1: i veliku gustinu.
0: I ono što je dodatan izazov ovdje u Boki, mi smo na listi svjetske baštine zbog tog pejzaža gdje je sagledivo sve iz skoro svakog ugla. Znači, vi šta god da izgradite, ne znam, u Dobroti vidjet će se Sprčanja, vidjet će se iz Orahovca, vidjet će se Svrnca, vidjet će se Svranovog brda, a tek s mora kada dolazite. Znači, sve se vidi. To je jedino rješenje. Znači, razvijati javni prevoz i prevoz morem. Znači, ranije smo imali te brodove koji su prevozili radnike, prevozili djecu u školu. Kako Venecija koristi svoje kanale? Boka je jedan od najmirnijih zaliva, znači mi tu imamo...
1: I nekada je to bio slučaj, kada su naše bake i djedovi bili živi, kada su bili u našim godinama, oni su išli barkama i vodenim prevozom u školu i na posao.
0: Blokirani smo i mi i turisti koji dolaze. I ja se pitam ko će ponovo doći u Kotor kad prođe jednom ovakve gužve. znate koliko ljudi bude na stanici ljeti. Znači to je, autobus bi morao da ide na 5-10 minuta i da svi mi koji inače kola koristimo, ne koristimo, se obezbijede parkinzi. Znači to stvarno zahtjeva ozbiljno planiranje.
1: Dakle, problem u efikasnosti, prije svega, efikasnosti sistema transporta.
0: Ja mislim da se to niko time ozbiljno ne bavi. I to, ako se neko bavi, bit će mi drago da me demantuje. Ovo sve što nam se dešava samo govori da mi svake godine nemamo nikakvo unapređenje.
1: Tu je bilo puno pokušaja i postavljanja semafora, je li tako, da. Ograda, ali šta ulicama, ali da li
0: to samo zbog sebe. To su mehanizmi da bi se obezbijedila sigurnost u saobraćaju.
1: Ali ne i efikasnost.
0: Efikasnost, apsolutno ne. Ona se ne obezbijeđuje semaforima.
1: Da.
0: I to ljudi koji se bave time dobro znaju. Nama treba ozbiljan javni prevoz.
2: Pomenuli ste bili stanje turizma u Boki trenutno. Da li mislite da možda i turizam u svojoj trenutnoj formi isto prijetnja donekle kotorskoj kulturnoj baštini?
0: Pa turizam, ja mislim da smo svi svjesni da jako utiče na naše živote i na ovaj prostor. Ove sve transformacije koje se dešavaju u prostoru su uzrokovane tim razvojem koji je vezan za turizam.
1: Pravite me ako grešim, ali teško je i šetati ponekad kroz grad, a kamoli ako još morate automobilom da dođete pa nekih daljih tačaka.
0: Da, i kad razmišljamo stvarno o životu, da li je ovo jedini način na koji grad može da živi? Pogotovo ja vjerujem da je za vas mlade isto to možda zanimljivo. Ovo je jedna vrsta sadržaja koji je toliko kao neka monokultura.
2: Da li mislite da bi način na koji turizam možda ometa redovnu svakodnevnicu građana, da li može da eskalira, kao što smo vidjeli u gradovima sličnim Kotoru kao što u Splitu, poraste taj animozitet prema turistima?
0: Pa imamo primjere i u evropskim gradovima, i Barcelona, i drugi španski gradovi. Ljudi su počeli da reaguju. Stvarno mi moramo da budemo nekako i svjesni i aktivni. Koja je to granica do koje mi naš život
1: možemo da žrtvujemo?
0: Da, bukvalno tako. Da. Znači uvijek je opet pitanje ovo sve što se dešava, da, donosi određeni novac određenoj grupi ljudi, ali kome? I kako se to vraća gradu? Znači na koji način to sve što dolazi se vraća gradu? I opet, i mislim što je stvarno to ključno, što gdje je tu naš život? Znači kvalitet života, znači u ovom prostoru je prije svega, ja mislim da inače razvoj područja, pa i kad govorimo o kulturnoj baštini i o svjetskoj baštini, u osnovi moraju da budu ljudi koji žive na tom prostoru i da se obezbijedi pristojan, kvalitetan život za sve, a posebno u ovakvim područjima gdje zaista mi smo svi imali sreću da budemo rođeni tu, u jednom najljepših mjesta na zemlji. To je, nije sad da smo lokal patriote, ali zaista je tako. Zaista je tako i zaista smo privilegovani.
1: Mi između ostalog svjedočimo velikoj emigraciji mladih. Ja tome mogu da svjedočim kao neko ko je rođen, odrastao, završio osnovnu i srednju školu u Kotoru. Dakle, jednom egzodusu mladih ka inostranstvu. Da li se to može dovesti u vezu sa svim ovim o čemu pričamo?
0: Pa ja sam sigurna da može. Znači, ja vjerujem da nekako zajedno prostori, gradovi, područja, da bi nastavili da žive, stvarno moraju da budu otvoreni, dinamični, da nude svima, svim grupama, znači posebno mladima, mogućnosti da se razvijaju, da daju najbolje što mogu, da ostave tu. Ako je naš fokus samo na turizmu, ljudi su ključni, posebno vi mladi, na tome počiva naša budućnost, a ovo područje posebno, znači baš treba one koji bi bili, nije jednostavno, izazovno je. Znači vrlo je izazovno, ali baš zato nekako treba.
1: Znači neka diverzifikacija, prilika za mlade ljude.
0: Sigurno. Ja sigurno, znači pa evo možda čak i u naše vrijeme Kotor je bio drugačiji, znači to sam 80-ih, 90-ih, znači znam da se tada već ljudi koji su dolazili posjećivali ova područja, da su već tada jasno govorili o tome kojim tokom recimo ide razvoj Dubrovnika, kojeg je mnogo brže ta turistifikacija zagačila. Jeste, bilo mnogo...
1: Masivnog turizma,
0: je li tako? Jeste, mnogo je bilo intenzivnije, jače i uvijek su poredili i isticali to koliko je bilo značajno da je Kotor bio mnogo življi, zanimljiviji, eto u tom smislu, da nije bilo sve podređeno turizmu. Nažalost, znači i nama se desilo ovo posljednje vrijeme da smo podredili sve tom jednom segmentu.
1: I onda dolazimo u situaciju da imamo sezonsku, možda i lokalnu ekonomiju.
0: Jeste.
1: Ljeti se jako mnogo radi, zimi grad malce ne zamire, umire.
0: Jeste. I ta diversifikacija, znači gdje su te različiti segmenti, različite vrste djelatnosti koje bi mogle da se razvijaju. Posebno što ovo područje, znači opet nije slučajno, imamo i fakultete tu i arhiv i tadašnji regionalni zavod, sada upravu i centar zaštitu kulturne baštine i cijelo područje Boke zaista kulture tiče, ima puno potencijala. Plus svi ovi drugi segmenti, da ne govorim.
1: Ali je razvoj potreban u više pravaca.
0: Sigurno. I naravno, podrška tim nekim i novim opcijama. Mogu one, naravno, nije isključeno da one mogu biti i vezane i za turizam, ali ne samo turizam. Eto, to je to.
1: Da.
2: A koje su neke inicijative koje bi mladi sa ovog područja mogli da preduzmu? Ponovno oživljavanju Kotora.
0: Mislim da ima puno raznih mogućnosti i baš bi se radovali da vidimo nešto. Znači, od stvarno prepoznavanja tih segmenata koji su vama značajni, ukazivanja na to, čuvanja toga, učešća možda u nekim aktivnostima koje bi mogle da doprinesu očuvanju, razvoju. Mislim da ima puno mogućnosti. Ono što je u stvari isto izuzetno značajno za ovo područje, što ima toliko segmenata koji su otvoreni. Znači, ako se krene od mora, recimo, od obale, od jedrenja, ribanja, koje su tradicionalni načini života i djelatnosti tu, koji su isto dio baštine. Znači, od toga do zaista života, znači sve vrste umjetnosti koje su cvjetale u ovim područjima. Naselja uz obalu su imala te doce obradive iza, znači gdje se uzgajalo sve...
1: Poljoprivreda, ali i stočarstvo.
0: Istočarstvo, znači tako, pa onda veza sa tim gornjim zonama koje su sad isto tu turistički zanimljive, jer sad imamo te staze koje su povezivale naselja na obali sa selima gore, koje su sad izuzetno atraktivne pješačke planinarske staze. Tako da plus, znači možda i ovi neki segmenti koji su naravno ovaj područje koje je prebogato slojevima kulturne baštine, onda često možda i te neke mlađe slojeve zaboravimo, ali ima i segmenata koji su nastali u periodu 20. vijeka, industrijska baština, moderna arhitektura, nemamo ih previše, ali znači ima i toga, tako da i to nije na adekvatan način možda vrednovano, tako da nekako polja za djelovanje ima jako puno i ja samo nekako bih voljela kada bi se vi osjetili da ste dio toga, da to pripada vama i da jednostavno to radite, ono što osjećate da treba.
1: Dakle, mogućnost ima, ali da li ima i volje? Da li ima volje za promjenu?
0: Očigledno u sistemu ne postoji volja za promjenu. To je jasno, znači što se institucija tiče, ne postoje, ali mislim da svi mi pojedinačno bi trebali da to što mislimo da je potrebno, da kanališemo i da pokušamo da utičemo. Jer je...
1: Dok još ima vremena, dok narod definitivno ne iseli iz...
0: Jeste.
1: iz šireg dijela opštine, ne samo iz starog grada kao što je do sada to bio slučaj.
0: Tačno, tačno, i dok još ne izbetoniramo sve zone koje su ostale, što se nadam isto da se neće ipak desiti, ali zaista, znači već puno je devastirano što se prostora tiče i što se ovih nematerijalnih segmenta jeste, ali ima, znači svakako ima prostora, ima toga što je sačuvano i na to treba da se fokusiramo. Zadovoljstvo da razgovaramo, nadam se da je bilo korisno i eto, mislim, hvala vam na
1: hvala vam što ste bilo naša gošća.
3: Dragi slušatelji i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našoj gošći, arhitektkinji i konzervatorki Sandri Kapetanović na razgovoru, promišljenjima i vremenu koje je podijelila sa nama. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa nevladinom organizacijom Ekspedicijo, a uredili su je Boris Mugoša i Ivan Janković. Ja sam Mihajla Moškov, hvala vam što ste bili sa nama, nadam se da ste uživali. Thank you.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Živi od svojih ruku, radi kao inspektor u policiji. Mi smo za jednakost polova, južnog i sjevernog. Izgleda da smo državne akcije upisali u knjigu žalosti. Prvi čovjek radi kako mu drugi kažu. Smislio sam burlesku, no potreban mi je parlament da odigra tu predstavu. Bolje bi nam bilo da smo umjesto bitaka gubili vođe. Pobjede proslavljamo uz pjesme narikača. Prespavao sam polovinu života, bilo je to moja bolja polovina. Da bih proširio svoje vidike, morao sam komšiji da srušim kuću. Nije mu svraka popila mozak, već koka. Doživio je veliku bruku, nema ga na Facebooku.
2: Sam je seksi,
3: tako je seksi.
2: Pipni ga,
3: pipni ga slobodno,
2: tako je fancy.
3: Pipni moje,
2: touch screen.
3: Jesse, Jesse,
2: pipni ga.
3: Jesse,

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

sport, fudbaleri i Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču osmog kola prve Crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Nišimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. minutu. U narednom kolu Bokelj u nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nastavlja se danas utakmicom šestog kola u kojoj se u 16:30 u Bijelom polju sastaju Jedinstvo Franca i Iskra. Od 17 sati u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar. Susret KOM Grbalj je odložen. U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: U Skupštini se polemisalo o izmjenama krivičnog zakonika.
2: Obustavljen postupak protiv grupe oko Aleksandra Mijajlovića. Specijalno tužilaštvo najavilo žalbu.
3: Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači osuđen u Hagu na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija ostaje snažna uprkos izazovima i najavila nastavak politike proširenja.
3: Iz centralne banke kažu da za sada neće uvećati kamatne stope.
2: U Nikšiću aktivno nekoliko požara.
3: Danas sunčano, s jutra slično vrijeme, do 30 stepeni.
2: U Skupštini polemika o izmjenama krivičnog zakonika, femicid i težak govor mržnje bit će posebna krivična djela ukoliko poslanici usvoje predložene izmjene i dopune krivičnog zakonika. Ministar pravde Bojan Božović poručuje da se na taj način neće riješiti svi problemi, ali da je to ipak značajan korak naprijed. Opozicija pozdravlja predlog, ali ukazuje da država mora da preduzme dodatne mjere kako bi ohrabrila žrtve da prijavljuju nasilnike. Opširnije Bojan Đinović.
4: Ministar pravde Bojan Božović obrazlaže da se izmjenama i dopunama krivičnog zakonika predlaže uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela, kao i krivičnog djela težak govor mržnje.
5: Uvođenje i razradu teškog ubistva i uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela. Ne smatram da ćemo time riješiti problem. Svi smo ovdje svjesni da kad dođe do presude, posljedica je nažalost tragična i već je šteta ogromna.
4: Poslanica DPS-a Sonja Popović poručuje da mnoge žene i dalje oklijevaju da prijave nasilje i da je, kada je o tome riječ, država na potezu.
6: Država mora kao prioritet da postavi borbu protiv nasilja nad ženama.
4: Valentina Minić iz Demokrata smatra da je uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela u Crnoj Gori putokaz i za druge države na koji način da postupe.
7: Jer u pojedinim zemljama, mislim da ih je dosta, još ovaj termin nije uveden.
4: Govor mržnje na društvenim mrežama često dovodi do vršnjačkog nasilja, upozorava Branislav Nenezić iz Evropskog saveza. Ukazuje da se pojedine takozvane meme stranice finansiraju iz lokalnih budžeta.
8: A također treba istaći, i nadam se da opet polažemo nade u Ministarstvo pravde, da će iznaći načina da se obračuna sa svima onima koji se kriju iza lažnih imena, lažnih profila i meme stranice.
4: Ministar Božović odgovara da vlada izmjenama i dopunama krivičnog zakonika daje policiji i tužilaštvu mehanizme da se bore protiv govora mržnje koji dolazi iz neke druge države.
5: Predvidjeli ovim amandmanom 1 na KZ da krivično djelo učinjeno posredstvom informacijono-komunikacijonih tehnologija se smatra izvršenim i u Crnoj Gori ako informacijono-komunikacijonoj tehnologiji i računarskom sistemu pristupljeno sa teritorije Crne Gore bez obzira na to gdje se ta tehnologija ili računarski sistem nalazi.
4: Bošnjačka stranka pozdravlja uvođenje teškog govora mržnje kao posebnog krivičnog djela. Jasmin Ćorović.
9: Ovo je pitanje odnosa države prema pravosnažno utvrđenim činjenicama.
4: Lider DNP-a Milan Knežević kaže da postoji nasilje nad muškarcima, ali i da se pojedini slučajevi nasilja, kako tvrdi, zataškavaju. Knežević je mišljenja da je situacija u Crnoj Gori sumorna u nekim oblastima.
10: Ako me budu glasali narkomani u Crnoj Gori, imam velike šanse da pobijedim Demokratsku partiju socijalista.
4: Oskar Huter iz DPS ocjenjuje da Knežević ima diskutabilne stavove o nekim bitnim pitanjima.
11: Ja nemam problem sa tim. Čovjek ide i prisvaja onoga koji je ubio 8372 čovjeka, koji je međunarodno presuđen kao ratni zločinac.
4: Knežević odgovara Huteru da pitanja koje se odnose na neke događaje iz 90-ih zatraži od počasnog predsjednika sopstvene partije.
10: Koji je bio bliski saradnik i prijatelj sa svim haškim osuđenicima.
4: Na dnevnom redu Skupštine je i predlog za promjenu Ustava Crne Gore.
2: Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odlučilo je da nema mjesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivična djela koja im je stavilo na teret specijalno državno tužilaštvo. Rješenje je donijeto još 8. septembra, a krivični postupak protiv njih je obustavljen.
3: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojom je odlučeno da nema mjesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić.
2: Sjednica Vijeća apelacionog suda Crne Gore održana je u predmetu optuženih Duška Kneževića, Predraga Dašića, Brankice Bašović i Biljane Bašović, poznatom u javnosti kao Global Carbon Krediti. Odluka o žalbi će biti donijeta u zakonskom roku, saopšteno iz apelacionog suda. Podsjetimo, Duško Knežević i drugi optuženi oslobođeni su ovih optužbi u sudskom predmetu još u decembru 2025.
3: Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je jutros u prostorijama specijalnog policijskog odjeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koje su aktualni članovi vlade. Milović navodi da je u pitanju zloupotreba službenog položaja od strane drugih lica, ali da on ne bi smio dalje da govori.
2: Politika u nastavku.
3: Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević je, komentarišući inicijativu za razrješenje predsjednika skupštine Andrija Mandića, kazao da je već sad izvjesno da je to još jedan propali pokušaj opozicije. Smatra da ni oni poslanici koji su potpisali tu inicijativu neće glasati 24. septembra za smjenu Mandića.
12: Svi znamo kakvi su naši vjerski i tradicionalni običaji u Crnoj Gori, u tom smislu mislim da niko ne može zamjeriti bilo kakvu izjavu saučešće bilo kome, jer je to prije svega stvar onih ljudi koji su to saučešće izjavili. A što se tiče te inicijative skupštinske, mogu da kažem da mislim da ni oni koji su je podnijeli i koji su je potpisali i oni poslanici koji su najavili da će glasati za smjenu Andrija Mandića, da neće na kraju glasati za njegovu smjenu, tako da eto, mogu to da najavim sada već skoro izvjesno da će to biti još jedan propali pokušaj opozicije u nekoj takvoj stvari.
2: Ostale aktuelnosti. Specijalni sud u Hagu osudio je danas bivše vođe oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, a sa optužene Kadrija Veselija i Ređepa Seljimija na 18, odnosno 13 godina zatvora, proglasivši ih krivim za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji. U Prištini negodovanje i suze. Kosovski zvaničnici najavili osporavanje presude, a albanski premijer Edi Rama nazvao je sramotom. Porodice srpskih žrtava nezadovoljne visinom kazne. Bojana Milićević.
13: Četiri ratna lidera OVK, Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Ređep Seljimi, nepravosnožno su osuđeni za proizvoljno lišavanje slobode najmanje 385 osoba, okrutno postupanje nad najmanje 49 njih, mučenje više od 303 lica i ubistvo najmanje 96 pritvorenika u periodu od marta 98. do juna 99.
14: Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru. Gospodine Tači, možete da sednete.
13: I Krasnići je osuđen na 25 godina zatvora, Veselji na 18, Seljimi na 13 godina. U to im se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Poslije izricanja presude ispred zgrade specijalizovanog vijeća u Hagu došlo je do nereda. Prema izvještajima i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, nekoliko osoba popelo se na policijska vozila i udaralo ih, dok je policija koristila vodene topove kako bi rastjerala okupljene pristalice vođa OVK. I na Kosovu nezadovoljstvo i negodovanje. Hiljade ljudi koji su na centralnom trgu u Prištini pratili izricanje presude uzvikivali su Hašim Tači, UČK, bacali petarde. Neki su i plakali. Lider alijanse Ramuš Haradinaj pozvao je na smirenost i razboritost nazivajući osudu neprihvatljivom i nepravednom. Premijer Albanije Edi Rama reagovao je jednom riječju – sramota. Kosovski ministar spoljnih poslova Gljauk Konjufca najavio je osporavanje sudskih odluka.
15: Preduzet ćemo sve mjere u okviru zakona i naših napora da ukinemo ove presude. To su drakonske presude.
13: Djelimično su nezadovoljni i Srbi, ali ne presudom, već visinom kazne. Silvana Marinković iz Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba.
16: Osuđujuća presuda jako mala za zločine koji su počinjeni. Optužnica je, bi trebalo da bude mnogo opširnija, nažalost srpske žrtve kao da ne postoje.
13: A šta kažu građani Beograda?
17: Svako treba da odgovara za zločin koji je počinio, gde god bio.
18: Pa drago mi je da je tako.
17: i da za promenu i neko drugi bude osuđen, a ne samo mi.
18: Umanjit će mu i bit će slobodan, to koliko je već u pritvoru. Znači, nepravda je, jeste, ali...
13: Tačija očekuje posebno suđenje po optužbama za zastrašivanje svjedoka, koje će početi kasnije ovog mjeseca.
2: U nastavku svijet.
3: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem obraćanju o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu kazala je da je Evropska unija snažna, ali suočena sa sve većom nestabilnošću i bezbjednosnim izazovima. Najavila je snažniju evropsku odbranu i nove mehanizme zajedničkog odgovora na prijetnje, a pozvala je Kanadu da postane pridružena članica Evropske unije. Poručila je i da Evropska unija ostaje posvećena proširenju, ali će se put ka članstvu nastaviti na osnovu zasluga. Oštro je kritikovala Srbiju zbog sahrane Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima iz Beograda, a njena konstatacija ispraćena je gromoglasnim aplauzom evropskih poslanika.
19: I zbog toga što je njihova budućnost u Uniji, uskoro ćemo predložiti planove za one zemlje kandidatkinje koje su najviše napredovale. Taj će se proces i dalje temeljiti na zaslugama. Nećemo pregovarati o poštovanju naših vrijednosti. Užasnule su me slike prošlotjednog pogreba Ratka Mladića u Beogradu.
20: Il a commis des crimes contre l'humanité.
19: On je počinio najokrutnije zločine protiv čovječnosti. Nema jednostavno mjesta u Europskoj uniji veličanju ratnih zločinaca. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti i sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje. Jer to je ono za što se mi kao Unija zalažemo. Za istinu, pravdu i poštovanje naših vrijednosti.
3: U današnjem napadu ruskog drona na putnički autobus na jugoistoku Ukrajine u području blizu linije fronta poginulo je 5 osoba, dok je najmanje 7 ranjeno, saopštio guverner Dnjepropetrovske oblasti Aleksandar Hanža, prenosi novinska agencija Reuters. Helikopter lokalne informativne redakcije NBC-a srušio se u utorak uveče u četvrti Chatsworth u Los Angelesu, pri čemu su poginule 3 osobe, saopštuje NBC tokom televizijskog prenosa uživo, prenosi novinska agencija Reuters.
2: Nakon vijesti svijeta, ekonomija.
3: Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka od danas su više za 0,25%. Iz centralne banke poručili da se kod nas neće automatski prenijeti ta promjena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Ekonomista Kasim Bajrović kazao nam je da će korekcije zavisiti od odluke banaka koje posluju u Crnoj Gori. Ističe i da je dobro što su građani i privreda stekli iskustvo u prošlosti, pa se zadužuju po fiksnim kamatama. Sa druge strane, ekonomski analitičar Davor Dokić ističe da će u buduće novac biti skuplji, pa i zaduživanje po višim kamatama. Biljana Radosavović.
21: Odluka Evropske centralne banke o uvećanju kamata 0,25% danas je na snazi, a razlog za korekcije, kako je objašnjeno, je pojačani inflatorni pritisak izazvan sukobima na Bliskom istoku te očekivanje da će inflacija u dužem periodu biti iznad 2%. Da se promjena ključnih kamata neće prenijeti automatski i kod nas, poručili su iz centralne banke. Dalje kretanje zavisit će od ponude, tražnje, izvora finansiranja, likvidnosti banaka, ukupnih ekonomskih uslova u državi, precizirali su u saopštenju.
22: Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa Evropske centralne banke ne znači automatski povećanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će posljednje povećanje stopa Evropske centralne banke imati značajniji neposredni uticaj na domaće kamatne stope.
21: Povećanje kamata koje je nametnula Evropska centralna banka, ocjenjuje za naš radio ekonomista Kasim Bajrović, može uticati na cijenu novca u crnogorskom bankarskom sistemu.
23: Tu je stvara, ili da tako žargonski kažem, loptica u dvorištu banaka, odnosno vidjet ćemo kako će se banke i uopšte finansijski sektor odrediti prema ovome i da li će cijena novca zaista poskupiti i cijena zaduživanja.
21: Analize evropskih finansijskih stručnjaka, navodi Bajrović, pokazuju da će u narednoj godini novac biti skuplji.
23: Biće skuplja sredstva financiranja, iz toga vjerojatno i skuplje investicije. Pitanje kako će se to sve reflektovati, odnosno šta će se sve desiti sa investicijama, da li će ljudi zaista odustajati od investicija, po kojim uslovima će se zaduživati i kako će to uopšte, ajde kažem, kreirati ekonomsku sliku i financijske prilike u zemlji.
21: Očekivalo se, kaže ekonomski analitičar Davor Dokić, da Evropska centralna banka poveća kamate, jer inflacija raste pod pritiskom skoka cijena energenata.
0: Evropska centralna banka reaguje na jedini mogući način koji je ostao, to je da poveća referentnu kamatnu stopu za 0,25, što će naravno u budućnosti našim građanima koji nemaju fiksne kamatne stope na kredite, nego su vezani za Euribor, poskupiti, znači, i povećati ratu za vraćanje kredita, a za buduće zaduženje nesporno će biti novac skuplji.
21: Podaci kreditnog registra pokazuju da je udio zajmova sa varijabilnom kamatom 6,21% od ukupno odobrenih u Crnoj Gori. To znači, pojasnili su, da je relativno mali dio kreditnih obaveza izložen promjenama tržišnih referentnih stopa, te da su dominantni krediti sa fiksnim kamatama. Sa druge strane, Bajrović poručuje da su građani u minulom periodu naučili lekciju i obezbijedili mehanizam zaštite, dok će se zajmovi sa varijabilnim kamatama korigovati zavisno od kretanja Euroibora.
2: Tokom sjednice Skupštine glavnog grada odbornici nisu podržali predlog da Jelena Milić bude određena za vršiteljku dužnosti sekretarke Skupštine. Opozicija je problematizovala način imenovanja osoba ovlaštenih za zastupanje gradskih preduzeća, dok je DPS najavio krivične prijave protiv članova odbora direktora. Skupština je najavila jednoglasnu podršku da ulica Andrije Lajnovića bude preimenovana u ulicu Slavoljuba Ščekića. Akcente prenosi Maja Radunović.
1: Skupština glavnog grada nije podržala predlog predsjednika Skupštine Srđana Perića da Jelena Milić bude određena za vršiteljku dužnosti sekretarke Skupštine. Perić je kazao, bez novog rješenja nakon 19. septembra funkcionalnost Skupštine mogla bi biti dovedena u vanrednu situaciju. Na početku sjednice otvoreno je pitanje postavljanja osoba za zastupanje u gradskim preduzećima. Predsjednik odborničkog kluba DPS Andrija Klikovac kazao je da se prokuristi postavljaju na način koji prema njegovom tumačenju predstavlja kršenje zakona, te najavio podnošenje krivičnih prijava.
6: Zamislite, u ovom jednom preduzeću prokurista je potpisao ugovor o zakupu poslovnog prostora za preduzeće u Atlas Capital centru, pored svih poslovnih prostora glavnog grada, gdje se plaća mjesečna kirija od gotovo 5.000 eura.
1: Odbornik SND-a Mitar Šušić istakao je da je promjena upisa u centralnom registru privrednih subjekata bila potrebna, ali i naglasio da zastupnik ne bi trebalo da bude zamjena za direktora.
7: Tačno je da to ne treba da se odomaći kao način kako ćemo prevazilaziti određene kadrovske, odnosno prepreke u izboru, ali je mnogo bitnije da i agencije za stanovanje i putevi i agencije za izradu lokalnih planskih dokumenata funkcionišu. Da su počele da rade, da su našli prostore.
1: Predsjednik odborničkog kluba DMP-a Vladimir Bulatović poručio je da ta partija neće podržati imenovanja na način koji, kako je rekao, nije usklađen sa zakonom i statutima.
24: Imamo jedan paradoks da u tim dijelovima sistema imamo prokuriste, a agenciju za stanovanje biramo vršioce dužnosti direktora. Zašto? Zato što je neko možda procijenio da će on dobiti podršku, a da neko od ovih neće. Mislim da je to jedan prilično neozbiljan pristup, da je to zaobilaženje i obaveza i procedura, a i nepoštovanje i prema vama, gradonačelniče, a posebno prema nama ovdje.
1: Skupština je potom najavila jednoglasnu podršku inicijativi da ulica Andrija Lajinovića bude preimenovana u ulicu Slavoljuba Ščekića. Gradonačelnik Saša Mujović kazao je da život i djelo Slavoljuba Ščekića treba da budu primjer generacijama koje dolaze i da je vrijeme da mu se vrati novi život. Odbornici su poručili da je riječ o odavanju počasti policijskom inspektoru ubijenom prije 21 godinu, koji je život izgubio boreći se protiv kriminala. Predsjednik Skupštine Srđan Perić kazao je da se pijetet najbolje izražava sa najmanje riječi i naveo da Ščekić zaslužuje da se njeguje kultura sjećanja na njega. Sjednica Skupštine glavnog grada nastavljena je raspravom o radu i poslovanju fudbalskog kluba Budućnost.
3: Prava je prilika da razmislimo o tome kako se krećemo kroz naše gradove te i kako da ulice i javni prostori budu bezbjedni, dostupni i prilagođeni svima, poručeno je sa otvaranja Evropske nedjelje mobilnosti u Podgorici. Gradonačelnik Saša Mujović naglašava da se uz primjenu znanja, prakse, ali i volje može stvoriti grad koji će biti po mjeri čovjeka sa puno zelenila i rekreativnih zona. Da su fokus manifestacije sve generacije, ali i održivost ekologije, tvrdi ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Detaljnije će Ružica Simonović.
5: Podgorica će i ove godine biti dio evropske kampanje Evropska nedjelja mobilnosti koja se širom kontinenta obilježava sa ciljem promocije održivih, bezbjednih i dostupnih načina kretanja u gradovima. Ispred glavnog grada koji će, kako kaže, tek doživjeti punu transformaciju u pogledu mobilnosti, govorio je gradonačelnik Saša Mujović.
8: Geografski položaj Podgorice je fantastičan i Podgorica je sa svojom konfiguracijom gotovo stvorena i nacrtana da se na njoj implementiraju ciljevi i planovi vezani za urbanu mobilnost. Mogu da kažem da uz primjenu znanja, dobre prakse, uz više volje, uz malo više strpljenja i uz manje otpora promjenama koje dolaze, smatram da ćemo i stvoriti grad koji će biti po mjeri čovjeka, human prije svega, sa puno zelenila i sa puno rekreativnih zona.
5: Mujović objašnjava da je u toku izrada studije saobraćaja koja treba da da odgovor na pitanje kako smanjiti gradske gužve koje najviše nerviraju sugrađane.
8: Cilj nam je da uz pomoć također Europske unije napravimo i šetalište, odnosno biciklističko pješačku stazu koja će povezivati Duklju sa Lješanskom Goricom. Stalno smo u jednoj potrazi i u težnji da što više poboljšamo javni gradski prevoz jer je to osnova urbane mobilnosti.
5: Evropska nedjelja mobilnosti je tradicionalni događaj koji se obilježava već 25 godina, ali koji je za to vrijeme značajno evoluirao, ističe ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Naglašava da je fokus manifestacije međugeneracijska pravednost, te da treba obezbijediti sigurno kretanje djeci, studentima, roditeljima, ali i najstarijima.
9: Još jedan veoma važan koncept, konektivnost kroz infrastrukturu, kroz puteve. Uložili smo oko 200 miliona eura u renoviranje željeznice između vaše zemlje i Srbije, bar Vrbnica.
5: Podsjećamo, ovogodišnja kampanja nosi slogan Mobilnost za sve, a glavni grad Podgorica u saradnji sa biciklo.me, Univerzitetom Crne Gore, Evropskom kućom, Zajednicom opština Crne Gore i NVO Radost zajednice, pripremio je niz aktivnosti koji će od 16. do 22. septembra okupiti građane, predstavnike institucija, stručnu javnost, mlade, kao i djecu.
2: Nakon Podgorice, aktualnosti iz Herceg Novog, opozicioni odbornici u Hercegnovskoj skupštini traže vanrednu sjednicu parlamenta sa samo jednom tačkom dnevnog reda, regulacija cjelogodišnjeg vodosnabdjevanja na teritoriji ove opštine. U obrazloženju navode da je nedopustivo da grad svake godine ostaje bez vode u vrijeme dok turistička sezona traje, a štetu trpe građani. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
10: Nakon desetodnevnih strogih restrikcija u vodosnabdijevanju, koje su kao i svake godine početkom septembra bile uvedene zbog remonta hidrotunela Plat Trebišnjica, Herceg Novi je jutros dobio vodu. Ove godine restrikcije su bile najteže za građane koji u pojedinim naseljima vodu skoro da nijesu dobijali, a na mrežama i u medijima vodila se rasprava o tome ko je kriv za takvo stanje. Demokrate su optuživale direktoricu vodovoda Oliveru Doklestić da je nesposobna, ona je odgovarala da je tek mjesec na toj poziciji, te da su kadrovi demokrata u prethodnom periodu uništili preduzeće. Uz klimatske promjene i veliku sušu, to su razlozi zbog kojih opozicija traži vanrednu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Tanja Vujičić iz Evropskog saveza.
11: Smatramo potpuno neprihvatljivim da se pitanje vodosnabdijevanja godinama prepušta stihiji i privremenim mjerama bez jasnog strateškog plana i preuzimanja odgovornosti za rješavanje problema koji direktno pogađa svakog stanovnika Herceg Novog.
10: Dejan Stojadinović iz DPS-a i Nikola Radman iz URE saglasni su da se rješenja moraju tražiti hitno i zajedničkim snagama.
25: Moramo vidjeti šta su razlozi zbog kojih ne možemo da produžimo sezonu na kvalitetan način.
26: Suština ove inicijative jeste upravo to da nam se ne dogodi i sljedeće godine ista situacija, obzirom da znate kakva je situacija sa klimatskim promjenama.
10: Opozicija očekuje da će predsjednik Skupštine Miloš Konjević uvažiti njihovu inicijativu i uskoro zakazati vanrednu sjednicu kako bi se problemi riješili na vrijeme.
3: Ponovo teče voda s lavinama na Policiji nakon više od mjesec i po. Mještani te beranske mjesne zajednice napokon su, kažu, odahnuli makar na nekoliko dana. Predstavnici vodovoda popravili su ventil na bazenu, a pod restrikcijama su sada stanovnici sela Petnjik, Dapsiće i Gornja Budimlja. Priča Marije Barjaktarović.
4: Nijesu više suve slavine na Polici. Nakon skoro dva mjeseca napokon se pitkoj vodi sa česme obradovala mještanka Ilinka Magdelinić. Makar na nekoliko dana će, kaže, odahnuti poslije više mjesečnog mučenja bez vode.
12: Kad sam ustala rano, jutro snije je bilo. Onda sad kad sam provjerila na česmu, došla je voda, dobar je pritisak. Sad trenutno. Dok će trajati, kako, ništa ti ne znam.
4: Imaće je najviše do četiri dana, dok će to vrijeme bez vode biti mještani Petnjika, Dapsića i Gornje Budimlje. Iz vodovoda nam je saopšteno da je jutros popravljen ventil te normalizovano vodosnadbijevanje Policiji, a uvedene restrikcije za ostala tri sela. To što je dogovoreno na nedavnom sastanku sa čelnikom vodovoda Mirom Vešovićem ispoštovano je, zbog čega je zadovoljan predsjednik mjesne zajednice Novak Zekić.
12: Ko Policija puštena tri dana, u tih sedam dana neka imamo vodu tih tri dana. Mi drugo ništa ne tražimo. Znači tri dana u sedam dana da imamo vodu, to je to.
4: Više decenijski problem nestašice vode na Policiji, vjeruje Zekić, riješit će se uskoro. Očekuje da narednih dana počne i izgradnja vodovoda sa Zagradskog Vrela, jer je odbijena žalba firme uložena na tender za izbor izvođača radova.
2: Na području opštine Nikšić i dalje aktivna dva požara koje vatrogasci uz podršku helikoptera vojske Crne Gore drže pod kontrolom. Vatrogascima odmaže i pojačan vjetar, kaže za naš radio komandir službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić.
14: Možemo da kažemo da su nam danas prioriteti Praga i Vojnik. Tamo smo zadnja 3-4 dana imali pomoć vojske Crne Gore sa njihovim helikopterom. To i danas radimo. Tokom jučerašnjeg dana bilo je par kuća ugrožene, odbranjene su zajedno sa mještanima. Naravno, što se tiče ostalih požarišta, one su manje više ugašene. Međutim, svakodnevne najave kiše koje nas zaobiđe donosi i jak vjetar koji ta požarišta oživljava bukvalno. Tako da smo mi bukvalno u stalnoj nekoj trci od požarišta do požarišta, kako dune vjetar i kako rasplanca te njihove krajeve. Kod ono, držimo pod kontrolom. Nažalost, to je vremenski uslovi nam ne idu na ruku.
3: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktualnost iz fudbala.
15: Takmičenje u fudbalskoj ligi Europe počeće utakmicama od 18:45 između Ararata i Sparte Prag, te Omonije i Celte. U 21:00 sastaće se u derbiju Milan Benfica, zatim Anderlecht Lyon, Olympiakos Jagiellonia, Sturm Ren, Sunderland AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen Celje i Hapoel Berševa Dinamo Zagreb. Preostali mečevi bit će odigrani sjutra. Posljednji trofej osvojila je Aston Villa. Lionel Messi oprostit će se zvanično od dresa Argentine 6. oktobra u prijateljskoj utakmici sa Beninom u Buenos Airesu. Argentina će se prije tog meča sastati sa Bolivijom i Burkinom Fasom. Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine Claudio Tapia.
16: Pošto je Lionel prihvatio poziv, želimo da pozovemo sve šampione sa svjetskog prvenstva u Kataru da mu se pridruže sa svojim porodicama i prisustvuju posljednjem tangu najboljeg igrača na svijetu.
15: Messi će zaokružiti blistavu reprezentativnu karijeru tokom koje je bio prvak svijeta i olimpijski šampion. Dva puta je osvojio Kopu Amerike. Rekorder je sa 207 nastupa, 125 golova i 68 asistencija.
2: Na kraju o vremenu pretežno je sunčano, na sjeveru ponegdje ima oblaka. Vjetar je slab do umjereni promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Herceg Novi 30 stepeni, Podgorica Ucinj Budva 29, Bar Nikšić Berane i Bilopolje 27, Cetinje i Šavnik 26, Pljevlja Kolašin i Rožaje 25, Andrijevice i Plužine 24, Gusinje Petnica 23 i Žabljak 20 stepeni. Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano na sjeveru.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

put je tu zastao moj Gričan. Ajđi, ajđi, ajđi.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Pratite popodnevni dio programa Radio Kotora. Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su vijesti dana za 16. septembar. Opština Kotor kandidovala sanaciju starog Risanskog puta za kapitalni budžet države. Potpredsjednici opštine dr. Igor Kumburović i Stojan Milović primili danas učesnike i učesnice studijske posjete Kotoru organizovane u okviru projekta Green Soil Plus. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u suradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor danas u 17 sati u zalivu 4 kruzera i katamaran Antonija. Bokelj sinoć sa jezerom u gostima igrao 1-1. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha u gradu sada je 27 stepeni. Kotorska hronika. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo u okviru kojeg se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u prostorijama Slavljanske čitaonice u Dobroti održana javna tribina i debata namijenjena građanima i građankama mjesnih zajednica Dobrota 1, 2 i Orahovac. Više detalja donosi Mihajla Moškov.
1: Tribini su prisustvovali članovi multisektorskog tima koji čine predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, institucija, komunalnog preduzeća kao i građani i građanke Dobrote. Otvarajući tribinu, Jelena Vuković podsjetila je da je projekat usmjeren na prikupljanje i objedinjavanje podataka koji će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Mi smo sada napravili tu jednu bazu podataka, negdje u junu mjesecu dolazili smo i kod vas u mjesnoj zajednici, znači bio jedan krug već pitanja i da kažemo sugestija šta su to problemi mjesnih zajednica. Sad smo da sklopili taj jedan akcioni plan, nacrt akcionog plana, poslali smo mjesnim zajednicama na uvid, da kažemo sugestije i komentare. Večeras smo tu sa vama.
1: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila je da je u pripremu baze podataka uključen širi krug stručnjaka iz različitih oblasti.
3: To sve oblasti koje su rađene kroz obavezne zakonske oblasti za lokalni plan zaštite životne sredine, ali mimo tih oblasti mi smo definisali i oblasti koje su specifičnost Kotora.
1: Najviše vremena posvećeno je pitanju vodosnabdijevanja i problemu zaslanjenja vode koji je tokom ljetnje mjeseci posebno pogodio Dobrotu i okolne mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice Dobrota Vedran Milošević ukazao je na to da tribini ne prisustuje predstavnik vodovoda, ocjenjujući da je riječ o jednom od ključnih pitanja za stanovnike ovog područja. Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin objasnio je da odsustvo predstavnika određene institucije ne znači da primjedbe građana neće biti evidentirane i razmatrane.
4: Ja ne vidim sporno što nema gospođu Zera. Zašto? Zato što ako ima nešto novo što vi treba da kažete, a nije ovdje sadržano, mi to sakupljamo, kandidujemo na multisektorsku radnu grupu gdje su prisutni svi članovi i onda uvrštavamo.
1: Dr. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora naglasila je da cilj tribine nije da se na licu mjesta riješi svaki pojedinačni problem.
5: Znači, da se mi ne bismo sad bavili problemima koje mi ne možemo da riješimo. Znači, cilj ovoga je da mi stavimo u plan sve ono što nam pada na pamet da može da nam koristi. I ako to stavimo u plan, onda imamo veće šanse da raznim institucijama bodemo prst u oči i da mu kažemo alo, ovo ti piše ovdje, da ti je obaveza, kad ćeš to da uradiš.
1: Građani su ukazali na druge komunalne i ekološke probleme, među kojima su prihrana plaža, čišćenje kanala i izvorišta, kao i problem otpadnih vode i neprijatnih mirisa na pojedinim lokacijama. Govorilo se o saobraćajnim gužvama i nedostatku parkinga. Kao jedno od mogućih rješenja predloženo unapređenje javnog prijevoza kroz češće polaske, pristupačnije cijene karata i uvođenje pametnih autobuskih stajališta. Primjedbe i prijedlozi prikupljeni tokom susreta bit će razmatrani u daljem procesu izrade.

0: dokumenta koji će prije konačnog usvajanja ponovo biti predmet javne rasprave. Najavljen je i treći susret sa građanima mjesnih zajednica, čime će biti nastavljen proces konsultacije i prikupljanja prijedloga za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
1: Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Potpredsjednici opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i Stojan Milović, primili su danas učesnike i učesnice studijske posjete Kotoru, organizovane u okviru projekta Green Soil Plus, čiji je partner deo Komunalno Kotor. Više će Tamara Vuković.
2: Sastanku su prisustvovali sekretarka sekretarijata za financije Gordana Nestorović, predstavnici VG Čistoća i Veleučilišta Velike Gorice iz Hrvatske, kao i predstavnici komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada. Ispred DOO Komunalno Kotor prisustvovali su vršitelj dužnosti izvršnog direktora Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović, šefica pravne službe Milica Penda, šef službe čistoće Radisav Pavić, njegov zamjenik Davor Francesković, šef službe zelenilo Miloš Marković i koordinatorka rada zaposlenih Danica Čelebić. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine Komunalnog Kotor Jelena Radunović, ugovor o realizaciji projekta potpisan je početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje.
3: Izuzetno smo ponosni i zadovoljni što smo dio ovako jednog projekta kojim ćemo da naprijedimo proces kompostiranja, što mi već radimo 10 godina na jedan inovativni način sa upotrebom dodatnih tehnologija, gdje ćemo pokušati da dobijemo kompost drugačije kvaliteta koji će biti testiran na sadnicama koje ćemo ujedno da nabavljamo kroz ovaj projekat. Za komunalno preduzeće Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 220.000 eura i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za rezivanje grana na lokalnim putevima koji su nepristupačni. Osim toga nabavljamo abrol kontejnere za odvoz komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Možu Robaru. Nabavljamo nekih 20 komada otvorenih kontejnera od 7 kubika za odlaganje zelenog otpada. Nabavljaju se oprema za kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta i jedno nekih stotinjak sadnica na koje ćemo testirati sa novim tehnologijama, kako reaguju na primjenu komposta sa novim tehnologijama. Veliki benefit je ovo za naše preduzeće, zato što ono što već radimo 10 godina uspješno, sada imamo mogućnost da unaprijedimo i da proširimo možda čak i kapacitete.
2: Kakvi su zaključci današnjeg sastanka tokom studijske posjete Kotoru?
3: Pa prije svega mi smo zadovoljni ono što smo rekli na početku sastanka, što je prvi ovaj sastanak baš organizovan kod nas, jer je ova kompostana bila nigdje naša spona da uspostavimo saradnju na ovom projektu. Tako da nam je drago što smo imali prilike da kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine gostimo, da im pokažemo rad naše kompostane, da se upoznaju jedno sa radom naše pretovarne stanice, da vide našu bogatu ponudu u rasadnicima koje mi imamo, tako da nam je drago što smo imali prilike da se na početku projekta mi predstavimo ono što radimo i ono što nam je negdje ta spona za buduću saradnju i za razvoj projekta.
2: Koji su naredni koraci?
3: Pa sad za početak ćemo u dogovoru sa partnerima da prvo krenemo u nabavku materijala koji nam je potreban za uspostavljanje tog novog procesa kompostiranja, znači za nabavku tih aerosoli i opreme o kojima će se vršiti taj proces kompostiranja. Smo sad isto trenutno u fazi gdje ispitujemo tržište da nađemo odgovarajuću mašinu, to jest traktor sa priključcima koja će zadovoljiti ove naše potrebe, tako da ćemo sad da sprovodimo te tenderske procedure, a nakon toga ćemo imati i organizovano i edukativne radionice i za zaposlene iz javnih institucija koji se bave ovom djelatnošću i za građane, jer ćemo kroz ovaj projekat nabaviti i kućne kompostere koje ćemo donirati građanima kako bi oni mogli da vrše kompostiranje u svojim domaćinstvima, tako da ćemo imati i radionice isto koje će biti na tu temu.
2: Realizacija projekta Green Soil Plus planirana je u trajanju od 2 godine, a projektne aktivnosti trajeće do jula 2028.
1: U zalivu danas 4 kruzera i katamaran Antonija sa ukupno 4700 putnika i putnica. Svi brodovi splovit će u 17 sati. Radovi na izgradnji novog odjeljenja gerijatrije Doma starih Grabovac su radovi u završnoj fazi, a uskoro opremanje interijera, kazala je za Radio Kotor menadžerka sistema kvaliteta i PR-ka i u Dom starih Grabovac, magistarka Anđela Rašković, dakle se očekuje, sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
2: U toku su i radovi na odjeljenju gerijatrije, u kojoj su fazi i kada bi trebalo da budu gotovi?
4: Što se tiče radova, oni su u završnoj fazi, dakle što se tiče same rekonstrukcije. Ono što slijedi nakon završetka radova jeste i opremanje interijera, tako da bi odjeljenje moglo biti useljivo u narednih nekoliko mjeseci. Svakako nećemo ništa precizirati, ali ćemo obavijestiti javnost kada budu mogli, odnosno kada bude početak prijave za smještaj na istom odjeljenju.
2: Imate li vi već upite za prijem na tom odjeljenju, s obzirom da ono što smo vidjeli kada smo bili na obilasku radova sa ministrima Gutićem i Šahmanovićem i predstavnicima opštine, da je veoma lijep pogled i da se radi o jednoj modernoj zgradi?
4: Tako je, dakle, radi se o jednoj zgradi koja je u svakom mogućem smislu moderna, energetski maksimalno efikasna i zaista rađena po svim evropskim standardima. Upiti su brojni, kako od nekih naših korisnika koji onako već bi željeli da se premjeste dolje, toliko i od naravno osoba iz okruženja, odnosno zainteresovanih kako korisnika, tako i njihove rodbine i najbližih srodnika, ali svakako kažem da ćemo obavijestiti javnost onog momenta kada budemo počeli da primamo zahtjeve i naravno iste da razmatramo.
2: Anđela, hvala za ovaj razgovor.
4: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
0: Kotorska hronika.
1: U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore sutra u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Leonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu će otvoriti i o njoj govoriti Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica. Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor, podsjetimo, najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve sjutra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u suradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje danas od 17 sati biciklijadu Kotor. Start će biti ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem okretnice na Kavalinu u naselju Sveti Stasije. Podsjetimo, danas će doći do privremene obustave saobraćaja radi organizacije biciklijade, dakle dio puta, put prve Bokeljske brigade, odnosno donji put u Dobroti, na dionici od Marketa Roma do Kavalina, vrijeme obustave od 17 do 18.30. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. 15. Bokeški triatlon Perast 2026. bit će organizovan u subotu 19. septembra. Tim povodom gost magazina Grad bio je predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor i direktor trke Bokeški triatlon Dragan Jovanović. Slušamo Tamaru Vuković.
2: 15. izdanje Bokeškog triatlona, šta ste pripremili za ovogodišnje takmičenje i po čemu će se razlikovati od prethodnih izdanja?
5: Pa evo, dođe na red nekako i ta i 15. godina, nevjerovatno kako to vrijeme prolazi, ali uglavnom 15. izdanje Bokeškog triatlona Perast je pred nama. Ove godine razlika je što nismo davno imali taj format sprint triatlona, koji je jako poželjan za ljude koji tek počinju da se bave triatlonom. To nama na jednu ruku odgovara i daje priliku za, da kažem, za pojačanje i obnovu članstva, na primjer ljudi koji su malo, da kažem, još stidljivi u ovom sportu i traže se. Ovo je jedinstvena prilika da probaju kako se u tome snalaze, tako da je onda to i rezultiralo nekim povećanim brojem prijava štafeta u kojima ljudi mogu da se oprobaju po troje čak u tim da ovaj, u više disciplina, ne bi li u nekom trenutku to prezubili, da kažem, i spojili u triatlon kao i tu jedinstvenu zahtjevnu disciplinu.
2: Jesu li zatvorene prijave i koliko za sada imate prijavljenih?
5: Zatvorili smo prijave za štafete, one su definitivno morale biti zatvorene, imamo 16 štafeta, to je već i više nego naš limit. Možda ima oko trenutno možda oko 70 individualaca, znači 16 štafeta puta 3 člana ili 2 i djece, ne znam tačno koliko za dječji akvatlon koji nam ostaje popodne istog dana. Tako da ono, došli smo do svog, da kažem, tog limita koji moramo da napravimo, pošto je Perac sam malo ograničen i kapacitetom i našim mogućnostima, pa moramo da limitiramo taj broj i bude nam sasvim dovoljno u stvari da bi sačuvali Perac kako on zaslužuje i da ta trka u stvari ostane u tom, da kažem, u tom ambijentu kako se doživljava sve ove već decenije i više. Perast ostaje stvarno jedinstvena trka i omiljena kod mnogih takmičara iz naše lokalne zajednice do naše države i okruženja. Ljudi koji se bukvalno vraćaju 15. put se vraćaju isti ljudi na trku, to je savršeno.
2: Ova trka je međunarodnog karaktera, iz kojih sve zemalja imate takmičare, da li imate možda podatak?
5: Pa imamo za sad najviše iz zemalja regiona, to je ono nekako što i držimo, ima tu ljudi koji se, pošto eto i struktura se našeg naroda polako mijenja, pa onda ima ljudi koji kod nas žive, ali su iz Južnoafričke Republike, Engleza, imamo naravno Rusa, dosta Ukrajinaca, tako da to su sve ljudi koji sada tu žive. Ali eto, tako su potpisani kao, tako da ima bukvalno jedna zajednica naša koja se ponavlja i to je nekako i to čini tu trku tako lijepo. Jer, kao, svi se prosto osjeti taj domaćinski duh, to je cilj ove trke. Pokušavamo da ga zadržimo nekako.
2: Dragane, hvala puno za ovaj razgovor, želim uspješan bokeški triatlon i humanitarni plivački maraton, a mi ćemo naravno imati priliku i dalje da pričamo o aktivnostima triatlon kluba Kotor i uspjesima vaših članova.
5: Hvala vama puno na uključenju ovom i na pozivu i kao i uvijek Radio Kotoru nas za sve što radi za nas.
1: Fudbaleri Bokelja upisali treći remi u dosadašnjem toku takmičenja u prvoj ligi. Susret drugoligaškog Karavana KOM Grbalj je odložen. Danas u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar. O fudbalu detaljnije Dragan Sklender.
6: Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču 8. kola prve crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Ajume Nišimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. To je treći remi izabranika Nenada Brnovića do sada, imaju isto toliko pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu Bokelju nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Juče je Budućnost bila bolja od Mladosti na DG Areni 2-0, Arsenal je pobjedio Petrovac u gostima 2-1, a Otranto Olimpik je savladao Mornar na Topolici 1-0. Ranije je Sutjeska kraj Bistrice osvojila 3 boda, triumfom nad Dečićem 2-0. Lider je Dečić sa 14 bodova, a Bokelj je četvrti sa 12. Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nastavlja se danas utakmicom 6. kola u kojoj se u Bijelom polju sastaju Jedinstvo Franca i Iskra. Od 17 sati u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar, a u 19 sati počeće meč Berane Budva, susret KOM Grbalj je odložen. U četvrtak se igra derbi Podgorica Zeta od 16 sati i 30 minuta.
1: Fudbaleri Bokelja remizirali su sinoć kao gosti s ekipom Jezera. Strijelac izjednačujućeg gola za Kotorane Nemanja Đurović ocijenio je za naš program susret u Beranama.
7: Da možemo biti zadovoljni takmicom, igrali smo borbeno, dao i maksimum, pogotovo na jednom veoma teškom terenu za igru i na kraju osvojio i bod. Drago mi je što sam uspio da postignem gol i pomognem ekipi. Imali smo svoje šanse kao i protivnik, tako da je 1-1 možda i realan rezultat. Čestitam sa igračima na borbi, sada nas očekuju takmičenje protiv Mladosti, za koji ćemo se dobro pripremiti i pokušati da pred našim navijačima dođemo do pobjede i onda odemo mirni na pauzu.
1: Đurović je imao dosta problema u prethodnom periodu sa povredama, propustio je dosta utakmica, ali sinoćni pogodak može da raduje navijače Kotorskog kluba i najavi još bolja izdanja pouzdanog fudbalera. Jedriličarski klub Lahor za dva dana nastupiće na prvenstvu Crne Gore u klasi Ilka. Takmičenje najavljuje sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
8: Od petka počinje prvenstvo Crne Gore za klase Ilka, Ilka 4, Ilka 6, Ilka 7 u Tivtu. Organizacija Jedriličarskog kluba Delfin jedriće se tri dana, petak, subota, nedjelja. Naša flota nastupa na tom takmičenju, također neki jedriličari iz klase Optimist koji su polako približavaju, da kažem, izlasku iz klase Optimist. Mi će na pokušati čisto da vide kako je to jedriti u klasi Ilka. I drugi klubovi će to isto praktikovati ovaj put, tako da eto, flota će sigurno biti velika i neki će, znači, prvi put se takmičiti Ilka klasi, a imamo tu, znači, neke naše standardne takmičare, to su Marin Čižek, Martin Krivokapić i Kaživković koji će nastupiti, koji su već iskusni i koji će se boriti tu i nadam se za možda i neke medalje.
1: Kotorski klub je prešao na zimski režim rada, u Lahoru je trenutno oko 40 djeca, a u narednom periodu planirano je učešće na regatama u Hrvatskoj i par revijalnih takmičenja u Crnoj Gori. Na kraju o vremenu. U Crnoj Gori sutra biće pretežno sunčano, najavljuju meteorolozi, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za 16. septembar. Pozdravljaju vas i prijatan ostatak popodneva i večeri žele u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: za vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: dragi slušalci, na početku današnje ljetnje priče vodimo vas na promociju knjige profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljene u Atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra. Događaj je organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore. Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Publikacija donosi pregled i analizu vjerskih, diplomatskih, političkih i kulturnih odnosa sa prostora današnje Crne Gore i Svete Stolice kroz gotovo čitav milenijum, povezujući istorijske procese sa savremenim odnosima. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori. Govoreći o autoru knjige, Dender istakao i ličnu dimenziju njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.
1: Antun Zbutega nije samo autor knjige koju večeras predstavljamo. On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno Toni. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. U sjećanju uvijek ostaje onaj mladi čovjek sa kojim ste dijelili učionicu, profesore, školske obaveze, razgovore, prijateljstvo i vrijeme u kojem još niste mogli znati kuda će svakoga od vas život odnijeti. Na kraju krajeva, ja i Toni smo počeli naš literarni nekakav put još davne 1968. godine objavljivanjem školskog gimnazijskog lista Fenix. To je bio prvi list tada poslije rata u Kotorskoj gimnaziji. Toni je za ovakvu temu imao i posebno životno iskustvo. Njoj nije pristupio samo kao neko ko proučava dokumente i povijesne izvore, već kao čovjek koji sa jedne strane dobro poznaje i Crnu Goru i Boku Kotorsku i jednu katoličku tradiciju, a sa druge strane i diplomaciju i evropski kulturni prostor, budući da je dugo godina bio veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici i veleposlanik Crne Gore u Italiji. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
0: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, istoričar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažnosti utice Mediterana i Balkana.
2: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki historijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. To je razlog da samo možemo ukazati na neke bitne hiljadugodišnje relacije između Crne Gore i Svete Stolice. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice. Iz navedenih razloga ovo crnogorsko izdanje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj kulturi, ali i široj čitalačkoj publici sa južnoslovenskog govornog područja.
0: Autor svoju analizu, kako je kazao Jovović, započinje od ranog srednjeg vijeka i prvih veza rimske kurije sa ovim prostorom, odnosno od utemeljenja prvih biskupija Kotorske, Risanske, Dukljanske, Ulcinske i drugih u nekadašnjoj rimskoj, a potom vizantijskoj provinciji Prevalis. O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Antun Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
3: Dakle, istorija, kao što znate, nije nešto što pripada pripada, odnose na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti, koja apsolutno uslovljava na neki način, omogućava naše djelovanje.
0: Nakon promocije knjige u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 djela autora Antuna Zbutege. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, u gradu u koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, u grad gdje se nikad nismo osjećali kao stranci, poručio je Zbutega. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada. Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom. Drugi dio naše ljetnje priče posvećen je dodjeli nagrada, plakete i zahvalnica svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Kada se svjetla kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeljske noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći.
4: Dakle, želim da se zahvalim također žiriju, koji je bio u sastavu Miloš Đevedanović, predsjednik žirija. Članovi su bili Ratimir Martinović, direktor Kotor Arta, Dom Brankovih dana muzike, i Zorica Đurović, profesorica na Pomorskom fakultetu u Kotoru.
0: Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbjeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1.700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto uz nagradu od 1.300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1.000 eura osvojila je barka Desalinizator autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor autora Andre Ševaljević i Karićada autora meštra Miodraga Milovanovića.
5: Sa nama su Boris Radović i Jovica Lalošević, zvani Faćo, kreatori barke Desalinizator, koja je osvojila 3. mjesto. Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
6: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo, jer sam upravo popio 2 tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke. Znači, još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli Što znam, prije jedno dva mjeseca.
7: Kad smo popili malo slane vode sa špine.
6: Jes. Onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Pošto živimo u istoj zgradi, onda smo krenuli, imali smo glavnu ideju jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nas je obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
7: Sad
6: mi imamo slanu vodu. Eto.
7: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
5: Sa nama je Andreja Ševaljević koja je osvojila specijalnu nagradu za barku pod nazivom Kotor. Kotor je postao grad koji naravno najviše volimo, ali koji za mještane ima dosta ograničenja.
8: Pa jeste, mislim, eto, razmišljali smo šta reći o inspiraciji, odakle smo dobili u ovom gradu, čini mi se da ne može da ti je fali. Nekad je bio muza za umetnike, a sad kroz umetnost moramo da reagujemo na ta neka društvena dešavanja. Postalo je teško živjeti tu. Nekako, evo sad mi smo se osvrnuli na problematiku saobraćaja i tih novih nekih rešenja u saobraćaju, ali osjeća se ta neka skučenost malo u kretanju, ograničenja.
5: Kolo sreće nas pokreće. Što je za vas sreća i da li to kolo sreće ipak treba malo pogurati da bi se krenulo okrećati?
9: To je da, malo treba. Samo kažem da to nisam sama ja. Mi imamo ekipu od 12 volontera, ekoloških volontera, koji rade u društvu Green Adriatic i mi htjeli bismo obratiti pažnju na ovaj problem odvojenog otpada u Crne Gore. Gurac je malo potrebno i mi to potrudimo se zajedno sa našimi crnogorskimi prijateljima. Mi radimo na tome i organizujemo akciju svakomjesečno, zbiramo odvojeni otpad i vozimo na lovanje na Kotorsko dvorište.
5: Sa nama je Mijo Milovanović. Mi smo se vidjeli u toku dana Bokeljske.
8: Jeste.
5: Dok ste vi pripremali Karić i Jugoslaviju i poželjeli vam sreću. Osvojili ste sa Karićijadom specijalnu nagradu. Jel nas to nešto očekuje uskoro?
8: Svakako, evo napokon, evo, posle dvije godine aludiranja i navijanja da se organizuje ta trka, napokon, evo, sa Centrom za kulturu i sa ostalim organizacijama vidim da imaju sluha da ćemo to najvjerovatnije organizovati sad sljedećih mjeseci.
10: Suština je u pozitivnoj energiji, znači treba, ako nemate energiju pozitivno, onda bolje da se uopšte ne bavite s ovim i da ne ulazite u ovo, jer u bilo kakav sličan projekat, jer onda neće to izaći kako treba. Tako da pozitivna energija je osnova, dobra volja i ostali uslovi, porodica, prijatelji, tako da na taj način onda ideja se realizuje najbolje.
11: Dobro večer prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeljske noći kad ste ti kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
5: Donijeli smo sreću.
11: Sreću, svakako bili ste nam ta lični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Evropu, malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima, da ako i mi dođemo u tu Evropu.
5: A to sam upravo htjela da kažem dok sam gledala kako prolazi taj voz. Nije najnoviji model, dosta i dimio i bučao. Jeste vi sigurni da ćemo mi stići sa tim vozom do Evrope? Ja sam sigurna da hoćemo, možda malo sporije, jer opet nije ni ta Evropa na kraj svijeta.
11: I Čiro, sjećamo se neka Čira, pa i on stizao, pa da ako i mi stignemo do tamo, baš da su poteškoće i naš, eto kaže, možda i mentalitet i sve to, a i ono što nosimo sa sobom, moramo i to ponijeti u tu Evropu, bit će tu sigurno i nekakvih i teškoća, ali morat ćemo prihvatiti neke stvari, svakako, morat ćemo se navići.
12: Milo mi je ovako da se napravilo, da su se sjetili, evo, poslije moje 70 godina učešća, ovo je prvi put da smo ovako napravili. dodjelu nagrada, druženje, malo izmenjamo mišljenja, pričamo već o budućim kreacijama, ali vidjet ćemo što će da bude.

Pratili ste ljetnju priču sa Natašom Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

poštovani slušalci, toliko u popodnevnom programu sa talasa lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije, koja bi se finansirala iz državnog budžeta, iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore sutra u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu će otvoriti i o njoj govoriti Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica. Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču osmog kola prve Crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Nišimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. minutu. U narednom kolu Bokelj u nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Vrijeme je sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta u repriznom terminu slušajte emisiju Domaćica, a od 19.30 reprizu emisije Ljetnje priče u kojoj između ostalog govorimo o nedavno predstavljenoj knjizi profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica. Reprizu magazina Grad možete slušati od 21.30, a naše centralne informativne emisije Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u muzičkoj tonskoj režiji Savo Popović, iz redakcije urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Pratite i dalje program Radio Kotora na naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Kad na internet ukucam riječ Kotor, na česmu mi izađe slana voda. Drage, mili, zdravo bili, nedjelja je osvanula, dan za posjete, svadbe, šetnju, restoran, utakmicu, rođake i epicentar. Smijat ćemo se sebi i drugima, to nam je prvo. Aforizmi, škerci, pošalice, vicevi i ostali humoristički materijal prezentovat ćemo u narednih devetak minuta. Važno je samo dobro se šaliti, epicentar kreće u etar. Drače. U Evropu treba da uđemo sa kičmom, ali kako kad imamo diskus? Jedini razvoj kod nas je razvoj oblačnosti. Samo je parking skuplji od benzina. Na biračka mjesta se ide neradnim danom, zato i glasam da mi svaki dan bude nedjelja. Tata nas je izveo na pravi put, a on je skrenuo.
0: Kameleon je u prošlom životu bio političar. Otvaram paštetu, a neko zvoni na vrata. Strah me da nije neko od rukovodilaca došao na otvaranje. Novinar treba da je na izvoru informacija, ali sve se završava na ušću. Radimo anketu. Što biste pitali poslanike u parlamentu? Radi li skupštinski restoran dostavu? Vrijeme je za CG autora ovog puta. Naš izbor se zove Bojan Rajević.
5: Ako ludak ne zna da je lud, treba ga odvesti pred neki šalter. Tu svi shvate da im nešto fali. Da mi nije institucija, ne bih znao gdje ću sa ovolikim povjerenjem. Dok stvara, ne misli na publiku, to se u njegovom dijelu vidi. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Javnost ne treba ništa da zna kako ne bi došlo do njenog uznemirenja. Kako je krenulo s revizijom istorije, neko bi mogao doći na ideju i da ona ne počinje od mene. Mrtvima treba obezbijediti pravo da budu birani. Ni njima mozak ne funkcioniše. Ne volim da govorim o svojim vrlinama, srećom nemam ništa. Ne sudite strogo o mojim aforizmima, pisani su s ograničenim budžetom.
0: Tri, četiri vica bez zašlica. Kod nas nema razlike između ljepote i ružnoće. Kako to misliš? Pa evo, isto je kad kažu zaradio je lijepe pare ili zaradio je grdne pare. Kako iznervirati nadobudnu ljekarku? Sačekaš je u hodnik i pitaš, sestro, kad stiže doktorka? Prodavac sa pijace otišao u inostranstvo i u tih par dana dobio sina. Javljaju mu da je dobio sina, zdravo dijete, 55 cm dugačko, 8,5 kila, a on im odgovara. A lijepo sam i rekao, ne mjerite na vagu za krtolu. Kako glasi prošlo vrijeme glagola voljeti? Crni utorak kad sam te upoznao. Ostavio sam auto na ulicu i na njega cedulju sa tekstom. Rezervoar mi je prazan, a motor su mi ukrali. Ujutro sam zatekao poruku, onda ti ni točkovi nijesu potrebni. Došlo doba meda i pipuna, skočila je cijena i limuna, cjenovnik je ko planina, poskupila je i slanina. Naša vlada rešo drži, Evropa joj jela prži, ko pokuša drugče skuvat, u supu će samo duvat. O Evropa!

0: Malaka Rampana. Prije neki dan u Dobrotu u kafić sjede četiri političara iz Kotora i svi na telefon. Pomislih u sebi, svi operateri su trenutno zauzeti. Velike su kritike kako se kod ljetnje pozornice u Stari grad ne može proći od mirisa mačaka. Tu me sretnu jedan stari Kotoranin i pita, znaš li koja je razlika između mačaka i ljudi? Koja? Mačke ljube samo svoje d. Tata, kad je zadnji put na ljetnju pozornicu u Kotor gostovala neka predstava? Ne znam sine, pitaj đeda. Nema gradskog prevoza do Svete Vrače. Taj problem će se rješavati u hodu. Ona kuća pored mora, je li tebi pripala? Nije. Kako? Pola je pripalo bratu, pola bivšoj ženi. A kome su pripali plaža i garaža? Morskom je dobru. U drugom dijelu emisije Epicentar, vrijeme za mikrofon koji je ovog puta ispred aforističara Bojana Rajevića.
1: Nije istina da nema srećnih ljubavi. Sve naše ljubavi su srećne bez nas. Noć muzeja je lijepa prilika da se iz njih nešto ukrade. Odrali su nas na živo, iz čega se lijepo vidi da u nama ima život. Očigledno je da sam član neke tajne organizacije jer ni meni neće da kažu da joj pripadam. Pitanje za glumca erotskog pozorišta. Koji komad sada spremate? Reformisali su se. Sada su još izopačeniji. Svrha zamjenika je da ima ko da bude nesposoban kada je onaj koga zamjenjuje spriječen. Srodnu dušu treba tražiti među onima koje nas neće. Tu je izbor najveći. Srce obavlja različite funkcije, od kojih je najvažnija da se u njemu nosi otadžbina. Treći svjetski rat se mora pažljivo pripremiti kako nešto ne bi krenulo po zlu. U cilju unapređenja doušnikovih usluga, vaš poziv može biti snima.
0: Svak se svome jadu zabavio. Kakva je situacija u kokošinjcu? Spala knjiga na dva slova. Koja? Iš. Izbio je štrajk radnika čistoće. Poručili su rukovodstvu. Ako nam ispunite zahtjeve, uzet ćemo metlu u ruke. Ako nam ne ispunite zahtjeve, uzet ćemo metlu u ruke. Pitaju starog reportera, koja je razlika između novinarstva nekad i sad? U moje vrijeme demantovali su se tekstovi, a danas slike. U četvrtak sam pio, u petak pušio, u subotu vikao na protestu u podne, a uveče pjevao na svadbi, glas mi je propao u nedjelju na izbore. One pare što sam ti dao, ko zna za to? Samo nas troje. Kako misliš troje? Ja, ti i vještačka inteligencija. Bilo bi to sve i svašta za ovaj put. Povlačimo se u dubinu i izaći ćemo na površinu za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti i pozdravite doma. Ton emisiji dao je Kristijan Đuranović Kiko, a glas Dragan Sklender minus Pele, za kraj drača sa početka. Kad na internetu kucam riječ Kotor, na česmu mi izađe slana voda. Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Čum.
2: stvari s nas.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
2: Čuvari sna, sna.
4: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada se vraćamo u 1938. godinu i slušamo hitove koje izvode George Formby, Ned Gonella, Lionel Hampton and Orchestra i Betty Driver.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Ljetnje priče, vodimo vas na promociju knjige profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, predstavljene u Atriumu Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Promociju je pratilo i svečano otvaranje izložbe slika Roma Caput Mundi u staklenoj galeriji Kotorskog kulturnog centra. Događaj je organizovala Unija zajednice Italijana Crne Gore. Knjiga Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, prethodno imala važnu promociju u Rimu, gdje je premijerno predstavljena pod italijanskim nazivom Il Montenegro e la Santa Sede, una storia millenaria. Autor Antun Zbutega je ujedno bio prvi ambasador nezavisne Crne Gore pri Svetoj Stolici, a potom i ambasador Crne Gore u Italiji. Publikacija donosi pregled i analizu vjerskih, diplomatskih, političkih i kulturnih odnosa sa prostora današnje Crne Gore i Svete Stolice kroz gotovo čitav milenijum, povezujući istorijske procese sa savremenim odnosima. Prisutne pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik Unije zajednice Italijana u Crnoj Gori. Govoreći o autoru knjige, Dender istakao i ličnu dimenziju njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.
1: Antun Zbutega nije samo autor knjige koju večeras predstavljamo. On je moj prijatelj i školski drug, jednostavno Toni. Kada nekoga poznajete još iz školskih dana, teško ga možete promatrati samo kroz titule, funkcije i ono što je ostvario tokom profesionalnog života. U sjećanju uvijek ostaje onaj mladi čovjek sa kojim ste dijelili učionicu, profesore, školske obaveze, razgovore, prijateljstvo i vrijeme u kojem još niste mogli znati kuda će svakoga od vas život odnijeti. Na kraju krajeva, ja i Toni smo počeli naš literarni nekakav put još davne 1968. godine objavljivanjem školskog gimnazijskog lista Feniks. To je bio prvi list tada poslije rata u Kotorskoj gimnaziji. Toni je za ovakvu temu imao i posebno životno iskustvo. Njoj nije pristupio samo kao neko ko proučava dokumente i povijesne izvore, već kao čovjek koji sa jedne strane dobro poznaje i Crnu Goru i Boku Kotorsku i jednu katoličku tradiciju, a sa druge strane diplomaciju i evropski kulturni prostor, budući da je dugo godina bio veleposlanik Crne Gore pri Svetoj Stolici i veleposlanik Crne Gore u Italiji. Kada se znanje spoji sa ličnim iskustvom i osjećajem pripadnosti prostoru u kojem se piše, nastaju knjige koje imaju trajnu vrijednost i upravo zbog toga se iza stranica ove knjige osjeća nešto što je teško postići samo istraživanje, lično razumijevanje teme.
0: O knjizi je govorio i magistar Ivan Jovović, istoričar i predsjednik Matice Crnogorske, koji je istakao da publikacija predstavlja sintezu milenijskih odnosa Crne Gore i Svete Stolice. Jovović je posebno ukazao na činjenicu da se prostor Crne Gore u knjizi analizira kao limes civilizacija na kojem su se kroz različite epohe susretali i prožimali različiti vjerski, etnički, urbani i ruralni identiteti uz snažnosti utice Mediterana i Balkana.
2: Predstaviti ovu publikaciju nije jednostavno, s obzirom da zahvata jedan široki istorijski volumen, čije zadnje poglavlje završava aktuelnim dešavanjem. To je razlog da samo možemo ukazati na neke bitne hiljadugodišnje relacije između Crne Gore i Svete Stolice. Autor je svakako referentna ličnost za sagledavanje tih odnosa, s obzirom da je donedavno bio ne samo svjedok, nego i protagonista u intenziviranju odnosa između Crne Gore i Svete Stolice. Iz navedenih razloga ovo crnogorsko izdanje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj kulturi, ali i široj čitalačkoj publici sa južnoslovenskog govornog područja.
0: Autor svoju analizu, kako je kazao Jovović, započinje od ranog srednjeg vijeka i prvih veza rimske kurije sa ovim prostorom, odnosno od utemeljenja prvih biskupija Kotorske, Risanske, Dukljanske, Ulcinske i drugih u nekadašnjoj rimskoj, a potom vizantijskoj provinciji Prevalis. O višegodišnjem istraživanju i nastanku knjige govori sam autor, profesor dr. Antun Zbutega, koji je podsjetio da je iza publikacije dug i posvećen istraživački rad.
3: Dakle, istorija, kao što znate, nije nešto što pripada, odnose na prošlost, ali ona ne postoji u prošlosti, nego ona je kolektivna.

0: kolektivna memorija ili individualna memorija koja postoji u sadašnjosti, koja apsolutno uslovljava na neki način, odnosno omogućava naše djelovanje.
1: Nakon promocije knjige u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković otvorena izložba Roma Caput Mundi, koja obuhvata 33 dijela autora Antuna Zbutege. Izložba je izraz moje zahvalnosti Rimu, gradu u koji smo moja porodica i ja prije 35 godina došli kao izbjeglice, koji nas je primio poput brojnih izbjeglica od samog svog osnivanja prije 28 vjekova, u grad gdje se nikad nismo osjećali kao stranci, poručio je Zbutega. Izložbu je zvanično otvorio ambasador Veselin Šuković, koji je istakao da je postavka rezultat 30-godišnjeg autorovog rada. Promocija knjige Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija i izložba Roma Caput Mundi objedinile su istoriju, diplomatiju, religiju, umjetnost i lično iskustvo autora, ukazujući na složene i viševjekovne veze Crne Gore sa Rimom, Svetom Stolicom i širim evropskim kulturnim prostorom. Drugi dio naše ljetnje priče posvećen je dodjeli nagrada, plakete i zahvalnica svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Kada se svjetla kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeljske noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći.
2: Dakle, želim da se zahvalim također žiriju, koji je bio u sastavu Miloš Đevedanović, predsjednik žirija. Članovi su bili Ratimir Martinović, direktor Kotor Arta, Dom Brankovih dana muzike, i Zorica Đurović, profesorica na Pomorskom fakultetu u Kotoru.
1: Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbjeđen nagradni fond od 5000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića. Drugo mjesto uz nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1000 eura osvojila je barka Desalinizator autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića. Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario Dmula autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vouchera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more autora Ivana Kašćelana, Kotor autora Andre Ševaljević i Karićada autora meštra Miodraga Milovanovića.
3: Sa nama su Boris Radović i Jovica Lalošević, zvani Faćo, kreatori barke Desalinizator, koja je osvojila 3. mjesto. Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
4: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio 2 tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke. Znači, još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno 2 mjeseca.
5: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
4: Jes. Onda je bila afera u Kotoru slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. pošto živimo u istoj zgradi, onda smo krenuli, imali smo glavnu ideju jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo, što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nas je obestinilo jer sad škaljari nemaju, nemaju slatku vodu.
5: Sad mi imamo
4: tako da sad mi imamo slanu vodu. Eto.
5: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu. Samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
4: Slanu vodu.
3: Sa nama je Andreja Ševaljević koja je osvojila specijalnu nagradu za barku pod nazivom Kotor. Kotor je postao grad koji naravno najviše volimo, ali koji za mještane ima dosta ograničenja.
6: Pa jeste, mislim, eto, razmišljali smo šta reći o inspiraciji, odakle smo dobili u ovom gradu, čini mi se da ne može da ti je fali. Nekad je bio muzo za umetnike, a sad kroz umetnost moramo da reagujemo na ta neka društvena dešavanja. Postalo je teško živjeti tu. Nekako, evo sad mi smo se osvrnuli na problematiku saobraćaja i tih novih nekih rešenja u saobraćaju, ali osjeća se ta neka skučenost malo u kretanju, ograničenja.
3: Kolo sreće nas pokreće. Što je za vas sreća i da li to kolo sreće ipak treba malo pogurati da bi se krenulo okrećati?
7: To je da, malo treba. Samo kažem da to nisam sama ja. Mi imamo ekipu od 12 volontjera, ekoloških volontjera, koji rade u društvu Green Adriatic i mi htjeli bismo obratiti pažnju na ovaj problem odvojenog otpada u Crne Gore. Gurat je malo potrebno i mi to potrudimo se zajedno sa našimi crnogorskimi prijateljima. Mi radimo na tome i organizujemo akciju svakomjesečno, zbiramo odvojeni otpad i vozimo na lovanje na Kotorsko dvorište.
3: Sa nama je Mijo Milovanović. Mi smo se vidjeli u toku dana Bokeljske.
5: Jeste.
3: Dok ste vi pripremali i Karić i Jugoslaviju i poželjeli vam sreću. Osvojili ste sa Karićijadom specijalnu nagradu. Jel nas to nešto očekuje uskoro?
8: Svakako, evo napokon, evo, posle dvije godine aludiranja i navijanja da se organizuje ta trka, napokon, evo, sa Centrom za kulturu i sa ostalim organizacijama vidim da imaju sluha, da ćemo to najvjerovatnije organizovati sad sljedećih mjeseci.
9: Suština je u pozitivnoj energiji, znači treba, ako nemate energiju pozitivno, onda bolje da se uopšte ne bavite s ovim i da ne ulazite u ovo, jer u bilo kakav sličan projekat, jer onda neće to izaći kako treba. Tako da pozitivna energija je osnova, dobra volja i ostali uslovi, porodica, prijatelji, tako da na taj način onda ideja se realizuje najbolje.
10: Dobro večer prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeljske noći kad ste ti i kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
3: Donijeli smo sreću.
10: Sreću, svakako bili ste nam ta lični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Evropu, malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima, da ako i mi dođemo u tu Evropu.
3: Pa to sam upravo htjela da kažem dok sam gledala kako prolazi taj voz. Nije najnoviji model, dosta i dimio i bučao. Jeste vi sigurni da ćemo mi stići sa tim vozom do Evrope? Ja sam sigurna da hoćemo, možda malo sporije, jer opet nije ni ta Evropa na kraj svijeta.
10: I Čiro, sjećamo se neka Čira, pa i on stizao, pa da ako i mi stignemo do tamo, vas da su poteškoće i naš, eto kaže, možda i mentalitet i sve to, a i ono što nosimo sa sobom, moramo i to ponijeti u tu Evropu, bit će tu sigurno i nekakvih i teškoća, ali morat ćemo prihvatiti neke stvari, svakako, morat ćemo se navići.
11: Milo mi je ovako da se napravilo, da su se sjetili, evo, poslije moje 70 godina učešća, ovo je prvi put da smo ovako napravili dodjelu nagrada, druženje, malo izmijenjamo mišljenja, pričamo već o budućim kreacijama, ali vidjet ćemo što će da bude. Mi će, hvala organizatorima, zbilja jako, jako dobro.
3: Moramo da kažemo da je gospodin Ilko Marović kreator barke pod nazivom Super Mario od Mula i da ste osvojili četvrtu nagradu. Odakle ideja? Ja moram reći da vi ne samo da ste se potrudili da barku osmislite i ukrasite, već ste i vaš styling potpuno upotpunili kao Mario Bros.
11: Pa da vam kažem, bile i ozbiljni tema dugo, računao sam sad nešto provam što će da prođe kod djece. Vjeruj tomu kako smo išli niz kraj, sva djeca su pljaskala, sva su vikala, histerisala, Mario je najbolji, Mario je najbolji. A ja bio sretan što mi je stalo.
3: Kad se vi sjetite Bokeljskih noći i prošlih, koju barku posebno pamtite?
11: Pamtim Akruviju. A to je bila, to je vaš Šata i Đoko Kordić i Tripo Janković. Imam i tu na ovoj izložbi moj, imam i 2-3 slike sa te Bokeljske noći, baš njihove krume, a oni su bili pravi majstori.
12: Nije samo Kotorska, ovo je Bokeljska noć. Znači, trebala bi se uključiti cijela Boka. Ne samo Kotor, sve se svodi da se te barke naprave u bivšu ladu i da se tu stave i dođu na muo. Prije se krećalo s Prčanja, ali ne kažem, sad je to teško, turizam je u ekspanziji, ne može se more smiriti, to bi jednostavno odvalovao svega, eto, sreća da kreće s Mula, ali nadam se da će za sljedeću godinu to počet mnogo ranije i da će biti mnogo više i bolje i sve, znači gledamo pozitivno za budućnost.

Pratili ste ljetnju priču sa Natašom Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: U naredni sat vremena, poštovani slušalci sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za srijedu 16. septembar. Govorit ćemo o zaštiti životne sredine, bokeškom triatlonu, humanitarnom plivačkom maratonu i sportu. Idemo redom. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom, juče u prostorijama Slavljanske čitaonice u Dobroti, održana je javna tribina i debata namijenjena građanima mjesnih zajednica Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Ispratila Mihaela Moškov.
3: Tribini su prisustvovali članovi multisektorskog tima koji čine

0: projekat prikupljanje podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Mi smo sada napravili tu jednu bazu podataka, negdje u junu mjesecu dolazili smo i kod vas u mjesnoj zajednici, znači bio je jedan krug već ovaj, da kažemo, pitanja i da kažemo sugestija, šta su to problemi ovaj mjesnih zajednica. Sad smo da sklopili taj jedan ovaj akcioni plan, nacrt akcionog plana poslali smo mjesnim zajednicama na uvid, da kažemo sugestije i komentare. Večeras smo tu sa vama.
1: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila je da je u pripremu baze podataka uključen širi krug stručnjaka iz različitih oblasti.
2: Ja se izvinjavam, samo u ovom našem multisektorskoj radnoj grupi večeras sa nama nije mogla da bude gospođa Zorica Uzelac iz Vodovoda. Znači, imamo saradnicu sa Fakulteta za pomorstvo, saradnika iz Luke Kotor,
0: saradnika za neionizujuće zračenje
2: iz Podgorice, tri saradnice sekretarijata koje su radile na bazi podataka klime na energetske efikasnosti buke. Tako, to sve oblasti koje su rađene kroz obavezne zakonske oblasti za lokalni plan zaštite životne sredine, ali mimo tih oblasti mi smo definisali i oblasti koje su specifičnost Kotora. Jer ne može svaki lokalni plan u Crnoj Gori bilo koje opštine da bude isti.
1: Najviše vremena posvećeno je pitanju vodosnabdijevanja i problemu zaslanjenja vode koji je tokom ljetnih mjeseci posebno pogodio Dobrotu i okolne mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice Dobrota Vedran Milošević ukazao je na to da tribini ne prisustuje predstavnik Vodovoda, ocjenjujući da je riječ o jednom od ključnih pitanja za stanovnike ovog područja.
3: Izvinjavam se, nema niko iz Vodovoda večeras.
2: Ja? E pa ta gospođa Zoricu Zelac
3: pa nije bila ni prošli put.
2: Bila je u grbu.
3: Pa mislim, pričamo sad o neurologičnim tačkama i krucijalnim stvarima, vjerovatno su da spriječeni.
2: Ono što je sigurno, moram da vam kažem, mislim, evo, prosto da budemo precizni i jasni, ovo je baza podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koju mi posle 20. predajemo sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, koji će raditi na onom uvodnom opisnom dijelu cijelog područja, preporukama i zaključcima, i bit će onda posle toga lokalni plan u cijelosti dat ponovo na javnu raspravu prije usvajanja nacrta, kada će cijeli tim iz Vodovoda i iz službi biti prisutan.
1: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin objasnio je da odsustvo predstavnika određene institucije ne znači da primjedbe građana neće biti evidentirane i razmatrane.
4: Ja ne vidim sporno što nema gospođu Zera. Zašto? Zato što ako ima nešto novo što vi treba da kažete, a nije ovdje sadržano, mi to sakupljamo, kandidujemo na multisektorsku radnu grupu gdje su prisutni svi članovi i onda uvrštava. Ako ima nešto novo, ako ima neko objašnjenje u vezi tekućih problema, to je već nešto drugo.
1: Dr. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora naglasila je da cilj tribine nije da se na licu mjesta riješi svaki pojedinačni problem.
5: Znači, da se mi ne bismo sad bavili problemima koje mi ne možemo da riješimo. Znači, cilj ovoga je da mi stavimo u plan sve ono što nam pada na pamet,
6: tako
5: da može da nam koristi. I ako to stavimo u plan, onda imamo veće šanse da raznim institucijama bodemo prst u oči i da mu kažemo: alo, ovo ti piše ovdje, da ti je obaveza, kad ćeš to da uradiš. Znači, treba da kažemo konkretne mjere, konkretne aktivnosti, konkretne stvari koje mogu da nam pomognu da to riješimo.
1: Građani su ukazali na druge komunalne i ekološke probleme, među kojima su prihrana plaža, čišćenje kanala i izvorišta, kao i problem otpadnih voda i neprijatnih mirisa na pojedinim lokacijama. Govorilo se o saobraćajnim gužvama i nedostatku parkinga. Kao jedno od mogućih rješenja predloženo unapređenje javnog prijevoza kroz češće polaske, pristupačnije cijene karata i uvođenje pametnih autobuskih stajališta. Govoreći o daljoj proceduri, Žarko Radulović objasnio da je zadatak Ekocentra Delfin da prikupi i sistematizuje podatke.
4: To je cilj. Mi sakupljamo podatke i sistematizujemo ih. I predajemo opštini. Oni će sada da urade upravo ovo što

0: ste vi sada kazali. I jedan takav nacrt plana će doći ponovo na javnu razgovor. I bilo bi dobro da nas ima što više upravo. Jer sinoć smo razgovarali u Škaljarima. Neko je govorio pritisak javnosti. Pritisak javnosti je ogroman, samo neartikulisan.
1: Tako je.
0: Mi smo napravili anketu na 3000 ljudi u Kotoru iz svih mjesnih zajednica. I to nas je ponukalo da stavimo kao poseban cilj i inspekcijski nadzor i saobraćaj, jer su građani ogorčeni na tome. I upravo to treba da bude na tim javnim raspravom, da građani dođu, da se osjeti taj jedan pritisak na lokalnu upravu, da ovo o čemu mi sada pričamo da ne ostane 70% mrtvo slovo na papiru, nego barem da se 70% u 4 naredne godine realizuje. I ja moram da istaknem, ja vjerujem u to zato što imamo jako dobru saradnju sa sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Oni će u krajnje biti obrađivači toga i predlagači. I mislim da je tu jedna grupa intelektualnih ljudi i raspoloženih da se to radi. Jer ovo što Vedran kaže, mi smo... Htjeli, ne htjeli da priznamo, mi smo u haosu. Kotor je ostao bez alternative u saobraćaju, bez alternative u vodosnabdjevanju, bez alternative ove, bez alternative ove, more se uništava besomučno. I gdje smo stigli?
2: Primjedbe i prijedlozi prikupljeni tokom susreta bit će razmatrani u daljem procesu izrade dokumenta koji će prije konačnog usvajanja ponovo biti predmet javne rasprave. Najavljen je i treći susret sa građanima mjesnih zajednica, čime će biti nastavljen proces konsultacije i prikupljanja prijedloga za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
3: Istim povodom u ponedjeljak večer u prostorijama Doma kulture Škaljari održana je javna tribina za građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač. Opširnije će Biljana Marković.
4: Lilja Radunović u ime nevladine organizacije Ekocentar Delfi. Nezavršena je tribina u Škaljarima. Građana bila, evo, kažemo, posjećena relativno. Šta su zaključci i na što su građani ukazali?
5: Hvala još jednom Radio Kotoru. Evo nas noćas u Škaljarima na tribini građana, u stvari jednoj debati o nacrtu baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koje evo, mi taj projekat završavamo 19. ali svakako već smo finiširali sve što je trebalo, ali nas evo opet s građanima da oni prosto nam daju informaciju na sve ono što smo u junu mjesecu s njima razgovarali, da li su zadovoljni sa tim koliko se to obradilo u ovom nacrtu. Noćas su bili posebno aktivni građani iz mjesne zajednice Kavač i oni su prosto potencirali ono što se je bilo i u planu 2019-2023. i problem koji je aktuelan, nažalost, i dalje, a to je problem divlje stoke koja je definitivno koji je eskalirao posebno sad u zadnje vrijeme u Kavču, i to je nešto o čemu ćemo evo u ova naredna 2-3 dana sa relevantnim predstavnicima različitih sekretarijata u opštini Kotor da vidimo koja je to moguće rješenje i negdje gdje je mjesto s tom problemu u ovom nacrtu akcijnog plana. Govorimo o zaštiti životne sredine, ali govorimo i o tome da su uništeni poljoprivredni zasadi, da kvalitet života tih ljudi prosto nije onaka kakav bi trebao da bude, a problem je još prisutan. Osim toga, pričali smo sa njima i na tu temu pretjerane urbanizacije u Kavču, koja je definitivno opteretila cijeli sistem i putnu infrastrukturu. Pitanje je šta će biti sa vodosnabdjevanjem i sa upravljanjem otpadnim vodama. To je nešto o čemu će morati da se povede računa u narednom periodu i da prosto negdje se postavi, da kažemo, granica u toj urbanizaciji tog područja u odnosu na infrastrukturu koja ne prati tu urbanizaciju.
4: Da. Evo, čuli smo i tokom same javne rasprave, jedna od prisutnih građanki mjesne zajednice Škaljari iskazala je svoj pristanak da se na njenoj parceli postavi stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, a to je pored autobuske stanice. Ovim nacrtom,
5: to je posebno jedan.
4: Ovim nacrtom predviđeno je da se uradi obavezna analiza kvaliteta vazduha kada je u pitanju ova autobuska stanica, ali bilo je i čulo se na samoj javnoj raspravi i potreba da se autobuska autobuska stanica izmjesti sa sadašnje lokacije, jer kako se čulo u mnogim gradovima autobuske stanice nisu u centru gradova, nego su uglavnom na periferijama.
5: Kvalitet života preko 30 porodica na autobuskoj stanici je, znači, da bolje da kažem da nemam komentar. Ja prosto, ko ne vjeruje, neka provede sat, dva na autobuskoj stanici pa neka vidi kako ti ljudi žive. I to je stvarno problem na koji ne smijemo ostati. Ni gluvi, ni jemi, definitivno ako znamo da je 79. godine ta autobuska stanica dobila privremenu dozvolu i od 79. godine kao privremeni objekat ona još tu egzistira, a imamo pritisak putnika, saobraćaja i svega nemjerljivo u odnosu na taj period, stvarno se mora razmišljati o tome šta da se radi. I sekretarijata za investicije, naš saradnik, kolega ovdje upravo na izradi ove baze podataka, gospodin Miodrag Kuželj, koji je inače inženjer saobraćaja, i on je definitivno saglasan i u ime sekretarijata da se mora uraditi analiza sa svih aspekata. A ono što je prvo, kvalitet vazduha. I evo, kao što ste čuli, porodica Franović je potpuno raspoložena da na njihovom placu bude postavljena ta mjerna stanica, jer ona će sigurno dati podatke koji govore o tome da ta to jednostavno na autobuska stanica na toj lokaciji nije adekvatna. Prostor u Kotoru je, da kažem, mi smo prostorno ograničeni, ali svakako se mora naći neko rješenje kako bismo riješili ili ublažili, ali u svakom slučaju vjerujem da ćemo ići ka tome da vidimo šta može da se uradi da se riješi taj problem.
4: Čulo se također, gospodin Radulović je iznio podatak da je ekocentar Delfin do sada uradio oko 3000 anketa.
5: 3500 anketa smo uradili tokom aprila i maja mjeseca i obrada tih anketa je pokazala da građani Kotora smatraju da je prvi problem vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, rad inspekcijskih službi i na trećem mjestu je saobraćaj. Tako smo mi te prioritete posložili u ovom nacrtu baze podataka. S tim što smo, novina je što smo u ovoj bazi podataka predložili, to su saglasili svi članovi multisektorske radne grupe, da sad da sem onih obaveznih sadržaja koje mora lokalni plan da ima i sem onih sadržaja koji su posebno važni za ovo područje kao akvatori, zelene površine i rad sa javnošću, što smo i ranije stavili, sad smo uveli i dva nova cilja, a to je pojačati i poboljšati rad inspekcijskih službi i posebno smo se fokusirali na problem saobraćaja.
4: Još samo da kažemo šta slijedi nakon ovih javnih tribina. Kažete, primjedbe mogu biti do 19. septembra. Šta nakon toga?
5: Do 19. septembra na ovu formu nacrta. Uh-huh. Nakon toga Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, koji je nama partner na ovom projektu, dobija taj materijal i idemo zajedno u izradu onog uvodnog dijela, opisa stanja cijelog područja, i idemo ponovo sa takvim sadržajem, kompletiranim, preciznim rokovima za sve aktivnosti koje su navedene u bazi podataka u akcionom planu, preciznim iznosima, da kažemo vrijednostima tih intervencija koje su planirane, idemo ponovo kod građana sa nacrtom lokalnog plana zaštite životne sredine. Nakon svih primjedbi, znači građanima još ostaje vrijeme, još imaju vrijeme, ali kažem, za naš projektni zadatak je do 19. Ostaje im vrijeme da obrate pažnju, da prosto uzmu k znanju sve ove informacije, jer je ovo vrijeme idealno sad da bismo mogli nakon usvajanja lokalnog plana zaštite životne sredine 2027-2031 na lokalnom parlamentu, da negdje svi zajedno...
4: Kad bi to trebalo biti usvojeno?
5: Pa do kraja godine bi trebalo da bude sve završeno. A onda već u prvim mjesecima 2027. da se usvaja na opštinskom parlamentu. Jer imamo tu isto dosta posla sad kod opisa stanja, jer svako područje ljudskog rada i života u Kotoru mora biti opisano. Jer u svim tim područjima ljudskog rada i života sve to ima utjecaj na životnu sredinu.
4: Hvala gospođo Radunović na ovim informacijama. Radio Kotor će svakako pratiti i naredne tribine koje se odnose na ovaj nacrt.
5: Jeste, sutra smo u Dobroti, a u četvrtak smo u Stolivu i svi građani su dobrodošli. Hvala i vama od srca, jer bez vas prosto ovaj posao ne bi bio urađen. Tako i ja stalno to govorim, da saradnja medija i nevladinog sektora kada su u pitanju ovakve inicijative su vrlo važne. Hvala još jednom.

0: slušateljke i slušaoci, gost Talasa Radio Kotora je predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor Dragan Jovanović u susret 15. izdanju Bokeškog triatlona kao i humanitarnog plivačkog maratona koji će biti održan od Perasta do Dobrote. Dragane, dobar dan i dobrodošli na Talasa Radio Kotora.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Za početak, eto da kažemo, 15. izdanje Bokeškog triatlona, šta ste pripremili za ovogodišnje takmičenje i po čemu će se razlikovati od prethodnih izdanja?
1: Pa evo, dođe na red nekako i ta i 15. godina, nevjerovatno kako to vrijeme prolazi, ali uglavnom 15. izdanje Bokeškog triatlona Perast je pred nama. Ove godine razlika je što nismo davno imali taj format sprint triatlona, koji je jako poželjan za ljude koji tek počinju da se bave triatlonom. To nama na jednu ruku odgovara i daje priliku za, da kažem, za pojačanje i obnovu članstva, na primjer ljudi koji su malo, da kažem, još stidljivi u ovom sportu i traže se. Ovo je jedinstvena prilika da probaju kako se u tome snalaze. Tako da je onda to i rezultiralo nekim povećanim brojem prijava štafeta u kojima ljudi mogu da se oprobaju po troje, čak u tim da u više disciplina, ne bili u nekom trenutku to prezubili, da kažem, i spojili u triatlon kao i tu jedinstvenu zahtjevnu disciplinu.
0: Jesu li zatvorene prijave i koliko za sada imate prijavljenih?
1: Zatvorili smo prijave za štafete, one su definitivno morale biti zatvorene, imamo 16 štafeta, to je već i više nego naš limit. Možda ima oko trenutno možda oko 70 individualaca, znači 16 štafeta puta 3 člana ili 2 i djece, ne znam tačno koliko za dječji akvatlon koji nam ostaje popodne istog dana. Tako da, došli smo do svog, da kažem, tog limita koji moramo da napravimo, pošto je Perat sam malo ograničen i kapacitetom i našim mogućnostima, pa moramo da limitiramo taj broj i bude nam sasvim dovoljno, u stvari, da bi sačuvali Perat kako on zaslužuje i da ta trka, u stvari, ostane u tom, da kažem, u tom ambijentu kako se doživljava sve ove već decenije i više. Perast ostaje stvarno jedinstvena trka i omiljena kod mnogih takmičara iz naše lokalne zajednice do naše države i okruženja. Ljudi koji se bukvalno vraćaju 15. put se vraćaju isti ljudi na trku, to je savršeno.
0: Ova trka je međunarodnog karaktera, iz kojih sve zemalja imate takmičare, da li imate možda podatak?
1: Pa imamo za sad najviše iz zemalja regiona. To je ono nekako što i držimo. Ima tu ljudi koji se, pošto eto i struktura se našeg naroda polako mijenja, pa onda ima ljudi koji kod nas žive, ali su iz Južnoafričke republike, Engleza, imamo naravno Rusa, dosta Ukrajinaca. Tako da to su sve ljudi koji sada tu žive, ali eto, tako su potpisani kao... Tako da ima bukvalno jedna zajednica naša koja se ponavlja i to je nekako i to čini tu trku tako lijepom. Jer svi se prosto osjeti taj domaćinski duh, to je cilj ove trke. Pokušavamo da ga zadržimo nekako.
0: Ono što je moj neki utisak, da sve više ljudi se bavi triatlonom i da sve je popularnija disciplina. Pa je, možemo reći, među mladima i među onima srednjih generacija.
1: Pa jeste, triatlon je inače u svijetu je taj, da kažemo, najbrže rastući sport i popularan je iz razloga zato što su te tri discipline nekako discipline koje su prirodne. Nisu, da kažem, svaka od njih je manje više prirodna. Kad smo dijete učimo da vozimo biciklo, otprilike, i to ostaje za cijeli život. Trčanje nam je po rođenju dato, ako smo imali sreće da zaplivamo, onda smo bukvalno kompletirali tu priču negdje sa tom podlogom našom. Onda dođe taj trenutak u životu kad se te tri neke discipline, ako je čovjek naravno spreman i voljan i voli da to objedini, spoji u taj čudesan sklop. Triatlon je zaista čudesan sport i daje nam šansu, nama amaterima, da kažem, da na neki način osjete to osjete tu draž učešća na takmičenjima nekim, to što je baš, baš rijetko u drugim sportovima. To ne možete da uradite, ne možete ući u neku profesionalnu biciklističku trku, ne možete ući na prvenstvo u plivanju, u svjetsko prvenstvo u plivanju, ne možemo mi se pojaviti. Ali je zanimljivo što mi možemo da se pojavimo na svjetskom prvenstvu u triatlonu uz određene kvalifikacije. To je nešto što se može dosegnuti i to je draž tog sporta, da svi, da ljudi koji mogu da osjete čar tog neke zajedničke energije u tim posebno većim trkama, to je zaista ono, treba to osjetiti.
0: Ono što bih voljela da istaknemo, da za ovu disciplinu ne postoji starosni limit, onaj gornji, ili tako?
1: Pa suštinski ne. Suštinski ne, to nam bude u stvari najljepše i najdraže, u stvari da ispitamo taj gornji limit, i to nam na trkama kad nam se pojavljuju tako ljudi, gotovo bakice i dekice, ono, kad nam dođu, to je vrijednost jednaka kao kad male polaznike imamo otprilike. I nekako svi ti ljudi budu uzor nama i dokaz da može drugačije, da ne mora onako kako smo mi tradicijom neki potkovani, da ne mora uvijek čovjek da se, kad pređe 40 godina, da to znači da on kreće da stari, da tada sve pada u vodu, da se urušava zdravlje, da sve kreće nizbrdo, to uopšte nije tako. To su samo neke predrasude i takvi nametnuti neki stavovi, a onaj ko je prošao tu granicu, ko je pokušao samo da izađe iz te, da kažem, neke matrice koja se nametnula, on može da osjeti te draži. I onda bude dio ovog događaja zajedno sa svima nama, pa gotovo je kao i mi već stari, pa kakav nam je doživljaj kada dođu djeca i momci i cure po 20 godina, to su već velike razlike, to su već, mi smo 30 godina od njih već stari, kao što su i od nas dođu ljudi nevjerojatno koji su po 20-30 godina, ljudi po 70 i više godina znaju da budu na ovakvim događajima.
0: Također ne postoji ni limit kad se čovjek može početi baviti ovim aktivnostima.
1: To je super zanimljivo pitanje. Isto je to draž triatlona. Mnogi primjeri iz okruženja nam to govore, da su ljudi u 50-nim godinama, 55-nim, 60-nim godinama odlučili da nešto urade u svom životu. Možda su imali i problema, možda ih je gurnulo ono što je najčešće bude problemi sa zdravljem, nažalost. I kada doktor kaže, odjednom se sve može. Kada prijatelj kaže ili kada prijatelj to radi 10-20 godina ispred, neće da ga posluša, nego uruši svo to zdravlje do trenutka dok doktor ne kaže, teže se ljudi pokreću, a onda odjednom se ispostavi da sve može, to bude nam veliki pokretač. Ali u suštini ima naravno i druge strane, gdje ljudi sa nekom sportskom podlogom naprave neke pauze zbog određenih razloga u životu, ili zajednice, ili braka, djece i sve, i onda se vrate poslije u određenom periodu i mogu da pristupe triatlonu, jer je tako otvorena je disciplina, i posebno u našim, da kažem, amaterskom svijetu, gdje je svako dobro došao da se proba.
0: Koliko će vaših članova uspjeti da nastupi na ovogodišnjem bokeškom triatlonu? Znam da ste vi u organizaciji i da je malo teže organizovati i učestvovati.
1: Pa jeste. Nemamo veliki broj, nažalost, naših učesnika. Svi smo, gotovo cijela postava, da kažem, organizacionog tima je uposlena u organizaciju trke. Baš ja ne znam koliko članova imamo, možda 5-6 iz našeg kluba. Sada trenutno baš ne znam, bit će nešto djece naše. Tako da baš smo dali puno ovoj trci, dali smo se svi, pa onda iz kluba sa svojim porodicama, pa svoja djeca, pa i svi su dio tog tima, tako da svi radimo, svi volontiramo, djeca volontiraju na trci. Bude to jedna super zajednica i vrijedi se dati za. Pa onda dođu neke druge trke gdje smo mi gosti i onda to bude, tu se provedemo. Teško je gledati Ferasta ne učestvovati, ali eto, lijepo je biti i s ove strane scene.
0: Da podsjetimo, koje su to sve discipline na bokeškom triatlonu?
1: Sistem slaganja disciplina se završio s tim što je plivanje uvijek na početku, biciklizam je u sredini i završava se sa trčanjem. To je nakon vjerovatno nekih kroz vrijeme pokušaja da se nešto izmjesti, ostalo kao najsigurnije za zdravlje učesnika, i taj niz disciplina je ostao do dana današnjeg. Tako da sve kreće sa plivanjem kod nas, također ove godine izmijenjeno, znači mi smo imali to opšte poznato plivanje od Ostrva, od Gospe, od Škrpela i Svetog Đorđa. Imali smo to jedinstveno plivanje gdje su takmičari skakali iz brodića i krećali između Ostrva do Borića, plivali u jednoj liniji. Kraći model trke, plivaće su u trouglu oko bova postavljenih ispred plaže Borići. Tu će se plivati dva kruga, što je opet atraktivno, jer će moći da gledaju. Gledaoci koji budu tu moći da gledaju svo vrijeme, čak i segment plivanja, to je jako zanimljivo. i taj izlazak, tu euforiju, izlazak iz vode, prelazak na biciklo, taj trenutak treba gledati. To je, tu bude, ono, glavnica triatlona je tu baš.
0: A za one koji ne znaju kakva su pravila, koliko kilometara plivanja, koliko vožnje bicikla, koliko trčanja?
1: Pa na ovom modelu trke je 750 metara plivanja, 20 km bicikla i 5 km trčanja. Tako da to imamo gotovo perfektnu stazu za ljude koji vole, koji se bave ovim sportom, savršenu biciklističku stazu, skroz zatvorenu, ono što smo imali i što imamo i u najavu kod vas, i hvala vam i za tu najavu o zatvaranju saobraćaja. Znači, imaju kompletno zatvorenu stazu za biciklizam, ravnu, super brzu stazu. Za trčanje također, ne može biti ljepše, donjim putem kroz Perast, 5 krugova u dužini od po 500 metara po liniji, 10 krugova u stvari, da. Plivanje, naravno, ovo kako sam rekao prije, ujedno ovo je trka i to, da naglasim, i državnog prvenstva Crne Gore u sprint disciplini, tako da za sve licencirane takmičare tu će biti normalno i bodovani u toj generalnom plasmanu na godišnjem nivou, kako bi na kraju godine se sumirali rezultati gdje je ko nakon cijele sezone, kao i u svakom sportu.
0: Ono što uključuje i organizaciju Bokeškog triatlona je zatvaranje magistralnog puta i priobalnog puta kroz Perast. Evo, ovo je prilika da se obratite građanima i da ih pozovete na strpljenje.
1: Da, kao i u najavi koju vi već, da kažem, objavljujete na svojim stranicama, eto i mi još jednom, i uvijek to je svake godine tako, za sve naše trke, posebno ove veće, kao što su Bokeški triatlon Perast ili Bokeški maraton, koji je također trka koju je naš klub počeo prve dvije godine, tako da to su da kažem periodi u kom moramo na trenutak da malo promijenimo taj režim saobraćaja. Eto, i to je ta prilika da probamo da što više ljudi obavijestimo na ovaj i na svaki način. Stvarno, ne sve mreže su pokrivene, svukud je pošla informacija, baš za to da se ljudi dobro spreme za taj samo sat vremena zatvaranja tog saobraćaja, sat i po, nije to nešto strašno, ali da probaju još kroz to da se osjete loše, već da na neki način probaju da budu dio zajednice i da probaju da iskoriste tih sat i pol vremena, možda da baš provedu u Borićima, u Perast, na primjer, kao gledaoci. To je nešto što ne mogu da dožive, eto, jednom godišnje može da se doživi s nama, a može da nekako lijepo da promijeni malo sliku o tome a nama ta podrška lokalne zajednice jako, jako znači, da i mi pravimo šta manje, to je da ne uzurpiramo, mijenjamo neki ritam ljudima, naravno ima tu i restorani, lokala i svi imaju svoj posao i sve, ali eto, trudimo se da nađemo neki međujezik zajednički, da svima bude dobro.
0: Kada je u pitanju finansiranja triatlon kluba, na koji način se finansirate, imate li tu nekih poteškoća?
1: Veliko je to pitanje, vjerojatno nisam jedini ja iz sportske organizacije koji govori o ovome i koji ima sa svojom organizacijom s kojom ima problem, vjerojatno je mnogo manjih organizacija sportskih u našem gradu ima isti, da kažem, taj problem. Koncept sam pomaganja, to jest ulaganja u sportove ove vrste je ostao stari, nekako iz baš nekih starih vremena, i svi sportovi novi koji dolaze ili koji su, da kažem, malo manje popularni, imaju manju podršku opštine i naše zajednice, nažalost. I onda već se sve opet uvijek bazira na ono kao što mi imamo provjereno i to će da uspije, to je tipa vaterpolo i fudbal, iako, eto, kažem, nije ni to, nismo ni tu nešto baš na nekoj visini zadatka, nažalost, kako je to nekad bilo, a mali sportovi imaju taj izazov da vrlo mali budu budžeti za te stvari, a govorim uvijek o razvoju. To je taj veliki naš problem, jer teško da se jedan mali klub ili da se jedan talenat može izroditi sa budžetom koji ne može da pokrije osnovne troškove za razvoj tog talenta. Tako, primjerice, samo naša trka Perast okvirno prošle godine je koštala oko 8.500 eura, na primjer, sva organizacija kompletna, a mi na godišnjem nivou dobijamo 2.000 od opštine Kotor i 2.000 za manifestaciju ako, i još ova godina bila nešto zeznuta, pa je malo kasnije i novac, i onda to bude sve natezanje, malo moljenje, odlasci po lokalnoj zajednici, kafićima, restoranima, ko će koga, sponzori, i tako vodimo borbu ove svih ovih godina. To je malo nezgodno, ali je šteta što ne može da se dođe se do jednog limita i ne može se preći više ta granica, nažalost. A toliko imamo dobru djecu i ljude koji bi mogli nešto napraviti u ovom sportu, ali prosto uz takve uslove je nemoguće izroditi šampiona. Nemoguće je, to je stvarno, to je dobrom voljom i ako se nešto dogodi, to dijete će da otiđe odavde. To je ono problem.
0: A koliko imate članova?
1: Pa sada oko 40-ak. U ovom dijelu još imamo nekih novih, da kažem, prijatelja kluba koji se dodaju, koji se svi vjerojatno sljedeće godine i članovi u jednog kluba, ali sad u ovom trenutku ne učlanjujemo nove, samo ih onako otprilike dodajemo našoj zajednici da malo osjete kako to sve funkcioniše, da ako im se svidi, da bi od sljedeće godine postali zvanično i oni novi članovi. Tako da bude neka rotacija, neko izađe iz kluba, neko uđe novi, ali se držimo tu brojke između 30 i 40 članova otprilike.
0: Sedmicu dana nakon Bokeškog triatlona slijedi humanitarni plivački maraton.
1: Jest, nama zaista omiljen, to je jedan veliki izazov, to je ono slika svega što radimo, na kraju neke najvažnije stvari, nama je pripala ta dužnost u saradnji sa Open Water klubom iz Budve i psihijatrijskom bolnicom Dobrota kao partneru da uradimo najviše moguće da se toj instituciji pomogne koliko je god moguće, jer opet to je institucija i našeg grada i čak i puno naših sugrađana tu, naših drugova, drugarica je u toj bolnici smješteno sa baš teškim uslovima, to je ono, neko nije išao, trebao bi da pođe, da, jer se može da pozitivno, koliko god je teško, može pozitivno da utiče onako na neku životnu sliku i da čovjek malo promijeni koncept i razmišljanja i nekog lagodnog stava koji inače imamo i manjka te empatije. Tako da smo, da nam je pripalo već treća godina, sada radimo već humanitarni, mi ćemo da damo svoj doprinos tako što ćemo kroz plivanje u dužini od 8 km od Perasta do Svetog Matije, mi ćemo kroz plivanje sakupljati određene donacije i mi donirati sami kao plivači, uvijek, obavezno, i uz svu podršku, da kažem, lokalne zajednice i stvarno sve ljude dobre volje kojih ima sada, kojima puno hvala i svakom ko je podržao za sada, ide stvarno, idu lijepo i, da kažem, i uplate i puno organizacije, što organizacija, što ljudi pojedinačno, koliko mogu, doniraju na naš žiro račun, eto pa i to je još jedan poziv da možda i ovdje posebno naši restoran ili da kažem to udruženje, kako se već zove, gostitelja, to bi bilo savršeno, bukvalno da svako od naših ugostitelja malo odvoji za to, ovamo bi se napravila bi se velika stvar. Tako da eto, radimo što je do nas, to nam je, da kažem, jedan omiljeni poduhvat, onako da možemo kroz sport, kroz dio našeg sporta, da em zadovoljimo nas, da odradimo to neko lijepo plivanje, da uz to napravimo neku korist i da se kasnije svi zajedno podružimo u bolnici, oni to divno organizuju, onako nekako sve je u tom ambijentu i zaista treba to osjetiti i otvoreno je bukvalno za svakog i lijepo bi bilo da ko želi, ko to osjeća, da dođe makar na doček kada mi doplivamo, na primjer, i da možda zajedno pođe do bolnice gdje će biti to, da kažem, i svečana neka mala zakuska i ne, tu se uvijek okrijepimo i tu se osjeti taj ambijent i sav taj trud svog tog osoblja bolnice koje zaista daje sve od sebe a mi s naše strane pomažemo koliko god da može.
0: Triatlon klub Kotor organizuje i ligu trčanja tokom zimske sezone, tako da kažemo, tokom zimskog perioda od oktobra otprilike do maja. Da li ove godine ćete nastaviti sa tom tradicijom? Ja mogu da kažem da sam ja ponosni učesnik svake godine.
1: To sam baš htio da kažem, Tamara, meni je puno srce što baš jesi ti, ovako ću da kažem, i uredna na ligama našim trčanja i dođeš u svu muku, u sav posao, snađeš se, nađeš vrijeme, to je divno. I od oktobra, na primjer mjeseca, vjerojatno ćemo nastaviti kako sve bude po planu, dinamikom kako budemo odredili, a da li će biti svake druge nedelje na lokaciji koju odredimo, obično će biti negdje na donjem putu Dobroti, paralelno je s tim i liga trčanja Tivat, ako hoće da malo promijeni ritam svake druge nedelje, tako da čovjek može da jednom nedeljno da stavi sebe na taj zajednički trening i test trčanja sa ljudima iz oko, ko se, da kažem, osmijeli da dođe, a treba svako da dođe od djece do odraslih, da prosto, eto, pokloni taj djelić sportske neke aktivnosti u svom životu.
0: Ono što je neko moje zapažanje da je iz godine u godinu sve više djece na ligama.
1: Pa jeste, eto, ispostavilo se, posebno ova godina je bila baš lijepa i to, baš smo zadovoljni. Na nekih par koraka smo nešto preduzeli da probamo malo da promijenimo i urodilo je plodom i počeli su malo više roditelji da dovode svoju djecu da ih oslobađaju, a to je opšta radost i njihova, a i naša. Jer opet kažem, daje šansu da se uvijek iz te grupe djece neko izdvoji u bilo kom sportu ili da ostane kod nas u klubu i da, eto, da kažem, ako bi kroz određeno vrijeme se stvari poboljšavali i malo ta slika promijenila podrške manjim klubovima, onda bi zaista i manji klubovi dobili neku svoju šansu da i oni jednom postanu veliki.
0: Dragane, hvala puno za ovaj razgovor. Želim uspješan bokeški triatlon i humanitarni plivački maraton. A mi ćemo naravno imati priliku i dalje da pričamo o aktivnostima triatlon kluba Kotor i uspjesima vaših članova.
1: Hvala vama puno na uključenju ovom i na pozivu, kao i uvijek Radio Kotoru nas za sve što radi za nas.
0: Gost Talasa Radio Kotora bio je predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor i direktor trke bokeškog triatlona Dragan Jovanović. On je najavio 15. izdanje bokeškog triatlona i humanitarni plivački maraton koji se održava od Perasta do Dobrote.

0: Nacionalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u prostorijama Slavljanske čitaonice u Dobroti održana javna tribina i debata namijenjena građanima i građankama mjesnih zajednica Dobrota 1, 2 i Orahovac. Više detalja donosi Mihajla Moškov.
1: Tribini su prisustvovali članovi multisektorskog tima koji čine predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, institucija, komunalnog preduzeća kao i građani i građanke Dobrote. Otvarajući tribinu, Jelena Vuković podsjetila je da je projekat usmjeren na prikupljanje i objedinjavanje podataka koji će poslužiti kao osnova za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Mi smo sada napravili tu jednu bazu podataka, negdje u junu mjesecu dolazili smo i kod vas u mjesnoj zajednici, znači bio je jedan krug već da kažemo pitanja i da kažemo sugestija šta su to problemi mjesnih zajednica. Sad smo da sklopili taj jedan akcioni plan, nacrt akcionog plana, poslali smo mjesnim zajednicama na uvid, da kažemo sugestije i komentare. Večeras smo tu sa vama.
1: Ljilja Radunović iz Eko centra Delfin pojasnila je da je u pripremu baze podataka uključen širi krug stručnjaka iz različitih oblasti.
3: To sve oblasti koje su rađene kroz obavezne zakonske oblasti za lokalni plan zaštite životne sredine, ali mimo tih oblasti mi smo definisali i oblasti koje su specifičnost Kotora.
1: Najviše vremena posvećeno je pitanju vodosnabdijevanja i problemu zaslanjenja vode koji je tokom ljetnje mjeseci posebno pogodio Dobrotu i okolne mjesne zajednice. Predsjednik mjesne zajednice Dobrota Vedran Milošević ukazao je na to da tribini ne prisustuje predstavnik vodovoda, ocjenjujući da je riječ o jednom od ključnih pitanja za stanovnike ovog područja. Žarko Radulović iz Eko centra Delfin objasnio je da odsustvo predstavnika određene institucije ne znači da primjedbe građana neće biti evidentirane i razmatrane.
4: Ja ne vidim sporno što nema gospođu Zera. Zašto? Zato što ako ima nešto novo što vi treba da kažete, a nije ovdje sadržano, mi to sakupljamo, kandidujemo na multisektorsku radnu grupu gdje su prisutni svi članovi i onda uvrštamo.
1: Dr. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora naglasila je da cilj tribine nije da se na licu mjesta riješi svaki pojedinačni problem.
5: Znači, da se mi ne bismo sad bavili problemima koje mi ne možemo da riješimo. Znači, cilj ovoga je da mi stavimo u plan sve ono što nam pada na pamet da može da nam koristi. I ako to stavimo u plan, onda imamo veće šanse da raznim institucijama bodemo prst u oči i da mu kažemo alo, ovo ti piše ovdje, da ti je obaveza, kad ćeš to da uradiš.
1: Građani su ukazali i na druge komunalne i ekološke probleme, među kojima su prihrana plaža, čišćenje kanala i izvorišta, kao i problem otpadnih vode i neprijatnih mirisa na pojedinim lokacijama. Govorilo se o saobraćajnim gužvama i nedostatku parkinga. Kao jedno od mogućih rješenja predloženo unapređenje javnog prijevoza kroz češće polaske, pristupačnije cijene karata i uvođenje pametnih autobuskih stajališta. Primjedbe i prijedlozi prikupljeni tokom susreta bit će razmatrani u daljem procesu izrade dokumenta koji će prije konačnog usvajanja ponovo biti predmet javne rasprave. Najavljen je i treći susret sa građanima mjesnih zajednica, čime će biti nastavljen proces konsultacije i prikupljanja predloga za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
0: Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000 eura, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. Potpredsjednici opštine Kotor dr. Igor Kumburović i Stojan Milović primili su danas učesnike i učesnice studijske posjete Kotoru organizovane u okviru projekta Green Soil Plus, čiji je partner deo Komunalno Kotor. Više će Tamara Vuković.
6: Sastanku su prisustvovali sekretarka sekretarijata za financije Gordana Nestorović, predstavnici VG Čistoća i Veleučilišta Velike Gorice iz Hrvatske, kao i predstavnici komunalnog preduzeća iz Tomislavgrada. Ispred DOO Komunalno Kotor prisustvovali su vršitelj dužnosti izvršnog direktora Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine

0: Jelena Radunović, šefica pravne službe Milica Penda, šef službe čistoće Radisav Pavić, njegov zamjenik Davor Francesković, šef službe zelenilo Miloš Marković i koordinatorka rada zaposlenih Danica Čelebić. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine komunalnog Kotor Jelena Radunović, ugovor o realizaciji projekta potpisan je početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje.
1: Smo ponosni i zadovoljni što smo dio ovako jednog projekta kojim ćemo da naprijedimo proces kompostiranja što mi već radimo 10 godina na jedan inovativni način sa upotrebom dodatnih tehnologija gdje ćemo pokušati da dobijemo kompost drugačijeg kvaliteta koji će biti testiran na sadnicama koje ćemo ujedno da nabavljamo kroz ovaj projekat. Za komunalno preduzeće Kotor opredijeljena su sredstva u iznosu od 220.000 eura i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za razivanje grana na lokalnim putevima koji su nepristupačni. Osim toga nabavljamo abrol kontejnere za odvoz komunalnog otpada na sanitarnu deponiju Možurobaru. Nabavljamo nekih 20 komada otvorenih kontejnera od 7 kubika za odlaganje zelenog otpada. Nabavljaju se oprema za kontrolu kvaliteta proizvedenog komposta i jedno nekih stotinjak sadnica na koje ćemo testirati sa novim tehnologijama. Kako reaguju na primjenu komposta sa novim tehnologijama. Veliki benefit je ovo za naše preduzeće zato što ono što već radimo 10 godina uspješno, sada imamo mogućnost da unaprijedimo i da proširimo možda čak i kapacitete.
0: Kakvi su zaključci današnjeg sastanka tokom studijske posjete Kotoru?
1: Pa prije svega mi smo zadovoljni ono što smo rekli na početku sastanka, što je prvi ovaj sastanak baš organizovan kod nas, jer je ova kompostana bila nigdje naša spona da uspostavimo saradnju na ovom projektu, tako da nam je drago što smo imali prilike da kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine gostimo, da im pokažemo rad naša kompostane, da se upoznaju jedno sa radom naše pretovarne stanice, da vide našu bogatu ponudu u rasadnicima koje mi imamo. Tako da nam je drago što smo imali prilike da se na početku projekta mi predstavimo ono što radimo i ono što nam je negdje ta spona za buduću saradnju i za razvoj projekta.
0: Koji su naredni koraci?
1: Pa sad za početak ćemo u dogovoru sa partnerima da prvo krenemo u nabavku materijala koji nam je potreban za uspostavljanje tog novog procesa kompostiranja, znači za nabavku tih aerosoli i opreme o kojima će se vršiti taj proces kompostiranja. Smo sad isto trenutno u fazi gdje ispitujemo tržište da nađemo odgovarajuću mašinu, to je traktor sa priključcima koja će zadovoljiti ove naše potrebe, tako da ćemo sad da sprovodimo te tenderske procedure, a nakon toga ćemo imati i organizovano i edukativne radionice iz zaposlene iz javnih institucija koji se bave ovom djelatnošću i za građane, jer ćemo kroz ovaj projekat nabaviti i kućne kompostere koje ćemo donirati građanima kako bi oni mogli da vrše kompostiranje u svojim domaćinstvima, tako da ćemo imati i radionice isto koje će biti na tu temu.
0: Realizacija projekta Green Soil Plus planirana je u trajanju od 2 godine, a projektne aktivnosti trajeće do jula 2028.
2: U zalivu danas 4 kruzera i katamaran Antonija sa ukupno 4700 putnika i putnica. Svi brodovi isplovit će u 17 sati. Radovi na izgradnji novog odjeljenja gerijatrije Doma Starih Grabovac su radovi u završnoj fazi, a uskoro opremanje interijera, kazala je za Radio Kotor menadžerka sistema kvalitete i PR-ka i u Dom Starih Grabovac magistarka Anđela Rašković. Dakle, se očekuje, sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
0: U toku su i radovi na odjeljenju gerijatrije, u kojoj su fazi i kada bi trebalo da budu gotovi?
3: Što se tiče radova, oni su u završnoj fazi, dakle što se tiče same rekonstrukcije. Ono što slijedi nakon završetka radova jeste i opremanje interijera, tako da bi odjeljenje moglo biti useljivo u narednih nekoliko mjeseci. Svakako nećemo ništa precizirati, ali ćemo obavijestiti javnost kada budu mogli, odnosno kada bude početak prijave za smještaj na istom odjeljenju.
0: Imate li vi već upite za prijem na tom odjeljenju, s obzirom da ono što smo vidjeli kada smo bili na obilasku radova sa ministrima Gutićem i Šahmanovićem i predstavnicima opštine, da je veoma lijep pogled i da se radi o jednoj modernoj zgradi?
3: Tako je, dakle, radi se o jednoj zgradi koja je u svakom mogućem smislu moderna, energetski maksimalno efikasna i zaista rađena po svim evropskim standardima. Upiti su brojni, kako od nekih naših korisnika koji onako već bi željeli da se premjeste dolje, toliko i od naravno osoba iz okruženja, odnosno zainteresovanih kako korisnika, tako njihove rodbine i najbližih srodnika, ali svakako kažem da ćemo obavijestiti javnost onog momenta kada budemo počeli da primamo zahtjeve i naravno iste da razmatramo.
0: Anđela, hvala za ovaj razgovor.
3: Hvala Tamara vama što ispratite sve naše aktivnosti.
4: Kotorska hronika.
2: U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore s jutra u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Leonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu će otvoriti i o njoj govoriti Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor, podsjetimo, najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve s jutra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u suradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje danas od 17 sati biciklijadu Kotor. Start će biti ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici i učesnice voziti priobalnim putem okretnice na Kavalinu u naselju Sveti Stasije. Podsjetimo, danas će doći do privremene obustave saobraćaja radi organizacije biciklijade, dakle dio puta, put prve Bokeljske brigade, odnosno donji put u Dobroti, na dionici od Marketa Roma do Kavalina, vrijeme obustave od 17 do 18.30. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. 15. Bokeški triatlon Perast 2026. bit će organizovan u subotu 19. septembra. Tim povodom gost magazina Grad bio je predsjednik Skupštine triatlon kluba Kotor i direktor trke Bokeški triatlon Dragan Jovanović. Slušamo Tamaru Vuković.
0: 15. izdanje Bokeškog triatlona, šta ste pripremili za ovogodišnje takmičenje i po čemu će se razlikovati od prethodnih izdanja?
5: Pa evo, dođe na red nekako i ta i 15. godina, nevjerovatno kako to vrijeme prolazi, ali uglavnom 15. izdanje Bokeškog triatlona Perast je pred nama. Ove godine razlika je što nismo davno imali taj format sprint triatlona, koji je jako poželjan za ljude koji tek počinju da se bave triatlonom. To nama na jednu ruku odgovara i daje priliku za, da kažem, za pojačanje i obnovu članstva, na primjer ljudi koji su malo, da kažem, još stidljiviji u ovom sportu i traže se. Ovo je jedinstvena prilika da probaju kako se u tome snalaze. Tako da je onda to i rezultiralo nekim povećanim brojem prijava štafeta u kojima ljudi mogu da se oprobaju po troje, čak u tim, da u više disciplina, ne bili u nekom trenutku to prezubili, da kažem, i spojili u triatlon kao i tu jedinstvenu zahtjevnu disciplinu.
0: Jesu li zatvorene prijave i koliko za sada imate prijavljenih?
5: Zatvorili smo prijave za štafete, one su definitivno morale biti zatvorene, imamo 16 štafeta, to je već i više nego naš limit. Možda ima oko 70 individualaca, znači 16 štafeta puta 3 člana ili 2 i djece, ne znam tačno koliko za dječji akvatlon koji nam ostaje popodne istog dana. Tako da, došli smo do svog, da kažem, tog limita koji moramo da napravimo, pošto je Perast sam malo ograničen i kapacitetom i našim mogućnostima, pa moramo da limitiramo taj broj i bude nam sasvim dovoljno, u stvari, da bi sačuvali Perast kako on zaslužuje i da ta trka, u stvari, ostane u tom, da kažem, u tom ambijentu kako se doživljava sve ove već decenije i više. Perast ostaje stvarno jedinstvena trka i omiljena kod mnogih takmičara. iz naše lokalne zajednice do naše države i okruženja, ljudi koji se bukvalno vraćaju, 15. put se vraćaju isti ljudi na trku, to je savršeno.
0: Ova trka je međunarodnog karaktera, iz kojih sve zemalja imate takmičare, da li imate možda podatak?
5: Pa imamo za sad najviše iz zemalja regiona, to je ono nekako što i držimo, ima tu ljudi koji se, pošto eto i struktura se našeg naroda polako mijenja, pa onda ima ljudi koji kod nas žive, ali su iz Južnoafričke Republike, Engleza, imamo naravno Rusa, dosta Ukrajinaca, tako da to su sve ljudi koji sada tu žive. Ali eto, tako su potpisani, kao, tako da ima bukvalno jedna zajednica naša koja se ponavlja i to je nekako i to čini tu trku tako lijepo. Svi se prosto osjeti taj domaćinski duh, to je cilj ove trke. Pokušavamo da ga zadržimo nekako.
0: Dragane, hvala puno za ovaj razgovor, želim uspješan bokeški triatlon i humanitarni plivački maraton, a mi ćemo naravno imati priliku i dalje da pričamo o aktivnostima triatlon kluba Kotor i uspjesima vaših članova.
5: Hvala vama puno na uključenju ovom i na pozivu, kao i uvijek Radio Kotoru nas za sve što radi za nas.
2: Fudbaleri Bokelja upisali treći remi u dosadašnjem toku takmičenja u prvoj ligi. Susret drugoligaškog Karavana KOM Grbalj je odložen. Danas u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar. O fudbalu detaljnije Dragan Sklender.
6: Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču 8. kola prve crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Ajume Nišimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. To je treći remi izabranika Nenada Brnovića do sada, imaju isto toliko pobjeda i dva poraza. U narednom kolu Bokelju nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Juče je Budućnost bila bolja od Mladosti na DG Areni 2-0, Arsenal je pobjedio Petrovac u gostima 2-1, a Otranto Olimpik je savladao Mornar na Topolici 1-0. Ranije je Sutjeska kraj Bistrice osvojila 3 boda triumfom nad Dečićem 2-0. Lider je Dečić sa 14 bodova, a Bokelj je četvrti sa 12. Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nastavlja se danas utakmicom 6. kola u kojoj se u Bijelom polju sastaju Jedinstvo Franca i Iskra. Od 17 sati u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar, a u 19 sati počeće meč Berane Budva, susret KOM Grbalj je odložen. U četvrtak se igra derbi Podgorica Zeta od 16 sati i 30 minuta.
2: Fudbaleri Bokelja remizirali su sinoć kao gosti s ekipom Jezera. Strijelac izjednačujućeg gola za Kotorane Nemanja Đurović ocijenio je za naš program susret u Beranama.
7: Da možemo biti zadovoljni takmicom, igrali smo borbeno, dao i maksimum, pogotovo na jednom veoma teškom terenu za igru i na kraju osvojili bod. Drago mi je što sam uspio da postignem gol i pomognem ekipi. Imali smo svoje šanse kao i protivnik, tako da je 1-1 možda i realan rezultat. Čestitam sa igračima na borbi, sada nas očekuju takmičenje protiv Mladosti, za koji ćemo se dobro pripremiti i pokušati da pred našim navijačima dođemo do pobjede i onda odemo mirni na pauzu.
2: Đurović je imao dosta problema u prethodnom periodu sa povredama, propustio je dosta utakmica, ali sinoćni pogodak može da raduje navijače Kotorskog kluba i najavi još bolje izdanja pouzdanog fudbalera. Jedriličarski klub Lahor za dva dana nastupit će na prvenstvu Crne Gore u klasi Ilka. Takmičenje najavljuje sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
8: Od petka počinje prvenstvo Crne Gore za klase Ilka, Ilka 4, Ilka 6, Ilka 7 u Tivtu. Organizacija Jedriličarskog kluba Delfin jedriće se 3 dana, petak, subota, nedjelja. Naša flota nastupa na tom takmičenju, također neki jedriličari iz klase Optimist koji su polako približavaju, da kažem, izlasku iz klase Optimist će na pokušati čisto da vide kako je to jedriti u klasi Ilka. I drugi klubovi će to isto praktikovati ovaj put, tako da eto, flota će sigurno biti velika i neki će, znači, prvi put se takmičiti Ilka klasi, a imamo tu, znači, neke naše standardne takmičare, to su Marin Čižek, Martin Krivokapić i Kaživković koji će nastupiti, koji su već iskusni i koji će se boriti tu i nadam se za možda i neke medalje.
2: Kotorski klub je prešao na zimski režim rada, u Lahoru je trenutno oko 40 djeca, a u narednom periodu planirano je učešće na regatama u Hrvatskoj i par revijalnih takmičenja u Crnoj Gori. Na kraju o vremenu. U Crnoj Gori s jutra bit će pretežno sunčano, najavljuju meteorolozi, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za 16. septembar. Pozdravljaju vas i prijatan ostatak popodneva i večeri žele u tonskoj realizaciji Savo Popović i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

Everybody! Piauí, meu Deus, Take Me Back to Piauí.